0: מתגעגעים לבית המקדש. עם הרב חנוך גבהרד.
1: אנחנו מתגעגעים לבית המקדש. וואה, הלוואי שנתגעגע לבית המקדש. איך מתגעגעים לבית המקדש? אני אגיד לכם. אני לא אגיד לכם. למה אני לא אגיד לכם? לא כי אני לא רוצה להגיד לכם, אלא כי אני לא יודע. לו הייתי היום בן 2500 שנה, ואני בעצמי הייתי בבית המקדש, ופתאום מביאים אותי לכאן, אל הדור הזה שאתם לא הייתם, אז אתם מביאים מישהו שכן היה, ויספר לכם מה היה שם, והיה עכשיו אין, אז אני יכול לנסות לסחוף אותנו קצת להתגעגע. אבל איך אני אתגעגע למקום שאני לא הייתי, ואבא שלי לא היה, וסבא שלי לא היה, כבר אני חושב אולי 100 דורות, לא היינו בבית המקדש. איך נתגעגע? אז נכון, אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו נוכל לקחת אולי דוגמה אחת או שניים של דברים נורא נורא נורא דרמטיים, עוצרי נשימה, וזה בקושי דוגמה קטנה, קלה, מה היה בבית המקדש. אספר לכם סיפור. יהודי אחד, הרב שם לב פעם שהוא כל פעם כשיש ברכת כהנים הוא יוצא החוצה. בדרך כלל לא שמים לב, כי ברכת כהנים עוצמים את העיניים, אז אחד ככה יושב ליד הדלת, מתחפף. במקרה הרב פעם שם לב, אז הוא החליט לבדוק, הסתכל מדי פעם, כן, הוא ראה שזה קבוע, כל פעם, ברכת כהנים, ברכת כהנים, היהודי הזה עושה, יוצא, אחרי ברכת כהנים הוא חוזר. החליט לשאול אותו, מה, איך אתה נהיית ברוגז עם כל הברכת כהנים, זה ברכה חשובה, ברכה יפה, ברכה טובה. הזמין אותו פעם אליו, ככה סעודה, בוא אחרי התפילה, בוא נשב אצלנו ביחד, נגיד לך משהו על פרשת השבוע, הרבנית שלי עושה קוגלים טעימים, עוגיות טעימות, יש לי ויסקי טוב, בקיצור, חימם אותו, העליב אותו, פטפט איתו, וככה כבדרך אגב, כמו ידיד חבר, אומר לו, תגיד לי, זה נכון שאתה יוצא מברכת כהנים כל פעם? הוא הפשיל עיניים, ככה בבושה, ואומר, כן, כבוד הרב, אני לא בטוח שאני עושה נכון, אבל אני יוצא. אני לא בטוח שאני עושה נכון, אבל אני חייב לצאת, אני לא יכול. למה? אני אספר לך. אספר לך סיפור שלא סיפרתי אף פעם. אני הייתי באושוויץ, ככה מספר האיש הזה. ופעם אחת בלילה, אחרי ששומר הצריף, הלך לישון כבר, 11 בלילה, היינו שם 800 אנשים היינו בצריף הזה, ופתאום שקט, חושך, כולם ישנים, עובדים קשה כל היום, מישהו על ידי מאיר אותי, ואומר לי, תשמע, עכשיו ליל סדר, פסח, בוא נעשה ליל סדר קטן כאן. הכלב הרשע הלך, בוא נעשה ליל סדר. הערנו 10 אנשים מאלה ששומרי תורה ומצוות יראי שמיים, והתיישבנו והתחלנו להגיד את ההגדה. הוא אומר, אני שמרתי לי, גנבתי מהמטבח של הגרמנים קצת גרעינים של חיטה, טחנתי אותם, אפיתי אותם על איזה קצת אשי אש, יש לי משהו קטן, כל אחד יקבל חתיכת מצה בגודל של ציפורן, רק לטעום. מרור יש לנו כאן בשביל עד סוף כל הדורות. אגדה של פסח אני יודע קצת, אתה יודע קצת, נגלגל אותה, נגיד כבר אגדה של פסח. בקיצור, לאט לאט הצטרפו עוד ועוד יהודים, והיה שם כזה אווירה טובה. פתאום הם שכחו איפה הם נמצאים. מרחק של 200 מטר מהם, יש את המשרפות ששורפים שם 12,000 יהודים כל יום, או כל שעה, סליחה. והם שם עומדים בגן עדן. פתאום הרשע הזה שמע שיש איזה רעש, נכנס. אם אני אגיד לך, מי עשה את זה? מי אחראי כאן? היהודי שירגן את הכל, קם אומר, אני אחראי. מוציא את האקדח, רוצה להרוג אותו, אחרי רגע אומר, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, יש לי בשבילך תוכנית יותר טובה. מחר, בחצר, אני אאסוף את כל האנשים מכל הצריפים. היו שם איזה 10 צריפים, 800 אנשים בכל צריף, 8,000 אנשים, יראו איך שאני תולה אותך בגלל העבירה הגדולה הזו שאתה עושה כאן דברים דתיים. באמת, למחרת, כל האסירים עמדו דום, והוא עמד שם על הגרדום, והנאצי, בכזה סטניות, אומר לו, יש לך הזדמנות לבקש בקשה האחרונה לפני המוות. מה בדרך כלל יהודי מבקש, בן אדם מבקש בכזה מקרה? מה יכול לבקש? בדרך כלל אנשים היו מבקשים קצת יין או קוניאק, לברבב את השכל שלא יהיה להם צער מהתליה. הוא אמר לגרמני, תשמע, אנחנו היהודים, יש לנו איזה מסורת בחג לברך את העם, לתת להם כוח להמשיך להתמודד. ברכת כהנים. ובהונגריה, בפולין, ברכת כהנים הייתה רק בחגים, אז זה היה יותר דרמטי, לא כמו אצלנו כל יום. רק בחגים, פסח, שבועות וסוכות במוסף. בקיצור, אז אני רוצה לברך את העם, לעודד אותם, לחזק אותם. הגרמני נתן לו. והיהודי עמד על המקום של הגרדום, עצם את העיניים, בלי תלית, הוא עשה ברכת כהנים, כמו שנכון, הברכה, ואת הברכה הוא בירך, יברך השם וישמריך לאט לאט. האיש הזה מספר לרב, היינו שם כמעט 10,000 אנשים, השקט היה לחתוך אותו עם סכין. הדרמה הייתה, שכחנו איפה אנחנו נמצאים. לא היינו באושוויץ, היינו בחצר בית המקדש. זה היה כל כך דרמטי, כל כך עוצמתי, כל כך חזק. הרב, רק בבית המקדש יהיה יותר יפה מזה. אין כאלה דברים בעולם, אין. אני בורח מברכת כהנים, כי אני מפחד שאת הזיכרון העוצמתי הזה שיש לי משם, הוא יתקהה אם אני אשמע את הברכת כהנים הפשוטה שאומרים כאן בבית הכנסת. אני פוחד. זה היה ברכת כהנים הרב רק בבית המקדש. עכשיו ככה, אני לא הייתי בבית המקדש. אבל כשאנחנו פתאום קולטים שבן אדם נמצא באיזה מקום נורא דרמטי, שהוא מבין שאוטוטוטוטו תצליח לגוע בקצה של השוליים של הגלימה של הבית המקדש, והוא כבר מתגעגע לזה, הוא מפחד לפספס את זה, אנחנו מתחילים להבין למה אנחנו יכולים להתגעגע. לאמיתי, באמת להתרגש. איך נעשה את זה? בעזרת השם, בעזרת השם, עוד השנה. אמן ואמן.
0: האזנתם לפינתו של הרב חנוך גבהרט. מנשרים קלו ומהעריות גברו. איך שמרו שבת במחנות העבודה? כיצד הניחו תפילין תחת אימת הנאצים? ומאין שאבו יהודים את הכוח להמשיך להיות יהודים גם בגיא הצלמוות? איש החינוך הרב אפרים וייס יוצא למסע מרגש ומטלטל בסדרה המיוחדת. מנשרים קלו ומהעריות גברו. 20 סיפורי מסירות נפש במעגל השנה היהודי בגיא הצלמוות של השואה האיומה. מוצאי שבת חזון. ד' במנחם אב. בשעה 10 כאן בכל חיים מיוזיק.

0: בדרך לגאולה. בדרך לגאולה. עם הרב נחום נוסבחר, מראשי ישיבת שער התלמוד.
1: עיצה נפלאה נותן החפץ חיים בשם האריזל, שבאי באב זה היורצייט של הארי. יהודי שנמצא בצרה, בתפילת 18, במילים, כי לישועתך קיווינו כל היום, שיכוון ריבונו של עולם, אני מצפה ובטוח שתושיע אותי. זה עצמו סגולה לישועה. זה שהוא יפתח בבורא עולם ויצפה לישועה. זה העצה של החפץ חיים. ברור שהעצה זה כפשוטו. ייתכן לבאר בעומק העניין. ידוע השאלה ששואל הנפש החיים רבי חיים וולוז'ין. איך יהודי בכלל יכול להתפלל לרפואה? הלא אם בורא עולם נתן לו מחלה, אבי אומר שזה הכי טוב לו. זה מחפר לו על העבירות. אז איך הוא יכול להתפלל על הדבר הזה? אומר הנפש החיים אחד הביורים, בגלל שיהודי כואב לו הראש, אז לקדוש ברוך הוא כואב הראש. כן, כן, כך כתוב, שמתי של יהודי כואב הראש, חינה מה אומרת, קלני מראשי, קלני מזרועי, בורא עולם ברא את הבריאה בצורה כזאת, שיהודי מתייסר, חס ושלום כלפי מעלה, גם כן השכינה בצער. ייתכן שהכוונה גם בדברי הארי, שבן אדם יכוון בתפילה לישועתך, אני מצפה של הקדוש ברוך הוא יהיה ישועה, כי הרי אם לי יש איסורים, אז אמנם לי יש עבירות, ולי לא מגיע ישועה, אבל הקדוש ברוך הוא שכינה בצער, שכינתה בגלותה, שכינה בצער, אז אני מתפלל ישועתך, אני מתפלל של הקדוש ברוך הוא יהיה ישועה, אז הקדוש ברוך הוא מושיע אותו לכבוד שמיים, שנזכה לראות בבניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן.
0: האזנתם לפינתו של הרב נחום נוסבחר, מראשי ישיבת שער התלמוד. נשארים קלו ומעריות גברו. איך שמרו שבת במחנות העבודה? כיצד הניחו תפילין תחת אימת הנאצים? ומאין שאבו יהודים את הכוח להמשיך להיות יהודים גם בגי הצלמוות? איש החינוך הרב אפרים וייס יוצא למסע מרגש ומטלטל בסדרה המיוחדת. מנשארים קלו ומעריות גברו. 20 סיפורי מסירות נפש במעגל השנה היהודי בגי הצלמוות של השואה האיומה. מוצאי שבת חזון, ד' במנחם אב, בשעה 10, כאן בכל חיים מיוזיק. So

0: חשיבה יהודית עם הרב יאיר נחום.
1: בפינה של היום נדבר האם מותר להלבין פני תלמיד ברבים על מנת שהתלמיד יישב וילמד ויתעצם בלימוד לטובת התלמיד. סיפר לי אחד מהידידים שלי שהוא שאל את הגאון רב מיכאל יהודה לפקוביץ', הוא שאל אותו, הרב, האם מותר לי להוכיח את התלמיד ברבים ולהלבין את פניו? שאל אותו רב מיכאל יהודה לפקוביץ', אני מבין שזה לטובת הילד, אבל לא שמענו בשום מקום שמותר להלבין את פני התלמיד כדי שישב ילמד. ואני תמהתי ושאלתי, הרי הרמב״ם פסק בהלכות תלמוד תורה בפרק ד' בהלכה ד', הרב שלמד לימד ולא הבינו התלמידים. אז הרמב״ם פוסק בצורה מאוד מפורשת, לא יכעס עליהם וירגז, אלא חוזר ושונה את הדבר כמה פעמים. כלומר, שלא נדבר על הלבנת פנים. הרמב״ם ממשיך אחר כך בהלכה ה', אבל אם ניכר לרב שהם התלמידים מתרשלים בדברי תורה ומתרפין עליהן ולפיכך לא הבינו, חייב לרגוז עליהן ולהחלימן בדברים כדי לחדדן. כלומר, הרמב״ם כותב, הנה, מותר להחלים את פניהם. כיצד הרמב״ם שכותב במפורש שאם התלמיד מתרשלים אז מותר להחלימם בדברים כדי לחדדם את התלמידים, עם דברי הגאון רב מיכאל יהודה לפקוביץ', לא שמענו בשום מקום שמותר להלבין פני תלמיד בשביל שישב ילמד. שמעיינים בדברי הרמב״ם יש לשאול שאלה מאוד מתבקשת. כותב הרמב״ם, חייב לרגוז עליהן ולהחלימן בדברים כדי לחדדם. אם אני מניח שלהחלים את פניהם פירושו להלבין את פניהם, לבייש אותם בדברים כדי לחדדם, אז בהנחה הראשונית מדובר שהרב פונה בצורה כללית לכל התלמידים ללא יוצא מן הכלל, אבל לתלמיד אחד בוודאי שלא. אבל אם אנחנו כאן נמצאים בנקודה הזו ברמב״ם, אז אני רוצה להוסיף קצת ביאור. הרמב״ם כותב, חייב לרגוז עליהם ולהחלימן בדברים כדי לחדדם. מי שירצה יעיין בדברי הרמב״ם בהלכות תשובה בפרק ד' הלכה ב', שם מוכח באופן הכי ברור מה זה נקרא החלמה. כאשר אתה מוכיח את התלמידים מה זה נקרא להחלים? יש שני גישות. הגישה הראשונה, אני מוכיח את התלמיד על פניו ואני אומר את דעתי, וגם אם התלמיד לא מבין. והגישה השנייה, אני אומר את דעתי באופן שהתלמיד דעתו מתאחדת עם הדעה שלי. זה נקרא להחלים את פניהם בדברים כדי לחדדם. כאשר אתה עומד מול התלמידים ואתה אומר להם, צריך לשמור שבת, לדוגמה, צריך ללמוד,

0: יכול להיות לכעוס, כי יש דוגמה של הפסוק רגזו ואל תחיתאו, כלומר לזעזע אותם, ולהחלימן בדברים, זאת אומרת להביא אותם באומנות שלו, של הרב, מול התלמידים, כדי להוכיח להם, מבחינת הלוגיקה, השכל שבדברים, למה באמת ההנהגה שלהם לא נכונה באופן שהדעה הלא נכונה, לא יהיה לה זכות קיומי, לא תהיה דעה ומילה תלמידים, יתאחדו עם הדעה של הרב, ואז התלמידים ישבו, ילמדו ויקבלו תורה מהרב. אז למדנו, חס ושלום מלהלבין פני תלמיד ברבים, והסעיף השני שאנחנו לומדים, גם שאנחנו מוכיחים, זה את כל התלמידים בצורה הכללית, אבל רק אם אני בא באופן שהדעה שלי היא תתקבל עליהם באופן שהדעה הזאת היא תהיה הדעה המנווטת, המוליכה, ובדרך זו בוודאי, הרב ימצא על התלמידים את ההשפעה הגדולה והתקיימו ברב, כי הרב דומה למלאך השם צבקות יבקשו תורה מפיו.
1: הזנתם לרב יאיר נחום. נשרים קלו ומעריות גברו. איך שמרו שבת במחנות העבודה? כיצד הניחו תפילין תחת אימת הנאצים? ומאין שאבו יהודים את הכוח להמשיך להיות יהודים גם בגיא הצלמוות? איש החינוך הרב אפרים וייס יוצא למסע מרגש ומטלטל בסדרה המיוחדת. מנשרים קלו ומעריות גברו. 20 סיפורי מסירות נפש במעגל השנה היהודי בגיא הצלמוות של השואה האיומה. מוצאי שבת חזון. ד' במנחם אב. בשעה 10 כאן בכל חיים מיוזיק.

0: תשעת הימים בקול חי מיוזיק. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב בנימין מילצקי.
1: ספר את הגמרא במסכת גיטין, נירון קיסר שהצטווה על ידי הקיסר להילחם על ירושלים, ברח, הלך והתגייר ויצא ממנו רבי מאיר. כאשר ראה הקיסר שנירון קיסר ברח ואינו נלחם עם היהודים, שלח את אספסיאנוס קיסר כדי שיעלה עליהם למלחמה. בא אספסיאנוס ועשה מצור על ירושלים 3 שנים. והר המהר"ל שהטעם שצר על ירושלים 3 שנים מכיוון שענייני עם ישראל הם משולשים. 3 אבות, 3 דרגות של כהנים, לוויים וישראלים, ולכן העם הזה נקרא עם משולש, כאמור במסכת שבת. ולכן לא היו הגויים יכולים לגבור עליהם, כי אם לאחר שצרו עליהם 3 שנים. ועל זה נאמר בספר דברים, כי חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו, שחוזק היהודים הוא כמו חבל שחוזקו על ידי שעשוי משלושה גדילים, ככתוב במגילת קהלת, והחוט המשולש לא במהרה ינתק. ספר את הגמרא שלולי הבריונים שלחמו בעם ישראל מבפנים, היו היהודים יכולים להחזיק מעמד במצור, כי היו בירושלים 3 עשירים מופלגים, נקדימון בן גוריון ובן קל בסבוע ובן ציצית הכסת. הסביר המהרש"א שהגמרא באה לומר שגם עשיריהם של ישראל היו בעלי מעשים טובים. נקדימון שנגדה לוחמה על ידי תפילתו, בן קל בסבוע שהייתה פתאום מצויה לכל, ובן ציצית הכסת שהיה זהיר במצוות ציצית שכוללת את כל המצוות, כמו שנאמר, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי. והמהר"ל מבאר ששלושה סוגי עשירים, יש שהוא עשיר מחמת פרקת השם בעצם, ויש שהוא עשיר מחמת שזכה משמיים לפרנסה והפרנסה מביאה אותו לעשירות, ויש שהוא עשיר מחמת שזכה משמיים לחשיבות והחשיבות מביאה אותו לעשירות, משום שהעושר גורם לכבוד וחשיבות. 3 העשירים שהיו בירושלים בתקופת החורבן, היה כל אחד מהם עשיר מחמת סיבה אחרת. נקדימון בן גוריון היה מבורך בעצם, כמו שרואים שזכה לברכת השם ונקדה חמה עבורו, השמש לא שקעה. קל בסבוע היה עשיר מחמת שזכה לפרנסה ולמזונות. בן ציצית הכסת היה עשיר מחמת שזכה לחשיבות והיה כיסאו מוטל בין גדולי רומי. נקדימון בן גוריון שהיה עשיר מחמת ברכת השם, היה זה שאמר שיפרנס את עם ישראל בעצים, מכיוון שעצים הם הדבר שצריך ריבוי הכמות, וריבוי הכמות מורה על ברכה ביותר, ולכן שיפחו אותו חכמים, משום שהדבר צריך ריבוי גדול, והחסד נחשב לפי הריבוי שנותן לאחרים. קל בסבוע היה זה שאמר שייתן חיטים וסעורים, שהם עיקר המזונות של האדם, וסיבת עשירותו הרי הייתה מחמת שזכה לפרנסה ולמזונות. ובן ציצית הכסת רצה לפרנס אותם ביין ושמן, שהוא דבר חשוב, והרי סיבת עשירותו הייתה מחמת חשיבותו. ושלושת העשירים הללו, מדוע הם נקראו כך? נקדימון בן גוריון, על שם שנגדה לו חמה בעבורו, זרחה השמש בעבורו. בסיפור המעשה מובא במסכת תענית, הייתה שנת בצורת, לא ירדו גשמים, ונקדימון לבא מעיינות מים מן האגמון, 12 מעיינות מים לצורך עולי רגלים, שאם עד זמן מסוים לא ירדו גשמים, ייתן לו לאגמון 12 כיכרות כסף. כשהגיע הזמן ולא ירדו גשמים, עד שעת המנחה נתעטף בתפילה וירדו גשמים. טען האגמון שמכיוון שהגשמים ירדו אחר שקיעת החמה, נקדימון כבר חייב לו את 12 כיכרות הכסף. שוב נקדימון התעטף בתפילה ונעשה נס וזרחה החמה, דהיינו שעוד לא הייתה השקיעה. בן קל בסבוע נקרא כך, על שם שכל עני הנכנס לביתו כשהוא רעב ככלב היה יוצא כשהוא שבע. ובן ציצית הכסת היה נקרא כן, על שם שהייתה ציצתו נגררת על גבי כסתות, מרוב עושרו לא היה הולך על הרצפה אלא על גבי קרים וכסתות, וציצית תליתו הייתה נגררת על גביהם. יש אומרים ששמו היה בן ציצית, על שם שהייתה כסתו, כסאו, מוטלת בין גדולי רומי. כשהיה הולך לרומי להקביל את פני הקיסר, היו מכבדים אותו ומושיבים את כסאו ליד גדולי וחשובי רומי. במסכת שבת נאמר, כל הזעיר בציצית זוכה ומשמשים לו 2,800 עבדים. כלומר שמחמת מצוות ציצית זוכה אדם לחשיבות ועשירות, ומשום זהירותו במצוות ציצית זכה בן ציצית הכסת שתהיה כסתו מוטלת בין גדולי רומי. יהי רצון מלפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
0: האזנתם לרב בנימין מילצקי. מנשרים קלו ומהריות גברו. איך שמרו שבת במחנות העבודה? כיצד הניחו תפילין תחת אימת הנאצים? ומאין שאבו יהודים את הכוח להמשיך להיות יהודים גם בגי הצלמוות? איש החינוך הרב אפרים וייס יוצא למסע מרגש ומטלטל בסדרה המיוחדת. מנשרים קלו ומהריות גברו. 20 סיפורי מסירות נפש במעגל השנה היהודי בגי הצלמוות של השואה האיומה. מוצאי שבת חזון, ד' במנחם אב, בשעה 10, כאן בכל חיים מיוזיק.

0: פגישת הימים בכל חי מיוזיק. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב שמעון שנייבלג.
1: הרבי הקדוש מקוצק היה אומר על שבס חזון. הרי בהלכה המובה שפעם לא היו הולכים בבגדי שבס, היו הולכים בגלל הווילות בבגדי חול. אומר הרבי, אומר האריזל, למה כן לובשים בגדי שבס? כי יש משהו שנקרא פנימיות. יש חיצוניות, שבחיצוניות אנחנו רואים את האבלות. אבל בפנימיות, כמו רבי עקיבא, כשהוא ראה שואל יוצא מבית קודשי הקודשים, הוא שמח, הוא אמר, אם יתקיים הדבר הזה שהשואל נכנס לבית קודשי הקודשים, סימן שהדבר ההמשך, שמה שכתוב, שבעזרת השם יתהפך המקום הזה למקום של בית מקדש השלישי, גם זה יתקיים בקרוב. אם ככה, זה בפנימיות. אז בחיצוניות, אומר הריזל, נכון, אנחנו אבלים, אבל בפנימיות, כן, אנחנו שמחים, ולכן הוא היה טובל בערב שבס בנהר, בשבס הבוקר היה טובל במקווה. למה? הוא אמר, ככל שאדם זוכה, הוא מחובר יותר בפנימיות לבורא עולם, הוא יכול להשפיע על החיצוניות. הריזל רצה שהפנימיות שלנו יצליח להתגבר על החושך החיצוני, ובכך נזכה לעורר רחמי שמיים, שימים אלו יהפכו לימי ססון ושמחה, עד שיתגלה בקרוב אורו של משיח צדקנו במהרה בימינו. אמן.
0: האזנתם לרב שמעון שנייבלג.

0: ועכשיו משהו טוב לנשמה עם הרב אברהם ישעיהו לורנץ.
1: שלום לכל המאזינים. מסופר שבאחד מימי החורף ירד שלג כבד בירושלים, והגרד פינקל הבחין מרחוק בדמות אדם שרוקד בשלג, שהתקרב יותר ראה שאין זה אלא רבשך. הוא ניגש אליו ושאלו לסיבת הריקוד, והרבשך ענה לו: כשאני יוצא מבית הרב מבריסק, לאחר ששמעתי ממנו את חידושי תורתו, אני מרגיש שמחה כזאת שברצוני לרקוד מרוב שמחה, אלא שאני מתבייש לרקוד בפני אנשים. אולם היום הייתי סבור שאין איש ברחוב כי היה שלג, ויצאתי בריקוד. והשאלה המתבקשת, איך ניתן לאנשים פשוטים כמונו להבין שברכת התורה היא הנאה מכל הנאות עולם הזה? הרי במציאות צריך להיות בעל דרגה להבין שזה עיקר חיותינו, ובלעדי זאת אין טעם לחיינו. והתשובה, הטענה הנפלאה ביותר שאפשר להעניק לאדם שאתה אוהב היא החוכמה. אבל זוג ארבעים או כל דבר גשמי אינה מתנה אמיתית, משום שהם יתבלו לאחר תקופה. המתנה האמיתית שאדם יוכל להעניק לחברו היא נקודת מבט נכונה על החיים, שיכולה לשנות לטובה את חייו של השני לנצח. וזהו חוכמת התורה הנותנת לאדם מבט נכון על תוכן ומטרת החיים, אשר משחרר את האדם מכל התסכולים ההורסים את הנאת החיים, ומעניק לו דרך מעשית איך ליהנות במקסימום מכל דקה בחיים לנצח. וכפי שמסופר לפניכם, שאפילו אומות העולם מבינים את חשיבות התורה. סיפר אבי מורי שבביקורו באמריקה לפני כ-60 שנה, נפגשתי עם נשיא ארצות הברית, הארי טרומן. הוא אמר לי, מדוע הכרתי במדינת ישראל דבר שהיה בניגוד לאינטרס של ארצות הברית? בילדותי הייתי שבסגוי, וכשכר קיבלתי פרוסת חלה. והסיבה שהכרתי נעוצה בעובדה שרק אני וסטלין יודעים את הסכנה האיומה המרחפת על העולם, שמדובר לאחר החורבן ביפן על ידי פצצת אטום. והוסיף, היום נורא זה שבמלחמה אטומית תמשיך לאיים ולהחריב את העולם. ואם עוד נותר בי הרצון להמשיך לחיות, זה רק מכיוון שאני מאמין שכשם שבעבר כדפני 3,000 שנה, אתם היהודים הצלתם את האנושות מבני אדם פראים על ידי התורה שלכם, ככה אני מאמין ומצפה שגם בזמן הזה אתם העם היהודי תצליחו שוב להעיר ולרפא את הלבבות האכזריים שבתקופתנו, ותצילו את העולם מחורבן מוחלט. ללמדנו שברוך אלוקינו שבראנו לכבודו ונתן לנו תורת אמת, וחיי העולם נטע בתוכנו שזה ההנאה הגדולה מכל הנאות בעולם, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אברהם ישעיהו לורנץ.
2: נשרים קלו ומעריות גברו. איך שמרו שבת במחנות העבודה? כיצד הניחו תפילין תחת אימת הנאצים? ומאין שאבו יהודים את הכוח להמשיך להיות יהודים גם בגי הצלמוות? איש החינוך הרב אפרים וייס יוצא למסע מרגש ומטלטל בסדרה המיוחדת. מנשרים קלו ומעריות גברו. 20 סיפורי מסירות נפש במעגל השנה היהודי בגי הצלמוות של השואה האיומה. מוצאי שבת חזון, ד' במנחם אב, בשעה 10, כאן בכל חיים מיוזיק.

רציתית זה חזר תימו. אז זה לחשבר את תאי, לזית נשארוס כמבי, זה הידי סמבאבס, ויצנא זוהי בזינדר. תאטה זה ממבס, אנגש פאטי מהיים, מתאר הקינדר. ונדו משנתה כזוי חזם, צלמקים ונגרוי סרטוכר, וסמאות אינציגזוקט.

אב הרחמים, שוכן מרומים. ברחמיו העצומים הוא יפקוד ברחמים החסידים, הישרים והתמימים, קהילות הקודש שמסרו נפשם על קדושת השם, הנאהבים והנעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו. מנשארים קלו ומעריות גברו לעשות רצון קונם וחפץ צורם. יזכרם אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי עולם, וימקום בימינו לעינינו נקמת דם עבדה והשפוך. למאזיני כל חי מיוזיק שלום, כאן איתכם אפרים וייס. מדי שבת בשבתו, לפני תפילת מוסף, אנו נושאים תפילה קדושה, תפילת אב הרחמים, ומבקשים מהקודש ברוך הוא שיזכור את קהילות הקודש ואת קדושי ישראל שמסרו את נפשם על קידוש השם. המילים מנשרים קלו ומעריות גברו לעשות רצון קונם וחפץ צורם מתארות יהודים שבשעות הקשות ביותר לא ויתרו על אמונתם, על תורתם ועל יהדותם. בתוכנית שלפנינו נבקש לפגוש מעט מאותם היהודים. בימים אלו, ימי בין המצרים ותשעת הימים, שבין ראש חודש אב לתשעה באב, אנו שבים ונזכרים בימי החורבן. חורבן ירושלים, חורבן בית המקדש, דמעות של דורות, כאב שניסה לאורך אלפי שנות גלות. תשעה באב הפך במרוצת הדורות ליום שבו עם ישראל מתאבל, לא רק על חורבן בית המקדש, אלא גם על החורבנות והאסונות שפקדו את עמנו בכל הדורות. קהילות שנחרבו, ישיבות שנמחקו, מסעות גירוש, פוגרומים, מסעי צלב, גזרות תח ותת, ולפני למעלה מ-80 שנה, השואה האיומה. 6 מיליון יהודים, 1.5 מיליון ילדים, עולם של תורה, עולם של חסד, עולם של אמונה, עולם שלם שנחרב. אך דווקא, בתוך החשיכה הגדולה ביותר, בתוך גדרות התיל, מחנות העבודה ומחנות ההשמדה, המשיכה לבור אש אחת, אש האמונה, אש התורה, אש היהדות. היום נצא בעזרת השם למסע מיוחד במינו, מסע של 20 סיפורי מסירות נפש שיקחו אותנו אל גיא הצלמוות של השואה האיומה וילוו אותנו לאורך מעגל השנה היהודי. נפגוש יהודים אשר היו כפשוטם של המילים יהודים, מנשרים קלו ומעריות גברו לעשות רצון קונם בחפץ צורם. יהודים שלמרות היותם בגיא הצלמוות ביקשו להמשיך להיות יהודים, להתפלל, לברך, ללמוד תורה, להניח תפילין, לשמור שבת ולחגוג את מועדי ישראל, גם כאשר כל המציאות עמדה נגדם. הסיפורים שאציג בפניכם בעזרת השם הם סיפורים של אנשים, נשים וטף, אשר גם בתוך התופת הנוראה ביותר לא ויתרו על אמונתם, על תורתם ועל יהדותם. הסיפורים המרגשים הללו מבטאים את גבורת הרוח היהודית, את עומק הדבקות בשם ואת הכוח להיאחז באמונה גם בתנאים הבלתי אנושיים ביותר. בכל חג ומועד ובכל תחנה במעגל השנה היהודי נרשמו רגעים מופלאים של אור בתוך החושך, רגעים של מסירות נפש, של שמירה על צלם אנוש, של אמונה בשם ושל נאמנות לזהות היהודית. את סיפורי הגבורה בחרתי וליקטתי מתוך אנציקלופדיית שמע ישראל, שהוציא לאור כבוד קדושת האדמו"ר מקלב, זכר צדיק וקדוש לברכה, שעבר את מאורעות השואה האיומה. האדמו"ר מקלב נודע במיוחד כאדמו"ר השואה, משום שהקדיש את חייו להנצחת הקדושים ולסיפורי הגבורה הרוחנית של היהודים בשואה. אחד ממפעליו המפורסמים היה הקריאה לומר את שמע ישראל בסיום כל תפילה, לזכר היהודים שנרצחו, כשהמילים הללו היו על שפתותיהם. האדמו"ר מקלב יזם את מפעל אנציקלופדיית שמע ישראל, שבו נאספו אלפי עדויות על מסירות נפש, קיום מצוות, שמירת שבת, תפילין, חגים ותורה בתקופת השואה. מאזינים יקרים, אני מזמין אתכם
להצטרף אליי למסע מטלטל ומרומם כאחד. מסע בעקבות אותם יהודים שבשעות החשוכות ביותר של עמנו הוכיחו מהי עוצמתה של נשמה יהודית. האזנה עריבה ומעולה. לפני שנגיע אל ראש השנה ויום הכיפורים, לפני שנגיע אל חנוכה ופסח, נעצור לרגע ביום חול פשוט. כי היהודי בשואה לא נלחם רק על חגיו, הוא נלחם על כל בוקר, על כל מודה אני, על כל תפילה, על כל ברכה, על כל מצווה ועל כל ניצוץ של יהדות. היום של האדם היהודי מתחיל באמירת מודה אני, ממשיך בברכות השחר, בתלית ובתפילה. כך פותח היהודי את יומו בעמידה לפני בוראו. גם בשנות השואה האיומה, כאשר נלקחו מן היהודים כמעט כל זכויותיהם, נותרה בליבם הכמיהה לפתוח את הבוקר כיהודים מאמינים. עטופים בתלית ומאותרים בתפילין ופונים אל אביהם שבשמיים. לא פעם היה הדבר כרוך בסכנת נפשות ממש. הסיפור הראשון, ועל ידי מצווה ציצית תנצל נפשי. הסיפור הראשון שלנו הוא סיפור על תלית אחת ועל מסירות נפש גדולה לקיים את עבודת הבורא עם שחר. התלית של בעל היטב לב מסיגת, רבי יקותיאל יהודה טייטלבום זכר צדיק לברכה, הייתה תלית מיוחדת. תלית שעברה בירושה בין גדולי ישראל. תלית שהייתה מאותרת באתרת כסף. במהלך השואה הגיעה התלית לידיו של הרב צבי הירש מייזליש זצ"ל. וכך הוא מספר, כאשר הובנו למחנה אושוויץ, נדרשנו למסור את כל רכושנו, הבגדים, החפצים ואף את התלית. עמדתי מן הצד וראיתי כיצד התלית הקדושה מעוברת אל מחסן הבגדים, אך לא יכולתי להשלים עם כך. החלטתי להשיב אותה אליי. ידעתי היטב שהדבר כרוך בסכנת נפשות, אולם לא ויתרתי. באחת ההזדמנויות הצלחתי להיכנס אל המחסן ולחלץ את התלית. הייתה בעיה חדשה. כיצד אפשר להחזיק תלית במחנה מוות? אם יתפסו אותי, אחדתי למות. לאחר מחשבה, החלטתי לגזור חלק מן התלית ולהכין ממנה תלית קטן. כך, לפחות אוכל לקיים את מצוות ציצית. ואכן, במשך תקופה ארוכה, לבשתי את התלית קטן במסירות נפש. יום אחד הבחין בכך אחד מראשי השומרים. הוא עצר אותי, דרש הסברים ושאל, מהו אותו בגד מוזר שאני לובש? עניתי לו, זהו מלבוש אלוקי. הגרמני לא אהב את התשובה. הוא הצליף בי שוב ושוב, עד שאיבדתי את ההכרה. כשהתעוררתי, מצאתי את עצמי בצינוק, ושם נמשכו המכות. לפתע ניגש אליי אותו קצין, הביט בי ושאל, תגיד לי יהודי, אחרי כל מה שעשו לכם, אחרי כל מה שאתם עוברים, איך אתם עדיין מאמינים באלוקים? עניתי לו ככל שיכולתי, וסיימתי בכך, שיום אחד הקדוש ברוך הוא ישלם את גמולם של רוצחי עמו. הייתי בטוח שסוף חיי הגיע, אבל להפתעתי הוא פרץ בצחוק, טפח על שכמי ואמר, יהודי פיקח, דבריך מצאו חן בעיניי. החזירו אותי לבלוק, ומאותו יום והלאה הוא אף העלים עין מן התלית קטן. וכך סיים הרב מייזליש, אכן זכיתי לראות בחוש שעל ידי מצווה ציצית תנצל נפשי. הסיפור השני, וקשרתם לאות על ידיך. לאחר שעסקנו במצווה ציצית, אנחנו ממשיכים אל מצוות התפילין. מצווה של קישור, של זיכרון ושל עמידה יומית לפני הבורא. גם באושוויץ, בתוך המציאות הבלתי נתפסת, היו רגעים שבהם יהודים הניחו תפילין. האם אפשר היה להניח תפילין באושוויץ? מתברר שכן. הסיפור הבא עוסק בזוג תפילין אחד, שהפך לאור קטן בתוך החושך הגדול. מספר מרדכי פלווינסקי, במחנה היה יהודי בשם רבי צבי פרוצל. בדרך נס, הוא הצליח להחזיק ברשותו זוג תפילין. יום אחד נשברה רגלו. הוא היה בטוח שהוא לא יישאר בין החיים. לפני שנלקח ממקומו, הוא קרא לי, הוא מסר לי את התפילין. בידיים רועדות קיבלתי אותן. חשתי כאילו קיבלתי אוצר מלכים. לא עבר זמן רב,
והשמועה נפוצה בכל המחנה. יש תפילין, באושוויץ יש תפילין. עשרות יהודים היו מגיעים בסתר, לאחר העבודה, בחשכת הלילה, כדי להניח תפילין. כל אחד לכמה רגעים, לכמה שניות, ולפעמים אפילו פחות. אבל אלו היו שניות של נצח. הפלא הגדול היה, כולם ידעו, איש לא הלשין, איש לא מסר. וכך עברו אותן התפילין מיד ליד. יהודים מניחים, מתפללים וממשיכים לחיות. התפילין הללו שרדו, והפכו לעדות אילמת לאלפי יהודים שקיימו את וקשרתם לאות על ידיך, והיו לתוטפות בין עיניך. הסיפור השלישי, נטילת ידיים מול המוות. מאזינים יקרים, גם בתוך מחנות העבודה, כאשר כל מצווה הייתה כרוכה בסכנה ממשית, נותרו יהודים שנאחזו בדקדוקי ההלכה. הסיפור הבא עוסק במים פשוטים, שהפכו לניסיון של חיים ומוות סביב מצוות נטילת ידיים. חז"ל הפליגו מאוד במעלת נטילת ידיים, וכך אומר רבי חסדא, אנא משאי מלוך אופני המאיה, אני נטלתי ידיים במלוך אופני מים, ויהבו לי מלוך אופני הטיבותה, ונתנו לי מן השמיים מלוך אופניים טובה. הסיפור הבא ממחיש עד איכן הגיעה מסירות הנפש לקיום מצווה זו. מספר רבי חזקאל הרפנס, הייתי במחנה אוונסה שבאוסטריה, היה זה בחורף תש"ה. מים היו במחנה, אבל ליהודים נאסר להשתמש בהם. למרות הכל, השתדלתי להשיג מעט מים לנטילת ידיים, לפני התפילה ולפני האכילה. יום אחד נתפסתי. המפקד הבחין במים שהחבאתי, כעונש הוא גרר אותי אל אמבטיית מים קפואים והשליח אותי פנימה. הייתה זו גזרת מוות. הקור חדר לעצמות. הרגשתי שהכוחות עוזבים אותי. לפתע הגיע משרתו היהודי של מפקד המחנה והודיע למפקד שעליו להתייצב מיד אצל מפקדיו. המפקד יצא במהירות והורה למשרתו להשאיר אותי באמבטיה עוד רבע שעה. אבל המשרת היהודי המתין רגעים ספורים והוציא אותי מן המים, כך ניצלתי. וכך סיים רבי חזקאל, אני מאמין שזכות נטילת הידיים עמדה לי באותה שעה והצילה את חיי. הסיפור הרביעי, ברכת המזון שהצילה את הנער באושוויץ. לאחר שעסקנו במים של נטילת ידיים, נעבור כעת אל שולחן האכילה, אל ברכת המזון. סיפור זה מחזיר אותנו לימים שלפני המלחמה, וממשיך עד שערי אושוויץ, שם התברר שגם מילה אחת של ברכה יכולה לשנות גורלות. סיפר מנהל בית ספר בירושלים, בשכונתי גר יהודי מבוגר, אדם פשוט, צנוע, שקט, אבל כשהוא היה מברך ברכת המזון, הכל השתנה. הוא היה מברך בקול, בכוונה ובדבקות. שאלתי אותו, מדוע? והוא השיב לי, כשהייתי ילד בפולין, הגיע לבית הספר שלנו רבי מאיר שפירא מלובלין, זכר צדיק לברכה. הוא שאל אותנו, ילדים, האם אתם יודעים איזו אות אינה מופיעה בברכת המזון? אף אחד מהילדים לא ידע להשיב. ורבי מאיר שפירא הסביר לנו שהאות פי סופית אינה מופיעה בברכת המזון. ומדוע? מפני שמי שמברך את ברכת המזון בכוונה, אינו נופל לחרון אף, לשצף ולקצף. והקדוש ברוך הוא משפיע עליו שפע וברכה. רבי מאיר שפירא ביקש מכל ילד לקבל על עצמו לברך בכוונה, וכך עשיתי. עברו השנים והגעתי אל שערי אושוויץ. עמדתי במסדר הידוע, ימין או שמאל, חיים או מוות. ואז נזכרתי בדבריו ואמרתי, ריבונו של עולם, יש לי ההבטחה, אני מבקש שתעמוד לי, וכך עשיתי. והנה, שלחו אותי לצד החיים. לאחר מכן, נשאלתי איזו עבודה אני יודע לעשות. לא ידעתי דבר. בעוד עומדי בתור, המשכתי להתפלל. לפתע, פנה אליי אדם שעמד מאחוריי, ואמר לי, תגיד שאתה טבח, ואני אהיה העוזר שלך. כך הוכנסתי למטבח, ניצלתי מן הרב, ושרדתי את המלחמה. ומאז, אמר אותו יהודי, אינני יכול לברך עוד ברכת המזון
בלי כוונה. הסיפור החמישי, ובהם נהגה יומם בלילה. מאזינים יקרים, גם כאשר נשללה מן היהודים האפשרות להחזיק ספרים, נותרה בליבם האש שלא כבדה, האש של לימוד התורה. גם במקום שבו נוסעו הנאצים הארורים להשמיד את הגוף, היו יהודים שביקשו להציל את הנשמה. הסיפור הבא מתאר לנו כיצד בתוך אושוויץ נכתבו דפי גמרא מן הזיכרון, והפכו למקור של חיים בתוך החושך הגדול. רב שלמה רוזמן סיפר, במחנה אושוויץ היה יהודי תלמיד חכם, רב מנדל קליינצלר. לא היו לו ספרים, לא גמרא, לא משניות, לא סידור, אבל היה לו זיכרון. בעזרת עיפרון קטן, הוא כתב מן הזיכרון קטעים ממסכת ברכות, מילה אחר מילה, שורה אחר שורה, דף אחר דף. כך נולדה מסכת ברכות, מהדורת אושוויץ. הדפים עברו מיד ליד. יהודים למדו מהם בסתר, שיננו, חזרו, עודדו זה את זה. רב מנדל אף הצליח להבריח מכתבים מחוץ למחנה, ובאחד מהם הוא סיפר על הגמרות המאולתרות, וכך בין הערובות, בין הגדרות ובין הקרימטוריומים, נשמע שוב קולה של התורה, והתקיים בהם הפסוק, כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נהגה יומם ולילה. קול חי מיוזיק 102.5 FM. כאן איתכם אפרים וייס, ואתם מאזינים לתוכנית מנשרים קלו ומעריות גברו, לעשות רצון קונם וחפץ צורם, 20 סיפורי מסירות נפש במעגל השנה היהודי, בגי הצלמוות של השואה האיומה. בחלקו הראשון של המסע, פגשנו יהודים שלא ויתרו על תלית, על תפילין, על נטילת ידיים, על ברכת המזון, ולא ויתרו גם על לימוד התורה. אבל היה עוד דבר שאי אפשר היה לקחת מהם, את התפילה. את היכולת של יהודי לעצום עיניים, לעמוד מול בוראו ולומר, ריבונו של עולם, אני עדיין כאן, גם כאשר כל העולם כולו התמוטט סביבו. הסיפור השישי, ויהי בעלות המנחה, ענני השם, ענני. גם בימי השואה, דווקא בשעה זו, מצאו יהודים רגעים של עמידה לפני בורם, לפעמים בסתר ולפעמים בלב בלבד. חז"ל הפליגו במעלתה של תפילת המנחה ואמרו, לעולם יהיה אדם זהיר בתפילת המנחה, שהרי אליהו לא נענה אלא בתפילת המנחה. דווקא בשעה זו, כאשר הקריב אליהו את קורבנו בהר הכרמל, נפתחו שערי שמיים וירדה אש מן השמיים. מכאן למדו חכמינו על כוחה המיוחד של תפילה זו, שמסוגלת לפתוח שערי שמיים ולהביא ישוע גם בשעות של הסתר וחשיכה. ודווקא תפילה זו הפכה עבור יהודים רבים בשואה לסמל של עקשנות יהודית. הסיפור הבא עוסק בנער שניצל והמשיך להתפלל מנחה בכל יום, בלי סידור ובלי מילים. סיפר הרב שלומי ברון על סבו, שהצליח לברוח מן הגטו יחד עם אביו, במהלך הבריחה הם הגיעו לרכבת. שם התרחש רגע מכריע. אביו של הסב אחז בו, הביט בעיניו ואמר לו, מוישלה, תזכור שאתה יהודי. ובאותו הרגע הוא דחף את מוישלה מן הרכבת, הנער התגלגל לתוך שדה חיטה וניצל. לאחר ימים של נדודים, הגיע מוישלה לביתו של עיקר פולני. שם מסתתר, עבד כפועל והתחזה לגוי. יום אחד, שניים, שבוע, חודש, ובכל יום, בשעה קבועה, לקראת שקיעת החמה, היה הסבא, הנער מוישלה, נעמד

רק הוא והקדוש ברוך הוא. ומילותיו האחרונות של אביו, מוישלה, תזכור שאתה יהודי. ויהי בעלות המנחה, ענני השם, ענני. הסיפור השביעי, הנה ברכו את השם כל עבדי השם. רש רגעים בהיסטוריה, שבהם תפילה הופכת לצליל האחרון של חיים שלמים. הסיפור הבא לוקח אותנו אל תפילת ערבית אחרונה בליטה. תפילה שנאמרה כאשר 80 יהודים עמדו בפני שחר של גורל בלתי ידוע. וכך סיפר הרב משה פרגר. בעיירה יורבורג שבליטה לכדו הרוצחים הליטאים 80 יהודים. הם נכלאו יחד וכולם ידעו כי עם שחר עלולים להוציאם להורג. הבשורה הייתה נוראה, אך באופן מופלא איש לא בכה ואיש לא התמוטט. כל אחד התכנס בתוך עצמו, ערך חשבון נפש והתכונן לקראת הבאות. באותה קבוצה היה יהודי שבאותו יום חל יום היורצייט של אחד מהוריו. הוא היה אמור לעבור לפני הטבע. וכך, בלילה האחרון בחייהם, התאספו היהודים לתפילת ערבית. זו הייתה תפילת ערבית אחרונה. התפילה נאמרה בדבקות עצומה, בדמעות ובתרוממות הרוח, ואז החלו לשיר, הנה ברכו את השם, כל עבדי השם. לפתע, קיבלו המילים משמעות חדשה ועוצמתית. העומדים בבית השם בלילות, בלילות של גלות, בלילות של פחד ובלילות של מוות. והם המשיכו. יומם יצווה השם חזלו, ובלילה שירה עמי תפילה לכל חיי. אין בידינו לדעת מי מהם זכה להינצל. אך תפילת הערבית האחרונה שלהם, שנאמרה מתוך אמונה ודבקות ברגעים הקשים ביותר, ממשיכה להדעד בלב העם היהודי עד היום. הנה ברכו את השם, כל עבדי השם. הסיפור השמיני, ימי שני וחמישי. מאזינים יקרים, הסיפור הבא הוא סיפור אישי, שמביא מוהד מהשואה ומהחיים שלאחריה, בארץ ישראל, מתוך יראת שמיים עמוקה של דור שלם. ימי שני וחמישי נחשבים בעם ישראל לימי רצון, ימים של תחנונים, ימים של תשובה, ואולי דווקא משום כך. אני מבקש לשלב כאן סיפור אישי, לזכרה של אמי מורתי, מרת ברכה רחל בת חיים וייס, עליה שלום. בבית הוריי כמעט שלא דיברו על השואה. רק לפני כ-10 שנים לערך, סיפרה לי אמי סיפור שלא הכרתי. לאחר שעלינו לארץ ישראל, חיפשה אמא מקור פרנסה. הוצא לה לעבוד בעבודת משק בית בביתו של הרבה הראשי של רמת גן, הרב יעקב ושפיזאי זצל. באחד מימי חמישי, בעת שעבדה בבית הרב, התעלפה אמא לפתע. הרבנית טיפלה בה במסירות, ולאחר שהתאוששה שאלה אותה הרבנית, מדוע התעלפת? ואז סיפרה לה אמי שמאז סיום המלחמה היא קיבלה על עצמה לצום בכל יום חמישי. ומדוע? שאלה הרבנית עליה שלום. מפני שבשנות השואה, במחנות העבודה, לא תמיד היא ידעה מה היא אוכלת. אולי הוכרחה להכניס לפיה מאכלים אסורים, ואולי עברה על רצון השם, ולכן קיבלה על עצמה לצום בכל יום חמישי כמעין תיקון. וכך בימי חמישי, למרות הצום, אמא נסעה לעבודת משק הבית. כששמע זאת הרב ושפיזאי מראייתו הרבנית, הוא קרא לאמא ואמר לה חד משמעית, אסור לך להמשיך בכך. את אינך זקוקה לכפרה. עברתם את מה שעברתם, והקדוש ברוך הוא יודע היטב באילו נסיבות. אמי קיבלה את דבריו והפסיקה לצום בימי חמישי. הסיפור הזה מלמד עד כמה עמוקה הייתה יראת השמיים של דור השואה. יהי זכרה של אמי, מורתי, מרת ברכה רחל, בת חיים וייס, ותהיה נשמתה צרורה בצרור החיים. הסיפור התשיעי, שבת קודש, שהדלקת מיטתי. שבת קודש הייתה עבור יהודים רבים בשואה רגע של התעלות, גם בתוך מציאות של חושר וכאב שאין לו שיעור. מבין כל הסיפורים של השואה, מעטים מצליחים לבטא בעוצמה כה גדולה את עומק האמונה. הסיפור הבא מביא אותנו אל שבת אחת בברגן בלזן ולדמותו המיוחדת של האדמור מצאנז, בעל השפע חיים, זכר צדיק לברכה. האדמור איבד בשואה את רעייתו ואת 11
ילדיו.

0: ילדיו, את בני משפחתו ואת רוב קהילתו. כאשר נשאל לאחר המלחמה כיצד הוא הצליח להחזיק מעמד, השיב, איבדתי את הכל, אבל את הקדוש ברוך הוא לא איבדתי. באחת משבתותיו במחנה ברגן-בלזן התאספו יהודים סביבו. הוא החל לשיר זמירות שבת. כאשר הגיע לזמר, למילים, צווה למלאכיך, שיפקדוני ברחמים, כי הדלקתי נרותיי והצעתי מיטתי, לפתע עצר, וקולו נשבר, והוא זעק, ריבונו של עולם, הרי הדלקת את מיטתי, שרפת את ביתי, שרפת את אשתי, שרפת את ילדיי, ואף על פי כן, אין לי שום טענה כלפיך. והוא פרץ בבכי, וכל הנוכחים בכו עמו. זוהי אינה רק אמונה, זוהי גבורה רוחנית שקשה לתפוס בשכל האנושי. אך סיפורו של האדמור מצאנז לא הסתיים שם. לאחר המלחמה, כאשר נותר לבדו בעולם, הוא יכול היה לשקוע בכאב, אבל הוא בחר בחיים, בשיקום ובהצלת יהודים. בשנת תשט"ו, לפני כ-71 שנים, הוא הגיע לראשונה לארץ ישראל. והחליט להקים קריה חסדית בנתניה, קריה צאנז. הוא הקים מוסדות תורה, ישיבה, מפעל השס, ולימים גם את בית החולים לניאדו. זאת, בעקבות נדר שנדר בשנות השואה, שאם ינצל, הוא יעשה ככל שביכולתו להציל יהודים. כך, מן האפר קמה מחדש יצירה אדירה של תורה, של חסד וחיים. קול חי מיוזיק, 102.5 FM. כאן איתכם אפרים וייס, ואתם מאזינים לתוכנית מנשרים קהלו ומעריות גברו, לעשות רצון קונם וחפץ צורם, 20 סיפורים מסירות נפש במעגל השנה היהודי, בגיא הצלמוות של השואה האיומה. עד עתה, פגשנו את היהודי של יום החול, את היהודי שמבקש להניח תפילין, להתעטף בציצית, לברך ולברך, ללמוד תורה ולהתפלל. אך מעגל השנה היהודי אינו בנוי רק מימי החול, הוא בנוי גם מימים שבהם הנשמה מתרוממת מעט יותר, ימים של דין ורחמים, ימים של קדושה ושמחה. וכאן מתחדדת השאלה, כיצד נראה ראש השנה באושוויץ? כיצד נראה יום הכיפורים בברגן-בלזן? כיצד חוגגים סוכות ושמחת תורה כאשר הכל מסביב חרב? מה עושה יהודי כאשר מגיע חג, כאשר אין בית כנסת, אין מחזור, אין שופר, אין אתרוג, אין סוכה, ואפילו אין ביטחון שיחיה עד למחרת בבוקר? כעת נמשיך במסענו אל חגי תשרי, וגלה שגם שם לא קבע האור היהודי. הסיפור העשירי, ראש השנה, אנו המסבח, אנו יצחק, אנו העיל. מאזינים יקרים, ראש השנה הוא יום של תקיעת השופר, יום של המלכת הקדוש ברוך הוא, יום שבו כל אחד מבקש לפרוץ את כל המחיצות ולהגיע עד לכיסא הכבוד. הסיפור הבא לוקח אותנו אל מחנה סוביבור. שם עמד יהודי בראש השנה, מול מציאות שאין בה שופר, אך עם לב שבוער לתקוע בשופר גם בלי שופר. הגמרא במסכת ראש השנה אומרת, אמר הקדוש ברוך הוא, אמרו לפניי מלכויות, זיכרונות ושופרות. ראש השנה ללא שופר? האם בכלל אפשר לעלות על הדעת דבר כזה? רבי יצחק מלונג'ה היה אסיר במחנה סוביבור. לקראת ראש השנה הוא עשה ככל שביכולתו להשיג שופר. הוא חיפש, בירר, בדק, ניסה, אך לשב, לא היה שופר. ככל שהתקרב החג, כך גברה מצוקתו. ואז, בראש השנה עצמו, כאשר הוא הבין סופית שהוא לא יצליח להשיג שופר, הוא פרץ בבכי. סביבו עמדו חבריו, והוא קרא בקול שבור, בלי שופר? טוב, אז יהיה בלי שופר. אבל מי צריך כאן להתעורר? ואז המשיך רבי יצחק וזאג, אנו המזבח, אנו יצחק, אנו העיל, ואנו עצמנו השופר. הוא ברך, אשר קידישנו, במצוותיו וציוונו לשמוע קול שופר. ולאחר מכן צעק, תקיע, היהודים ענו אחריו, תקיעה, שברים, וכולם ענו אחריו, שברים, תרוע, וכולם ענו אחריו, תרוע. הצריף, כולו הצטרף, בלי שופר, בלי בעל תוקע, אבל עם לבבות שבורים וזועקים. וכך הם קיימו את דברי חז"ל. אמר הקדוש ברוך הוא, אמרו לפני מלכויות, זיכרונות ושופרות. ראש השנה חלף, ועם ישראל נכנס אל היום הקדוש ביותר בשנה, יום הכיפורים, היום שבו נשמעים בכל בתי הכנסת צילי כל נדרי. אבל מה קורה כאשר בית הכנסת הפך למחנה מוות? הסיפור האחד עשר, יום הכיפורים, כל נדרי לצילי הפסנתר. יום הכיפורים הוא לילה שבו עם ישראל כולו עומד לפני בוראו, בתפילת כל נדרי, בבקשת טהרה, סליחה וכפרה. הסיפור הבא מתאר כיצד אפילו בתוך אושוויץ, צלילי כל נדרי הצליחו להישמע באופן שלא יאמן מתוך פסנתר אחד. לפני שנים, במהלך מסע לפולין, עמדו אנשי תחנת כל חי באושוויץ, והקשיבו לדברי המדריך הרוחני של המסע, הרב מרדכי נויגרשל, והוא סיפר להם סיפור מטלטל. הגרמנים אהבו מוזיקה. בכל רחבי המחנה פעלו תזמורות, והייתה גם תזמורת מרכזית. בין חברי התזמורת היה יהודי בשם ידל סרברניק, מוזיקאי מחונן. ערב אחד קראו אנשי האס-אס לחברי התזמורת לנגן. בדרכם לנגן, לחש אחד מחבריו של ידל, ידל, הלילה הוא ליל כל נדרי. המילים הללו חדרו לליבו של ידל. הוא התיישב ליד הפסנתר ופנה אל הגרמנים ואמר להם, הלחנתי יצירה חדשה. נגן, השיבו לו, והוא החל לנגן. צילים מוכרים, צילים עתיקים, צילים של תפילת כל נדרי. הגרמנים הקשיבו, וכשידל סיים, הם אמרו לו, נגן שוב, והוא ניגן. ושוב ביקשו ממנו עוד פעם, והוא ניגן בפעם שלישית. בצפרים הסמוכים התעוררו יהודים משנתם. הם שמעו, הם זיהו, הם הבינו. כל נדרי באושוויץ, ללא בית כנסת, ללא מחזור, ללא חזן, אך עם פסנתר אחד. וכך בין צפרי המחנה ניסה התפילה. כל נדרי ועשרי וחרמי וקונמי. כאשר סיים הרב נויגרשל את הסיפור, הוא אמר, ייתכן שזהו יום הכיפורים היחיד בהיסטוריה שבו נאמרה תפילת כל נדרי לצלילי פסנתר. ואני מאמין שהתפילה הזאת עלתה לרצון לפני בורא עולם. מיום הכיפורים עובר היהודי אל חג הסוכות, חג ארבעת המינים. אבל כיצד נראים ארבעת המינים בתוך מחנה עבודה? הסיפור השנים עשר, סוכות הלולב מקרש. חג הסוכות הוא חג של שמחה, של דבקות במצווה, של ארבעת המינים שמאחדים את כלל ישראל. הסיפור הבא לוקח אותנו אל מחנה עבודה, שבו גם ארבעת המינים לא היו מצויים. ובכל זאת, הרצון לקיים את המצווה לא קבע. מספר הרב משה נתן נטה למברגר, ערב חג הסוכות הוסענו לעבודה. לפתע עצרה המסעית ליד עץ ערבה. לרגע לא הבנו מה קורה, ואז זינקו היהודים, ערבות, ערבות. לפחות מין אחד מתוך ארבעת המינים מצאנו. איזו שמחה הייתה שם. רב זלמן לייב מרקוביץ', חסיד מופלא וקשיש, לקח את הערבות והחל לעשות בהם נענועים. אבל מה עם לולב? מה עם אתרוג? מספר הרב למברגר, לולב לא היה. אז מה עשינו? לקחנו קרש עץ ארוך והוא שימש לנו כלולב. הגרזן והפטיש הזכירו לנו את ההדסים, והיתד ששימשה אותנו לבקוע עצים הייתה האתרוג. כך נראו ארבעת המינים שלנו, מאולתרים, אבל מלאים אהבת מצווה. והוסיף הרב למברגר, ומי יתאר את ההלל? באמצע עבודת הפרך, בין העצים בתוך עצי היער, הדהדו הפסוקים, לא לנו השם, לא לנו, כלשמך תן כבוד. אולי מעולם לא נשמע ביער ההוא הלל שכזה. שבעת ימי הסוכות חלפו, והגיע שמיני עצרת, שמחת התורה. אבל מה עושים כאשר נמצאים בתוך קרון להובלת בהמות? הסיפור השלושה עשר, שמחת תורה, סיסו ושמחו בשמחת התורה. מאזינים יקרים, שמחת תורה הוא היום שבו עם ישראל שמח בתורה, רוקד אימה ומכריז, יש לנו חיים בזכותה. הסיפור הבא לוקח אותנו אל קרון רכבת של גירוש, שבו דווקא בתוך החשיכה פרצה שמחת תורה בעוצמה שלא תאמן. מספר רב מנשה מילר, בשנת תשנ"ב, לפני כ-84 שנים, גורשו יהודי בוקובינה אל הלא נודע. ארבע רכבות, עשרות קרונות מסע, קרונות להובלת בהמות. באחד הקרונות היה אדמו"ר מסרט ויז'ניץ, זכר צדיק לברכה. בקרון שלו התקבצו יהודים לתפילה, והיה עמם אוצר יקר, ספר תורה זעיר, שעבר בירושה מדורות קודמים. שמיני עצרת הגיע, ולמחרת שמחת תורה. והנה, בתוך קרון הבהמות החלו הקפות, החלו שירים, החלו ריקודים, יהודים דחוסים, רעבים, מותשים, אך שמחים בתורה. זה פיזז, וזה קרקר, וזה מחא כפיים. וכפי שסיפר רב מנשה, נתקיים בהם עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. מאוחר יותר עבד ספר התורה. אך אותו היום, אותם ההקפות ואותה השמחה נותרו חקוקים בליבם לעד. ועוד פרט מופלא, כ-70 יהודים היו באותו קרון, וכולם, כולם זכו להינצל. הסיפור ה-14 שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. ברכת שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה מלווה אותנו כל חג ומועד. הברכה מבטאת את עומק ההודעה על עצם הזכות להגיע לרגע של חיים. הסיפור הבא הוא זיכרון אישי שמאיר כיצד ברכה אחת פשוטה יכולה לשאת בתוכה עולם של כאב מחד ועולם של הודעה מאידך. בשנה הראשונה לנישואיי התארחנו בחגים אצל חמי רבין חזלי ברגר, זיכרונו לברכה. בכל חג, בלי יוצא מן הכלל, כאשר חמי הגיע בקידוש לברכת שהחיינו, הוא היה פורץ בבכי. בראש השנה, בסוכות, בשמחת תורה, בפסח ובשבועות, תמיד הוא פרץ בבכי. כחתן צעיר, התביישתי לשאול על פשר הבכי. ביקשתי מרעייתי לברר, וכך הוא השיב לנו ביחד. בכל חג, כאשר אני מברך שהחיינו, אני נזכר איכן הייתי בשואה באותו החג. באותו הזמן, אני נזכר במה שאיבדתי, אישה ושלושה ילדים, ואני נזכר בבני המשפחה שנכחדו. ואז, אני מסתכל סביב ורואה את הבית שלי, בית יהודי, משפחה, ילדים, נכדים, וברוך השם זכה חמי גם לראות נינים. אני בארץ ישראל, ואני מודה לקדוש ברוך הוא שזיכני להגיע לרגע הזה. חמי היה קשור בקשרי אבותות לאדמור מצנזה שפע חיים. לפני השואה, האדמור בירך אותו בשתי ברכות, הראשונה שיזכה לשמור שבת, והשנייה שהוא לא יצטרך לאכול טרפות. ואכן כן, במשך שנות המלחמה, זכה חמי ששתי הברכות התקיימו בו, וברוך השם תמיד זכה לשמור על השבת ולאכול מאכלים כשרים. יהיו הדברים לעילוי נשמתו של מורי חמי, רבי בן חזליק בן רבי יהודה ברגר, זיכרונו לברכה. קול חי מיוזיק, 102.5 FM. כאן איתכם אפרים וייס, ואתם מאזינים לתוכנית מנשרים קלו, ומעריות גברו, לעשות רצון קונם וחפץ צורם. 20 סיפורי מסירות נפש במעגל השנה היהודי בגי צל מוות של השואה האיומה. במסענו עד כה, במעגל השנה בשואה האיומה, עברה לנו יחד כברת דרך ארוכה. שמענו על יהודים שלא ויתרו על תפילה, על תפילין, על ברכת המזון, על לימוד התורה. שמענו כיצד הצליחו לשמור על השבת, על ראש השנה, על יום הכיפורים, על סוכות ושמחת תורה, על ראש חודש וחנוכה. וכעת, אנו מגיעים אל חלקו האחרון של המסע, מן הנס של פורים, דרך חג החירות, אל קבלת התורה מחדש, ועד ליום החורבן עצמו, 9 באב. הסיפור ה-15, ראשי חודשים לעמך נתת. בתפילת מוסף, בכל ראש חודש אנו אומרים, ראשי חודשים, לעמך נתת, זמן כפרה לכל תולדותם. ראש חודש הוא זמן של התחדשות, של כפרה ושל התחלה מחודשת בתוך מהלך השנה היהודית. הסיפור הבא לוקח אותנו אל רכבת גירוש בדרכה לאושוויץ, ושם, בתוך התנועה הבלתי פוסקת אל הלא נודע, נעמדו אב ובן לתפילת ראש חודש. סיפר רב שין בית אונסדורפר על מסעם ברכבת הגירוש לאושוויץ. הרכבת חצתה את הרי הקרפטים. היא המשיכה לדהור. לפתע, אבא אומר לי, הגיעה השעה להתפלל, שחרית של ראש חודש. אחרי שאבא התעטף בתלית והניח תפילין, גם אני עשיתי כמו. דמעות זלגו מעיניו של אבא, כאשר אמר את ההלל של ראש חודש מר חשמן. ואני עומד וחושב בליבי, האם אבא ידע שזוהי הפעם האחרונה שהוא יאמר את ההלל? האם זו הסיבה שדמעות נשרו מעיניו? אבא פנה אליו ואמר לי, בני, תתפלל בשקט ובכוונה, כי הלא ראש חודש היום, ראשי חודשים למך נתת, זמן כפרה לכל תודותם. הסיפור נס החנוכיה שהותמנה. מאזינים יקרים, חג החנוכה הוא חג של אור קטן שדוחה הרבה מן החושך, גם כאשר נדמה שאין כל דרך להדליק נר. הסיפור הבא לוקח אותנו אל מחנה ברגן-בלזן, אל חיפוש אחר שמן לחנוכה ולנס שהתגלה מתוך האדמה הקפואה. מאז תחילת חודש כסלו היה רב שמלקה תרוד בהכנות לקראת החג. הוא חזר על אותה השאלה בפני כל מי שהוא פגש. האם תוכל להשיג עבורנו מעט שמן? האם אתה מכיר מישהו שעובד במטבח? אולם התשובה שהוא היה מקבל תמיד הייתה לא. ביום שלפני החנוכה, בעודו חוצה את השדה הפתוח, נתקעה רגלו בחור קטן באדמה הקפואה, והוא כמעט נפל. הוא הוציא את רגלו מאחור, והבחין שמשהו גבור בתוכו. הוא בדק היטב שאיש אינו צופה בו, ורחל לבדוק מה זה. הוא שלף מתוך האדמה צנצנת קטנה, שבתוכה נוזל קרוש כלשהו. שמן הוא לחש, שמן לחנוכה. רב שמלקה הכניס שוב את ידו לאדמה, ולשמחתו הוא גילה שהמחבו תומן בחובו הפתעות נוספות. הוא הוציא חבילה עטופה בזהירות, ופתח במהירות את מעטפת הנייר. בתוכה היו 8 כוסיות זכוכית ו8 פתילי כותנה דקים. לא היה ספק שאסיר יהודי כלשהו התמין את החנוכיה הקטנה ואת השמן. אולם מי הוא? והיכן הוא? האם הוא עבר למחנה אחר? האם הוא נפטר? למרות שרב שמלקה רצה מאוד את השמן, עבור הצריף שלו הוא קיווה בכל מאודו שהיהודי שהתמין את הדברים האלה עדיין חי. אולי הוא עדיין במחנה, והוא יחזור למחרת כדי לחפש את האוצר שהוא הסתיר בזהירות כה רבה. אז רב שמלקה קבר שוב בזהירות את הכל. אולם במשך כל שאר אותו היום והלילה שבא אחריו, הוא שאל כל יהודי שפגש את אותה השאלה. מצאתי מעט שמן בחנוכיה, אולי אתה הכבאת אותם? האסירים נעצו בו עיניים עצובות. משוכנעים היו שהזוועות האחרונות שהוא נחשף עליהם בעבודתו שיבשו את שכלו. לא רבי, הם אמרו לו, בזה אחר זה, אני לא הכבאתי שום שמן, לא הכבאתי חנוכיה. אולם בלילה של המחרת הם גילו שרב שמלקה לא השתגע. כשהם חזרו לצריפיהם אחרי מסדר הערב, הם ראו לתדמתם חנוכיה קטנה ניצבת על אחד הדרגשים, ולהפתעתם הגדולה אפילו יותר, אחת הכוסות הייתה מלאה בשמן. רבי שמלקה ברך את הברכות, ואחר כך הדליק נר ראשון של חנוכה. כולם הרגישו ניצוץ מתוק של תקווה שמתעורר בלבותיהם המרירים. חלקם חיכו, אחרים בכו. הנס הפרטי שלהם חזר על עצמו בכל אחד מלילות החג. ואז, כמה חודשים אחר כך, באפריל 1945, התרחש נס גדול עוד יותר. גרמניה נכנעה, המלחמה הסתיימה. אחרי שרבי שמלקה השתחרר ממחנה ברגן-בלזן, הוא שב להונגריה. שם הוא שימש כמנהיג רוחני לניצולים אחרים, והוא התפרסם בכינויו הצ'ובר רוב. מספר שנים אחר כך, הוא נסע לביקור בארצות הברית. הוא ביקר שם אצל האדמור מסטמר, רבי יוילי שטייטלבום, זכר צדיק לברכה. וכך, בעודם מעלים זיכרונות, ציין הרבי מסטמר שגם הוא היה בברגן בלזן. הייתי שם שנה לפניך, האדמור מסטמר לצ'וברו. הצילו אותי בכף א' בכסלב, 4 ימים לפני חנוכה. והוסיף האדמור ואמר לרב שמלקה, לפני ששמעתי על תוכנית ההצלה, התכוננתי לקראת החג. שיחדתי כמה פקידים במחנה, ואספתי קופסה של שמן, כוסיות ופתילות, שקברתי אחר כך בשדה. תמיד הרגשתי רע שהחנוכיה הקטנה שלי מעולם לא באה לידי שימוש. רב שמלקה חייך ואמר לאדמור מסטמר, החנוכיה שלך באה לידי שימוש. היא העירה את אפלתם של מאות יהודים ועזרה לפחות לחלק מהם לשרוד את המלחמה. זהו סיפורו של נס החנוכיה שהוטמנה. הסיפור ה-17, מגילת אסתר שנכתבה בתוך מחנה כפייה. פורים הוא חג של נס נסתר, שגם בתוך הסתר פנים ממשיך עם ישראל לראות את יד השם, שמכוונת גם את ההיסטוריה. הסיפור הבא לוקח אותנו אל מחנה כפייה, שם בתוך לילות של עבודת פרך החלה להיכתב מגילת אסתר. אות אחר אות, מתוך אמונה שלא נכבטה. רבי יעקב שוורץ, חסיד גור מפולין, היה כלוא במחנה הכפייה זוננברג. הוא איבד קרובים, חברים, עולם שלם, אבל לא איבד את אמונתו. בחנוכה של אותה השנה, לאחר הדלקת נרות מאולתרות, פנה אליו חברו ושאל, ינקל, מה דעתך לכתוב מגילת אסתר לפורים? רבי יעקב שוורץ הביט בו בתדהמה, פורים? מי בכלל יודע אם נזכה להגיע לפורים? אבל למרות הכל, החליט רבי יעקב שוורץ להתחיל ולכתוב. מעט יו הצליח להשיג. חתיכת קש ממזרן ישן הפכה לקולמוס. גליל נייר הוברח ממפעל התחמושת, ובלילות, לאחר יום של עבודת פרך, היה יושב ליד חלון כפו וכותב. פסוק אחר פסוק, אות אחר אות, מילה אחר מילה. לפעמים היה נרדם מעייפות, אך חברו היה מאיר אותו. לפעמים שלג היה חודר דרך החלון. חברו היה מנגב את הקרח כדי שטיפות המים לא יפגעו במגילה. וכך, באמצע מחנה כפייה נאצי, נכתבה מגילת אסתר. לקראת פורים הושלמה המלאכה, והשמועה התפשטה, יש מגילה! אסירים רבים התכנסו בערב ובבוקר, קראו את סיפור המן אחשוורוש ואסתר ומרדכי, אך הם לא יכלו להרעיש בית הזכרת שמו של המן, אבל כולם ידעו היטב מיהו המן של דורם. רבי יעקב לא היה בטוח שישאר בחיים, לכן הוא חרט על הקופסה שבה שמר את המגילה את המילים הבאות. מחנה שבויי זוננברג, תשנ"ה, מגילת אסתר, נכתבה על ידי יצחק יעקב שוורץ מלודג'. הוא רצה שלפחות הדורות הבאים ידעו שגם כאן, גם בתוך החושך, הייתה מגילת אסתר. רבי יעקב שרד, עלה לארץ ישראל והקים משפחה, וכל נכד שהגיע לבר מצווה קיבל ממנו מתנה מיוחדת, מגילת אסתר שנכתבה בידיו. ומפורים, חג הנסתר שבניסים, נעבור אל חג החירות. הסיפור ה-18, ליל סדר בלי מצות ובלי יין. ליל הסדר הוא לילה של חירות, של סיפור יציאת מצרים, של זיכרון שנמסר מדור לדור. הסיפור הבא לוקח אותנו אל צריף אחד צפוף, שבו יהודים גילו כי גם בלי מצה, בלי יין ובלי אגדה, עדיין אפשר לקיים לסדר שלם מתוך הזיכרון והלב. הרב ניסן מנגל, ששרד את השואה כילד, סיפר, היינו כ-1,200 אסירים יהודים, דחוסים בצריף אחד. לילה אחד, בשעה 20:00, התפשטה לפתע שמועה, היום פסח! לאיש לא היה לוח שנה, לא היה קשר עם העולם החיצון, אבל מישהו זכר, מישהו חישב, והידיעה עברה מפה לאוזן. כולם ירדו מהדרגשים, התיישבו יחד, מצות לא היו, יין לא היה, הגדה לא הייתה, אבל יהודים היו. כל אחד אמר קטע שהוא זוכר. השני המשיך, השלישי הוסיף. וכך נבנתה ההגדה מחדש. מן הזיכרון, מן הלב, מן הנשמה. הרב מנגל, שהיה אז ילד בן 10 בלבד, נעמד לפתע, ובקול גדול שאל, אבא, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? וכל היהודים ענו אחריו. לפתע נכנס קצין אס-אס, מה קורה כאן? הוא צעק. כולם למיטות, הוא פקד. האסירים מיירו לחזור. הקצין יצא, וכעבור דקות ספורות כולם חזרו למרכז הציר. הוא חזר שוב, איים, כילל, צרח, והזהיר שירה בהם, ושוב עזב. ושוב חזרו היהודים לספר ביציאת מצרים בתוך מחנה המוות. בלילה קבעו האורות, חשיכה מוחלטת. הקצין הגיע פעם נוספת, צעק, איים, אך גם הפעם הסתובב ויצא. והיהודים המשיכו לשיר, לומר הלל, לספר, לזכור, להאמין, עד 4 לפנות בוקר, ואז יצאו לעבודת הפרך. לימים, אמר הרב מנגל, היו שם גם יהודים שהגדירו את עצמם כלא מאמינים, אבל איש מהם לא ביקש להפסיק, איש מהם לא אמר אתם מסכנים אותנו. כולם הצטרפו, כולם, כי באותו הלילה, בתוך מחנה המוות, הנשמה היהודית הייתה חופשייה באמת. ומפסח זמן חירותנו, נעבור לחג השבועות זמן מתן תורתנו. הסיפור ה-19, חג השבועות, קבלת התורה מחדש. מאזינים יקרים, חג השבועות הוא יום מתן תורה, היום שבו עמד עם ישראל כולו, כאיש אחד ובלב אחד מול הר סיני, וקיבל את התורה לדורות עולם. הסיפור הבא מחזיר אותנו אל מחנה כפייה, אל ספר תורה אחד שנלקח, ואל יהודי אחד שבחר לסכן את חייו כדי להשיב אותו לקהילה בליל החג. סיפר אברהם יחיאלי, בערב חג השבועות החליטו הגרמנים להעביר אותנו למחנה חדש. אספנו את מעט החפצים שהיו לנו, ובתוכם ספר התורה היחיד שהיה ברשותנו. כאשר הגענו אל מחנה החדש, נערכה בדיקה קפדנית. השומרים החרימו חפצים שונים, ובתוכם גם את ספר התורה. בלילה, לאחר תפילת ערבית, ישבו היהודים שבורים. מה יהיה? איך נחגוג שבועות בלי ספר תורה? ואז קם בחור בשם מאיר צימרמן, ואמר, אני הולך להביא אותו. כולם ידעו מה פירוש הדבר. אם יתפס, חייו יהיו בסכנה. סמוך לחצות הלילה, יצא מאיר בזחילה אל אזור המחסנים, אל ערימת החפצים המוחרם. שעה חלפה, ועוד שעה, ועוד אחת, חלפו להן 3 שעות. 3 שעות שנראו כנצח. ואז, לפתע הוא הופיע, זוחל בחזרה, על גבו ספר התורה. פניו היו מכוסות זיעה, אך עיניו זרחו. למחרת בבוקר, בתפילת חג השבועות, הרגישו כולם שקיבלו את התורה מחדש. הסיפור ה-20, 9 באב, לא ויתרנו על הצום. מאזינים יקרים, התחלנו את מסענו ביום חול פשוט, בברכה, בתפילה ובתלמוד תורה. עברנו יחד את כל מעגל השנה היהודי, את ראש השנה, יום הכיפורים, את סוכות ושמחת תורה, את חנוכה ופורים, ואת פסח ואת חג השבועות. וכעת, אנו מגיעים אל היום שבגללו התכנסנו הערב, אל היום שבו עם ישראל זוכר את חורבנו אל 9 באב. הסיפור האחרון בתוך הסדרה מחזיר אותנו אל מחנה זומרדה. שם, בתוך מציאות של רעב ומחסור, בחרו קבוצת בנות לשמור על צום 9 באב, גם במחיר של סכנה ממשית. מחנה זומרדה, 9 באב תשנ"ה. הגברת לובה טייטלבום מספרת, מצבנו היה קשה מאוד, כמעט אפיסת כוחות. בכל יום קיבלנו צלחת מרק סלק. זו הייתה הארוחה המרכזית. אבל היום היה 9 באב, וקבוצת בנות גדולות החליטה, צמים לא משנה מה. אבל הייתה בעיה. אם יסרבו לקבל את המרק, יענישו אותם. ואולי אף יפסיקו לחלוטין את חלוקת המזון. אז מה עושים? הם קיבלו את המרק כרגיל. התרחקו זו מזו. כל אחת מצאה מקום נסתר, חפרה בור קטן ושפכה לתוכו את המרק. כך הן נשארו בצום. כך הן שמרו על 9 באב. כך הם זכו את החורבן בתוך חורבן אחר. מאזינים יקרים, בימים אלו, שבהם אנו מעלים על ליבנו את חורבן 2 בתי המקדש, סיימנו בסייעתא דשמיא מסע מרגש עד מאוד, 84 שנים לאחור. בשעה, שאנו יושבים בבתינו, מתפללים בבתי כנסת, מחזיקים בידינו סידור, חומש או ספר תהילים, ראוי שנזכור. היו יהודים שבשביל כל אלה היו מוכנים לסכן את חייהם. בשביל להניח תפילין, בשביל לברך ברכה, בשביל ללמוד דף גמרא, בשביל להדליק נר חנוכה ובשביל לצום בתשעה באב. הם הורישו לנו לא רק את סיפור הישרדותם, אלא גם צוואה רוחנית לדורות. לא לוותר על יהדותנו, לא לוותר על אמונתנו, לא לוותר על הקשר הנצחי שבין עם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל. במהלך התוכנית המסע הבאתי לאוזניכם צרור של סיפורי גבורה ונחישות. סיפורים של אנשים, נשים וטף, אשר בתוך התופת הנורא ביותר שידע העם היהודי, הם נאחזו באמונה, בתורה ובמצוות ולא ירפו. הסיפורים ששמענו הערב הם עדות חיה למילים שאנו אומרים מדי שבת בתפילת אב הרחמים. מנשרים קלו ומעריות גברו לעשות רצון קונם וחפץ צורה. יהודים פשוטים, אנשים נשים וטף, שבשעות החשוכות ביותר של עמנו גילו גדרות רוח שאין למעלה ממנה. הם היו מוכנים למסור את נפשם כדי לקיים מצווה אחת נוספת, תפילה אחת נוספת, ברכה אחת נוספת. חלקם זכו לשרוד ולספר, וחלקם עלו בסערה השמיים על קידוש השם, ועליהם אנו נושאים תפילה לקדוש ברוך הוא מדי שבת בשבתו, ומבקשים יזכרם אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי עולם, וינקום לעינינו נקמת דם עבדיו השפוך. מאזינים יקרים, תקוותי שהסיפורים ששמעתם הערב יסייעו לכם להבין ולו במעט את גודל המסירות הנפש של יהודי השואה, ואת החורבן הנורא שהותירה השואה האיומה בעם ישראל. חורבן כה גדול, עד שגדולי ישראל בדורות האחרונים מצאו לנכון לחבר קינות מיוחדות לזכר קדושי השואה. קינות שנאמרות בבתי כנסת רבים לצד קינות תשעה באב. ואולי זה המסר הגדול של המסע שעברנו יחד הערב. אפשר היה לגזול מן היהודים את בתיהם, את רכושם ואת חירותם, אך לא את אמונתם. אפשר היה לכלוא את גופם, אך לא את נשמתם. ואפשר היה לנסות להשמיד עולם יהודי שלם, אך לא לחבות את אור התורה והאמונה שהמשיך להאיר גם בתוך החשיכה הגדולה ביותר. מאזינים יקרים, הגיע את הפרידה ואת התודה. בראש ובראשונה, תודה לבורא עולם על החסידים הגדולים, על עשיית הדשמיה ועל הזכות בהנצחת קדושי עמנו, ואת המילים הנכונות ששם ברוך השם בפי. תודה לאכסניה הנכבדה, תחנת קול חי מיוזיק. תודה מיוחדת לאנשים היקרים שעמדו מאחורי המזם, למנכ״ל קבוצת קול חי, רב שמואל טיקוצקי, אשר הגה את הרעיון להקדיש תוכנית מיוחדת לנושא השואה. תודה לישי נוימן, לחיים קורץ, ולידי סיני ולדוד טוויטו, על האימון, על הליווי ועל הזכות שהעניקו לי לנווט את המסע הזה במעגלי השנה 84 שנים לאחור. תודה מיוחדת גם לכם, מאזיני קול חי מיוזיק, על ההקשבה ועל הנכונות לצאת למסע הכואב והמרומם הזה. תקוותי שסיפורי הגבורה וחירוף הנפש שרגשו אותנו הערב יישארו עמנו גם לאחר סיום התוכנית. שיחזקו אותנו באמונה בבורא עולם, שיעמיקו את הערכה שלנו לכל מצווה ומצווה, שילמדו איתנו מהי עוצמתה של נשמה יהודית. כאן אפרים וייס, שנפרד מכם ומייחל יחד עמכם לישועת השם, לנחמת ציון בירושלים ולבניין בית המקדש במהרה ולגאולה השלמה והקרובה. כל טוב, בשורות טובות, ישועות ונחמות, היו שלום ולהתראות.
1: מנשרים קלו ומעריות גברו, בהגשת איש החינוך הרב אפרים וייס.

0: תשעת הימים בכל חיים מיוזיק.
1: כל חיים מיוזיק.
0: לילה טוב. כאן מסתיימים שידורי כל חיים מיוזיק ב-FM ליום זה. תוכלו להמשיך להאזין לשידורנו 24 שעות ביממה באתר כל חיים מיוזיק ובאפליקציה. נשוב לחזק לכם את היום בשידורי תשעת הימים. מחר ב-7 בבוקר.
1: מנגנים לכם את היום.
2: על פיצוצים בעיר הנמל ציריקה נמצאת בדרום המדינה. מדובר ככל הנראה בתקיפות של הצבא האמריקני. סנטקום, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, שב את הקו בשבת עשרות יעדים של המשטר, בין היתר באזורי בנדר אבאס, בושר ויאזד. איראן מאיימת בתגובה, והמנהיג העליון מוג'תבא חמינאי פרסם מודעה בה נאמר כי חתימתו של הנשיא האמריקני חסרת ערך ואמינות. גורם צבאי איראני יזהיר כי במקרה של תקיפות אמריקניות נוספות נגד תשתיות אזרחיות, איראן עשויה להגיב נגד יעדים נוספים באזור המפרץ. ובתוך כך ארצות הברית פרסמה אזהרת מסע דחופה וקרא לאזרחיה לשקול מחדש נסיעות לישראל ולמדינות במזרח התיכון. איראן מצידה ביצעה תקיפות נרחבות נגד מדינות באזור. שוקרו כטב"מים וטילים לעבר יעדים במדינות במפרץ. פגיעה במתקני חשמל והתפלה בקווייט, כמה טילים בליסטיים יורדו בבחרין ובקטר. בירדן פגיעה של טילים בליסטיים בבסיס אמריקני. צבא ארצות הברית הודיע כי שני חיילים נהרגו, חייל נוסף נהדר וארבעה נוספים נפצעו. הערכות להחפת התקיפות באיראן. ארצות הברית החלה לשלוח עשרות מטוסי קרב נוספים למזרח התיכון. לירדן הגיע ביממה האחרונה טייסת F-16 ועוד כמה מטוסי קרב שצפויים להגיע לבסיסים נוספים. הצבא האמריקני גם מתגבר טייסות F-35 שפריסתן צפויה להסתיים בימים הקרובים. לצד זאת, עשרות מטוסי תדלוק של חיל האוויר עושים מדרכם לעזורנו. ראש עיריית ניו יורק זוהר הממדני הודיע כי הוא בוחן אפשרות משפטית לפעול נגד ביקורה המתוכנן של ראש הממשלה נתניהו בטענה לצו בית הדין הפלילי הבינלאומי בהג. ממדני אמר כי יפעל לעצור את נתניהו עם הגיעו לארצות הברית. בישראל דחו את הדברים והעבירו כי לראש העיר ממדני אין כל סמכות בנושא. אירוע טרור חמור וחריג בהיקפו בשומרון. פלסטינים הציתו את היישוב חוות גלעד, יותר מ-20 בתים עלו באש ונשרפו כליל. עלו באש גם כלי רכב וכבאית אחת. בתום שעות ארוכות הצליחו כוחות הכיבוי בסיוע מטוסים ועשרות צוותי כיבוי להשיג שליטה על האש. חוקרי השריפות של מחוז יהודה ושומרון בשיתוף עם המשטרה פתחו בחקירת נסיבות האירוע. צה"ל תקף במרכז רצועת עזה וחיסל מחבל ששימש כצלב בג'יהאד האיסלאמי. חוסל מחבל נוסף ששימש כראש מדור במטה המבצעים של חמאס. בן 63 במצב קשה לאחר שנפגע בתאונה בין שני כלי רכב בכביש 6 ליד מחלף ניצני עוז באזור חדרה. בתאונה אחרת בתל אביב בן 40 נפצע קשה לאחר שהחליק עם קורקינט חשמלי. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. התחזית מחר עלייה בטמפרטורות. ועד כאן חדשות כל חי. שבוע טוב ושלום אהב פאול.

0: חדש עם אפרים קמיסר.
1: שבוע טוב לכם, מאזיני קול חי, מאזיני קול חי מיוזיק. כמה נעים ונחמד להיפגש כאן, 11 ועוד 4 דקות. אנחנו נפגשים כאן במוצאי שבתות כשזה משהו מיוחד. תקופה מיוחדת, אחרי שבת מיוחדת, ימים מיוחדים. כך אנחנו עושים את זה באווירה השקטה והרגועה שמצדיקה את המשדר המיוחד הזה. והערב גם אמרנו לעצמנו, מה נעשה היום בימים הללו של תשעת הימים? כבר עברנו כבר את תחילת בין המצרים. אמצע תשעת הימים, גם מי שנוהג את האבלות בימים שחל בו, הנה, אנחנו כבר בשבוע שחל בו. ומה אפשר לעשות הערב כך? כדי לדבר, כדי לחשוב על ירושלים, להרגיש את ירושלים, במוצאי שבת, חזון. שראינו את ההפטרת חזון ישעיהו בן אמוץ, כאשר כל יהודי בשבת הזו זכה וראה את החיזיון הזה, והנה אני פשוט עוצם את העיניים שלי, וחושב, מה אני חושב, מה אני מדמיין כשאני רואה את בית המקדש השלישי עומד על תילו, ומייחל ומצפה. ומחכה כל כך, וזה מה שאמרנו שנעשה פשוט הערב. נבקש לדבר איתכם, המאזינים, ולשמוע מה השיר שלוקח אתכם, ממלא לכם את הגעגוע ואת הציפייה לבית המקדש. יש כל כך הרבה שירים, אלפי שירים, על ירושלים, שירים על גלות, שאולי הם אלה שמביעים את הרגש החם כל כך לחזור לירושלים. אמרנו, נדבר איתכם, ונשמע כל אחד באופן קצר מה שיר הירושלים שלו. קראנו לתוכנית הערב ירושלים שלי. אנחנו כל כך נשמח ונרצה לשמוע אתכם. באמת, א' ניתן את מספרי הטלפון כדי שתוכלו כבר להתקשר, כי אני מאוד אשמח לשמוע אתכם. 03-593-93 03-593-93, זה הדרך לדבר איתנו. מי שלא תופס אותנו בטלפון ורוצה עדיין שנתפוס אותו, 055, בוואטסאפ, 055-333-9393. אלה הדרכים שלכם לעלות, לשתף אותנו בסיפור אישי. השיר הזה נגע בכם כאן, הלחן הזה תפס אתכם שם. מה לוקח אתכם לירושלים? במיוחד בשבוע הזה. אז אחרי שכבר דיברנו שבוע שעבר כאן בהפקה לעשות את התוכנית הזו מוצאי שבת, דווקא ראיתי באחד העיתונים בשבת, עיתון משפחה באנגלית, ראיתי שעשו מין כזה פואט קטן בדיוק על זה, וביקשו משלושה אנשים כאן, ביקשו מהם את שיר ירושלים שלהם. מה שיר ירושלים שלהם? אז הנה, מנדי הרשקוביץ, בעל התזמורת המפורסם מניו יורק, הוא הלך על עניין הגעגוע יותר, והוא התחבר לשיר על נהרות בבל. הוא אהב את הלחן של איצי וולדנר אצל יעקב שווקי. יש פה את יוסי גרין, גדול המלחינים, שנשאל מה שני... יוסי גרין הלחין כל כך הרבה שירים על ירושלים במשך השנים. מספר לכם עוד מעט סיפור מעניין, משהו מעניין עם יוסי גרין ושירי ירושלים, אבל הוא למשל בחר שני שירים מהשירים שהוא הלחין, עוד ישבו זקנים וזקנות, שזה בדיוק, בדיוק הכי ירושלים שיש, הנחמה והתקווה, וגם עוד שיר, אולי פחות מוכר, זכור השם חיבת ירושלים. אברי מירות הוא זה ששר את זה מלחנו של יוסי גרין. אז יש פה כמה סיפורים שגם אני אשמח לספר לכם, לפעמים דברים מאחורי הקלעים שלא מכירים אותם ולא יודעים על השירים, ומחברים כל כך לירושלים, אבל אנחנו רוצים לשמוע אתכם, לא אותי. ואת זה עושים ב-03-593-93. 03-593-93. מוצאי שבת, חזון, ערב רגוע כזה. אין אירועים, אין שמחות, אין לאן ללכת. יש רק להתקשר ולספר לנו מה מחבר אתכם מוזיקלית לירושלים. לא נשמע את השירים, כי אנחנו כאן בתשעת הימים, גם לא שומעים אפילו ווקלי, אבל נתחבר לשירים, כי בטח נכיר אותם. שבוע טוב לרועי.
2: שלום לכם.
1: מה שלומך בימים הללו?
2: ברוך השם, קצת בעצבות.
1: קצת בעצבות? אבל מי שנכנס אב ממעטין את העצבות על ידי שמחה.
2: נכון.
1: אוקיי. מה אתה מספר לנו? איזה שיר לוקח אותך, ממלא לך את הגעגוע ואת הציפייה ככה לירושלים?
2: יש את השיר הזה של זה, תשאלו אותי מי אני...
1: וואה.
2: מה אני חושב, אוקיי.
1: נפתלי קמפה. שיר שמאוד הצליח, שיר שלדעתי באותה שנה כשהשיר יצא, אפילו נבחר כשיר השנה. אתה בחור צעיר, אני מניח, נכון?
2: כן, בחור צעיר.
1: ומה השיר הזה? מה מדבר אליך שם? תשאלו אותי, מה אני? מה, תסביר.
2: אנחנו חושבים שם על ירושלים ועל בית המקדש ועל המשיח.
1: אתם מייחלים כבר שיבוא. יפה, אוקיי. לא לקחת אותנו לשירים העמוקים מדי, אבל אם זה מה שמביא אותך לירושלים, אז זה עושה את העבודה. העיקר שנחשוב על ירושלים. נחשוב על ירושלים תמיד. תודה לך, רועי. שבוע טוב, יואל.
3: כן, שבוע טוב.
1: מה שלומך?
3: ברוך השם.
1: מקווה שאתה לא בעצב גדול מדי. כן, זה רוח הימים, וזה הכל, וזה מה שקורה איתנו במסביב, ובמסביב בתוכנו, במסביב מסביבנו, אחרי החדשות, גם ששומעים מה קורה, אבל עדיין, משיח נאו, מה השיר שלוקח אותך לירושלים?
3: אז השיר שעושה אותי כזה, מזכיר לי את ה... את הזה, זה עד מוסי של פינק ובא.
1: תזכיר לי ככה?
3: כל פעם שאני שומע את זה, זה משהו...
1: כי מה, מה, על מה מדבר השיר, מה המילים? זאת אומרת, על הגלות, אז זה פחות לוקח אותך לעבודת בית המקדש, זה יותר הזעקה, על הגלות המרה.
3: כן.
1: מדהים, אוקיי, תספר ככה איפה זה תפס אותך, מתי שמעת את השיר הזה, באיזה הקשר, יש כל כך הרבה שירי ירושלים הרי, יש שירים מרנינים על ירושלים, יש שירים שמחים על ירושלים, אבל השיר הזה מביא לך את הגעגוע ממקום של עצב.
3: כן.
1: עד מתי הצרות של הגלות, כמו שכולנו מתפללים. אוקיי, תודה לך, תודה, שירים פה מאוד מעניינים הערב. אתה יודע מה? נתי פה, נתי שולמן. לא נתתי קרדיט לנתי שולמן שהייתי פה. סליחה, נתי, הכיוונים פה מעניינים. מאזינים צעירים גם כן. שבוע טוב לישראל.
2: שבוע טוב.
1: קח אותנו קצת לעומק, תן לנו איזה שיר שנגע בך, שתפס אותך, שמתחבר לך למשהו, שממלא לך את הגעגוע הבלתי מוסבר. זאת אומרת, אנחנו לא מתגעגעים למשהו שהכרנו, אנחנו מתגעגעים למשהו שלא הכרנו. לבית המקדש ועבודת הכהנים והלוויים. אז מה השיר שלוקח אותך, אם אני מבקש לך שיר אחד על ירושלים, מהו?
2: ירושלים נבנית מקשיים ואמת.
1: שירושלים מה?
2: או ירושלים, או ירושלים, ונבנית, נבנית מקשיים ואמת.
1: מי זה, מי זה, מי זה שר את זה?
2: יש כמה ששרים את זה.
1: לא,
2: אולי... אני לא זוכר בדיוק עכשיו מי שר את זה, אבל...
1: מעניין, ועוד פעם, מה זה? ירושלים, מה המילים? מה המילים? בלי המנגינה, רק המילים?
2: לבנת מקשיים באמת.
1: ירושלים לבנת מקשיים. זה מה שקורה בימינו, נכון? אבל אם הקשיים כל כך גדולים, אז אנחנו גם יודעים באמונה שלמה שאנחנו גם מאוד קרובים. נכון?
2: עכשיו, אני רציתי לשאול אותך, אולי אתה תגיד לי, יש עכשיו את השיר כל דוידיש, מי שר אותו?
1: עכשיו זה שמיל יונגר שר את זה, לא?
2: יש את השיר הישן, ועכשיו יש את המחודש יותר.
1: אם אני זוכר נכון, זו לא התוכנית, אבל אם אתה שואל אותי ואני זוכר נכון...
2: לא, אתה מבין במוזיקה, אמרתי...
1: לוי פולקוביץ', לוי פולקוביץ', אני חושב שר את החדש, ואתה מדבר על מרדכי בן דוד, ששר את הפעם הראשונה שהמילים ככה הגיעו והפציעו לאברהם פרידיש, גם בתוך סיסו ושמחו שם. אבל זה כבר בעזרת השם להפיקים אחרים. אבל תודה שלקחת אותנו לירושלים. שבוע טוב לאריאל.
4: שלום.
1: המצפה מאוד לבניין אריאל. מה שלומך?
4: כן. ברוך השם, תשמע, אפרים, אני לוי.
1: אופה. זו עבודה שלך. אתה מוכן על הקווים, זאת אומרת, אתה לא מהיציע, אתה מוכן כבר לעבודה.
4: בא לי לפתוח את השערים לכל עם ישראל, ככה בעלייה לרגל, בעזרת השם, בבית המקדש.
1: וואו.
4: בא לי לשיר, בא לי לתופף, בא לי לעשות הרבה דברים.
1: מדהים, אני רוצה לשאול אותך, כלוי, אני קראתי, זה היה לפני הרבה שנים, יצא איזשהו מוסף בעיתון יתד נאמן, יצא שם מוסף מוזיקלי לאחד החגים, ושם הובא בעצם הסיפור על השיר היהודי הקדום ביותר שיש לנו, שיודעים עליו, זאת אומרת, שמכירים את המנגינה, ויודעים דרך סיפורים ואגדות של שנים לייחס את זה, וזה שיר ממש מתקופת חיילי בית דוד, איך היו יוצאים לקרב? שזה שלך, זה של האבות שלך אז. אנחנו מדברים על התקופה...
4: האבות שלי היו מחיילי בית דוד, אבל...
1: הלוויים היו שרים, אני מניח. לא, לא על נערות בבל. אני אספר לך עוד רגע מה השיר הזה, אבל תגיד לי אתה מה השיר שאתה רצית לקחת אותם לירושלים. איזה שיר? אתה פותח את השערים, אתה יודע מה? זהו. אתה לא מה אתה חולם עכשיו על ירושלים, אתה מה השיר הראשון שאתה רוצה לשיר ולזמר בבית המקדש. קשיתי עליך.
4: ואם תבני לי בית עם כל העוצמות שאיתי דוד, אתה יודע, יש היה הופעה של איתי דוד ומשה קליין על השיר הזה. ואם תבני לי בית, ככה עם כל העוצמות, כל עם ישראל. דה, זה מטורף כל הדבר הזה. והלוואי ותחזן עינינו.
1: אמן. זאת השם. אמן. אז איך לוי, איך לוי מעביר את הימים האלה של תשעת הימים? זה כאילו אחרת? לוי מרגיש ממש חלק מהעבודה שחסרה לו? אני שואל אותך כישראל. אתה מתחיל לקרוא תווים בתשעת הימים?
4: סל צחיק.
1: זה ההכנה שלך.
4: כן, אתה יודע, בסופו של דבר, אתה יודע, הם אומרים, ממעטים בשמחה. אבל אתה יודע, אני יודע שרבי נחמן אמר, תמיד בסופו של דבר צריך להיות שמח, אבל מה שכן צריך למעט. אתה מבין?
1: ולהתכונן. אז הנה, בואו נספר דרכך, יחד איתך, את הסיפור של אותו שיר. יש הרבה מאוד ששרים את זה במוצאי שבת. נתי, תקשיב. יש הרבה ששרים את השיר הזה במוצאי שבת. רגע לפני תפילת ערבית. וזה בעצם פרק סמך זין בתהילים. למנצח בנגינות מזמור שיר, אלוקים יכוננו וכנו. זה מנגינה. טלאלם, טדלם, דם, דלאללם, דם, דם, דם, דם, דלאללם, דם, דלאללם. מכיר את זה? יש קהילות ששרים את זה ככה לפני ערבית של מוצאי שבת. וממה שאני שוב מצטט מאנשים יודעים ומבינים, זו המנגינה היהודית הקדומה ביותר שיודעים להצביע עליה. וזה מגיע מחלי בית דוד. זה היה המרש כשהיו יוצאים למלחמה, היו יוצאים לקרב, היו יוצאים לאיזשהו עניין, והיו יוצאים עם המנגינה הזו. אז הנה, מנגינה שממש לוקחת אותנו חזרה, ככה לאותם הימים. תודה רבה לך, אריאל. שבוע טוב, תמשיך להתכונן, תמשיך להתכונן, כי זה מגיע הרבה יותר ממה שאתה חושב, וכן, תשב ללמוד תווים. בתשעת הימים, אל תנגן, תשב ללמוד תווים כדי שתהיה מוכן.
4: יאללה, הלוואי.
1: שבוע טוב, בשורות טובות במהרה. שבוע טוב, אנחנו עם עידית.
5: כן, שבוע טוב. שבוע טוב. הסיפור שסיפרת עכשיו, אני מנגינה, וואי, מרגש.
1: מאוד.
5: אתה מוביל אותנו לשם.
1: מאוד, מאוד, זהו, זה לעצום את העיניים רגע. זה לעצום את העיניים רגע.
5: אני לא אגיד לך, אנחנו כל כך
1: רוצים את זה. אז הנה, אני אגיד לך משהו. כמו שעשיתי עם המאזין הקודם, אמרתי בתחילת השיחה איתו שיש לי סיפור מעניין, אבל שמרתי את זה לסיום השיחה, כי אנחנו פה מתגלגלים בשעה הזו, בלי מוזיקה, בלי פרסומות אפילו, אנחנו רצים ואני צריך לשמור פה על הקצב ועל העניין. אז אם את פתחת בקטע זה כל כך ריגש אותך ולקח אותך לשם, בסיום הדברים שלנו, אני אספר לך סיפור מאוד מרגש על שיר שחיכה הרבה מאוד שם. זהו, קודם אותך, ואז אני אספר את השיר.
5: זה לא לשם, זה לכאן. וכאילו אני מרגישה את עצמי עכשיו, שם, כאן.
1: נכון.
5: לא שם, אלא כאן, כאן, כאן, כאן.
1: נכון, נכון. לככל שנרגיש את זה בפרט במוצאי שבת חזון, וכל אחד ראה בעזרת השם וחזה בשבת הזו. אז איזה שיר תופס אותך ולוקח אותך הכי לירושלים לבית המקדש?
5: ואתה תעזור לי בשם של הזמר, כי אני לא זוכרת.
1: אז לא לשיר לי את השיר, כי אז יהיה לי שם בעיה.
5: המוריה.
1: מה המילים? מוריה.
5: המוריה.
1: השיר מוריה, זאת אומרת שאברהם פריד שר אותו, למה ניקה מוריה?
5: כן, כן.
1: וואו, זה מאוד מאוד מעניין.
5: מאוד מרגש אותי השיר הזה, מאוד.
1: מעניין. שזה עבודת הקורבנות בבית המקדש. למה ניקה מוריה על שם המור, שיצא בעצם שם מהקטורת, מהעבודה עצמה בבית המקדש.
5: אני רוצה לספר לך משהו קטן על זה.
1: בהחלט.
5: שביתי את התינוקת, ורציתי לשיר לשיר ארץ, ניסיתי שמש, יד היום זוכרת את זה. זה יצא לי שיר, זה יצא לי. נזכרתי בשיר הזה, ואז הייתי שיר עליו, ואתה נרגעת וישנה.
1: וואו.
5: מהשיר הזה, זה עד היום, זה עד היום תפס אותי.
1: מדהים, אז השיר הזה, נלך אחורה, זה פה, זה התקלה בשידור חי, זה כמו שתופסים רב פה בתוכנית ושואלים אותו שאלה הלכתית, פשוט נביאת השיר, אני אמור להביא את המקור של השיר, לא התכוננתי כמה זה נימונים. סיפור מאוד מעניין. מונה רוזנבלום הוא זה שהלחין את המנגינה. הולחן להבנתי על מילים אחרות, שר את השיר הזה במקור וסרמן, אבא של ארלה וסרמן, שכחתי את שמו, שהיה זמר מאוד מאוד מיוחד בעל רגש, והוא זה ששר את זה למילים אחרות, לא למילים של מוריה, אלא מילים אחרות, ושכחתי, שכחתי רגע את ה... מה היו המילים, אני אסתכל פה רגע ואני אוכל למצוא את זה ולומר לך.
5: אז הוא לקח את המילים ושם אותם במילים אחרת?
1: אם אני זוכר נכון, אם אני זוכר נכון, למונה בעצמו יש בת בשם מוריה, ובסיטואציה מסוימת הוא רצה להקדיש את השיר לה, ולכן בעצם נהיה שם את העניין הזה. אם אני זוכר נכון, אני אחבר פה כמה דברים, אבל משהו כן בוודאות, בוודאות. שזה אני אספר, נתי, אתה חייב להקשיב, נתי, זה תוכנית פה הלילה, שבגלל שאין ליינאפ, והמאזינים מתקשרים ומעלים פה את השירים, ופתאום מצאים סיפורים. על כל שיר אני אמצא סיפור. אז תקשיבי את הסיפור של השיר הזה, זה לא מה שהבטחתי לספר, זה היה שם משהו אחר. לפני 5 שנים בדיוק, במקסיקו, מקסיקו סיטי, התקיים אירוע של חנוכת אבן פינה לעיר התורה של מקסיקו. ככה הם קראו לזה, לא יודע אם זה יקום בסוף או לא, אבל אירוע מוזיקלי היה אירוע מטורף. ושם, זה היה סביב שבת, האירוע היה ביום ראשון בבוקר, ואם רוצים להיות במקסיקו ביום ראשון בבוקר, צריכים כבר הגיונית לנסוע לפני שבת. ושם באמת, אם אנחנו מדברים באמת על אהבת ישראל בתקופה הזו,

0: מוזיק לאירוע, היה את בצלאל כאן, מכל חי, הנה נתי מסתכל אפילו לא יודע, בצלאל כאן מכל חי, אני הייתי נציג כל חי מיוזיק, אני עדיין אסיר תודה לנסיעה הזו אז, זה גם היה סיטואציה שזה היה בדיוק יום הולדת 40 שלי בתמוז, בזכות הנסיעה הזאת הייתי באוהל של הרבי, ביום הולדת שלי בי"ג בתמוז, אז בזכות עיר התורה במקסיקו הייתי באוהל של הרבי. בקיצור, שם מי שהפיק את האירוע, קוראים לו ארלה וסרמן, בחור מדהים, הוא גר פה בארץ, אבל הוא מאוד מקושר עם הקהילת במקסיקו, עם כל הקהילות, והוא זה שהפיק שם את האירוע, ומפיק שם עדיין אירועים, והוא הבן של אותו זמר ששר את זה. ומכיוון שזה היה אירוע כל כך גדול ועוצמתי, יהודה, הנה נתי אומר לי, יהודה וסרמן, ומה המילים שהוא שר את מוריה? אתה יכול רגע לבדוק, אני עם המאזינה, ולא זוכר לבדוק את הפסוק, את המאמר של מה שאמר. כל פנים, שמה, אברהם פריד על הבמה, עשה מחווה מאוד מאוד מיוחדת, לכבוד וסרמן המקורי ששר את זה, העלה כמו פטיפון לבמה, והשמיע את גרסת המקור לשיר מוריה במילים המקוריות שווסרמן שר את זה. אז זה כשאת מביאה את השיר, זה כל כך הרבה מאחורי הקלעים ולפני הקלעים, זה כל כך עמוק, וזה הפתיע מאוד את הבן ארלה שהיה שם, וזה ריגש את כל המשפחה, המחווה הזו של אברהם פריד, שחידש את השיר, אברהם פריד עוד פעם, את המנגינה הוא ביצע שני. זה היה באלבום של מונה רוזנבלום, אבל במקור זה כבר בחוץ והוא ביצע את זה. אז זה לקח אותך לירושלים, ולקטורת, הקטרת הקטורת, וכל הריחות שיצאו משם. וכמה שאנחנו מחכים לחזור לזה, בעזרת השם.
1: תודה רבה לך, שבוע טוב.
0: תודה לך, ואת תשמעי איתנו מרחוק כך את הסיפור שאני רוצה לשתף. אז הסיפור הוא נורא מעניין על שיר, כי אנחנו אומרים, אפשר להגיע לירושלים בשיר שמדבר על בית המקדש ועבודת בית המקדש. זה יכול להיות שיר מתוך שמחה, כשנזכרים בשמחת בית השואבה, כשנזכרים בחגים בבית המקדש וכבר רוצים להיות חלק מזה. או אפשר גם געגוע לירושלים בשירים של עצב, שירים של געגוע, שירים של הגלות הכל כך קשה. אז אני אספר לכם את הסיפור הזה, אתם לא תשמעו את השיר השבוע, אבל תזכרו לשמוע את השיר הזה אחרי תשעה באב. אחרי שתשמעו את הסיפור שמאחורה, אתם תבינו את העוצמות האדירות. לפני חודש וקצת, חודשיים, יצא אלבום חדש של שלומי גרטנר. אולי יצא לכם לשמוע את אלבום החדש של שלומי גרטנר? מדהים. חזר לקדמת הבמה עם אלבום עם שישה לחנים של יוסי גרין, וכל לחן שיוסי גרין מביא, הוא תמיד עם סיפור, הוא תמיד עם משהו מאחורה. זה לא סתם, יצא לי, הלחנתי היה. אבל פה אפילו שלומי גרטנר לא ידע את העוצמה של המילים. לא היה לו אפילו מושג לזה. אז הנה, אני אספר לכם פשוט מה היה. זה היה ערב חג השבועות, יוסי גרין שמולדת מיד אחרי שבועות, והוא הגיע ללונדון, להופעה שם עם שלומי גרטנר, והוא עשה שני שליש מהדרך, יוסי. אז אני עשיתי שליש, ונסעתי לבקר אותו, ולתת לו מתנה יפה למולדת. וככה נפגשתי איתו בבית של שלומי גרטנר. ואז אחרי שיושבים מדבר, הוא אומר, בוא נלך הפסנתר, בוא נלך הפסנתר, בוא, חייב נגן משהו. הוא מנגן, הוא מתחיל את השירים החדשים עם שלומי גרטנר. ואז הוא מתחיל לנגן את השיר הושיינו, למי ששמע באלבום החדש, שיר שקט, שיר, שבדיוק יצא לדבר עם מישהו עליו בשבת, הוא אומר לי, זה שיר מלא עצב, וזה נכון, הושיינו, בתוך, שאני זמזם את זה, אבל אין ווקלי בכל חיים מיוזיק, אתה מרשה לי נתי? אני יכול לעשות את זה. בקיצור, הקטע המתפרק של השיר זה, הוי שיהינו ברחמנו, ברחמך הו רבים. זה שיר שכשהחמאתי לשלומי ויוסי על השירה, איזה שירה כאילו יפה ונוגעת, אומר, זה לא שירה, זה בכי. בכינו שם. מה הסיפור של השיר הזה? שלומי גרטנר בעצמו לא ידע, עד שיוסי סיפר שם על הפסנתר, אומר לו, לא אמרתי לך, מה, כאילו, המקור של המילים זה מתוך התחנון של שני וחמישי. יש בגרסאות, בנוסחאות מסוימות של תפילה, הושיינו ורחמנו ברחמך הרבים. זה בעצם ארבעת המילים שזה נע מסביב לזה, שאבינו אב הרחמן, שזה כתוספת, אבל ככה זה עובד. ואז יוסי אומר, לא סיפרתי לך את המקור של המילים? אז הנה אני שואל אתכם מאזינים, מי כתב את התחנון של שני וחמישי? הרי זה מקבץ של כמה פיוטים יפהפיים, קטעים שחוברו ביחד, מי כתב את התחנון של שני וחמישי? הרי יש לנו את הימים הרגילים בשבוע, את התחנון הרגיל, מוסיפים את הקטעים הארוכים בשני וחמישי. מי כתב את זה? אז רק שתדעו שזה מובא בשם תשובת הגאונים, שלאחר החורבן הוסמו יהודים על שלוש ספינות, ובאחת מן היו שלושה חכמים שחיברו את התפילות האלה, את הפיוטים של שני וחמישי. זאת אומרת, כשאנחנו באים היום ואומרים, האחרון שעוזב את נדבג שיחבא את האור, מדובר על שלושת

0: היהודים האחרונים שקיבו את האור בירושלים. אחרי 1,000 שנים של בית מקדש, של עבודה של כהנים, של כאן אני גר. מה זאת אומרת? יהודי גר כאן, נכון? היו שגרו בחוץ ובאו ועלו לירושלים, אבל מקומו של היהודי בירושלים. ואז מגיע החורבן. ובחורבן, ברגע הזה של החורבן, כשהיהודים עוזבים את ירושלים, אתם יודעים, אין ארצות הברית שתעזור לנו לחזור. אין איזה אום שנבוא אולי לבכות לו ונגיד אולי... אין. עזבתם את ירושלים, תגידו להתראות, הלכתם מכאן לבלי שוב. אי אפשר לדעת מתי נחזור בכלל. ואז היהודים מתפללים, הושיינו ורחמנו ברחמך הרבים. זה פעם ראשונה טקסט יהודי, אחרי 1,000 שנים של בית מקדש, שמבקש תושיע אותי ותרחם עליי. עד הרגע ישבתי על סיר הבשר, היה לי פה את החיים היהודיים האולטימטיביים. עכשיו, שלושת היהודים האחרונים שעוזבים את ירושלים, הם אלה שכותבים בעצם את הטקסט הזה. יש אפילו את השמות שלהם. נזכרים שמותיהם יוסף, בנימין ושמואל היה בן דוד שלהם. ממש ככה, זה מדהים. יש מסורת שמובאת באבודרם גם כן, ששם הוא בעצם מספר את זה, שהטקסטים האלה של שני וחמישי נכתבו על ידי 3 זקנים מגולי ירושלים האחרונים שעזבו את העיר. אז אחרי 9 הימים, תפסו לכם רגע לשמוע את השיר הזה, הושיענו, שלוימי גרטנר ויוסי גרין. תעצמו את העיניים, זה יהיה כבר אחרי הגאולה. ואז נזכר איך היהודים הגולים אז הרגישו שהם עזבו את ירושלים. אנחנו עם ברכי. וואו, זה תופס את המאזינות הערב, אני רואה. שבוע טוב. מה השיר שלוקח אותך לירושלים? מה ממלא לך את הציפייה כבר לבית המקדש?
1: שלושה
0: שירים?
1: כן.
0: וואו, זה ארוך. אנחנו רצינו אחד, אנחנו אתגרנו ככה. אוקיי, תני לנו ככה על הדרך, שנוכל להתרגש ודרכך לחבר ככה את הרגש.
1: בשור
0: של מלך. שמה?
1: בשור של מלך המושיח בו.
0: רגע, את יודעת מה? שנייה, תקשיבי. זה קטע בסיפור ששכחתי לספר. אתה שומע, נעתי? שמעת עכשיו מה סיפרתי? שאנחנו חושבים על הפסנתרת של שלוימי גרטנר ויוסי גרין מנגן? ואז הוא מספר שאת השיר הזה הושיענו, איך לא סיפרתי את זה, ואת מחברת אותי, איזה השגחה פרטית. השיר הזה הולחן לפני 20 שנה. השיר הושיענו הזה. והוא לא יצא 20 שנה. כי הוא הלחין אותו והוא ישמע אותו לשלומי גרטנר, וזה פשוט ישב שם בחומרים, וזה מעולם לא יצא. והוא כבר מחכה שנים, יוסי גרין עצמו מחכה שהשיר הזה פשוט יצא, וזה לא יצא. ואז הוא אומר, אתה יודע, אבל זה לא הכי הרבה זמן שחיכיתי לשיר שיצא. היה שיר שחיכיתי לו עוד יותר זמן שיצא. איזה שיר? זאת אומרת, אתה לא יודע? הנובים. 20 שנה, יוסי גרין חיכה שהשיר הזה יצא. זה שיר עכשיו שכל מאזין יגיד שזה לוקח אותו בצורה הכי ציורית לבית המקדש, למלך המשיח שעומד על הגג של בית המקדש ומכריז הנביא מגיע זמן גאולתכם. 20 שנה עברו בין מתי שהשיר הזה הולחן, יוסי גרין הלחין את זה אצל מרדכי בן דוד באולפן, ולכן זה היה כאילו שייך למרדכי בן דוד כי זה הולחן שם, אז יוסי גרין לא יכול להוציא את זה במקור אחר, הוא יחכה למרדכי בן דוד, ולקח 20 שנה עד שזה יצא. אז הנה חיברת אותי לסיפור הקודם. אגב, שאלתי את יוסי גרין, האם היום יש לך שיר שעדיין ממתין בליין 20 שנה ולא יצא בעוצמה הזאת? אומר לי לא. אז בסדר. המחסנים עכשיו של השירים, שירי העומק של 20 שנה כבר יצאו. אז זה השיר הראשון, ענבים הגיע זמן גיל אתכם. המילים זה מתוך הילקוט שימוני. וזה ממש. רואים, תמיד נקבל סרטון במוצאי 9 באב, של יהודים שעומדים חבורות ברחבת הכותל המערבי ושרים את השיר הזה. ויוסי גרין יגיד כל שנה, כל פעם שהוא יקבל את הסרטון הזה, הוא יתרגש מחדש. אז זה השיר הראשון. איזה עוד שיר?
1: ירושלים אורה של תורה.
0: של עולם.
1: כן.
0: מקסים. ירושלים אורו של עולם. זה לחן מחובר. זה קומבינציה שבדרך כלל לא מוצאים אותה בעולמות. יוסי גרין חולק את הלחן הזה עם מלחין בשם הרב גרשון פרנקל, יהודי לונדוני במקור, שעשה עלייה לירושלים, דווקא גר בירושלים היום, וחיברו את הלחן הזה. את רוצה סיפור גם על זה? לפני 5 שנים, יואו, איזה מקסים פה. אנחנו מדברים עכשיו על ירושלים בדיוק. לפני 4 שנים, כשיצאנו מהגל הראשון של הקורונה, והיה אפשר לפתוח כבר בתי מלון, אבי רוזן, מנכ"ל כל חי דאז, לחץ מאוד לעשות שבת עם יוסי גרין בירושלים. וכך עשינו שבת באמת, עם מרגליות תיירות אז היה, במלון רמדה בירושלים. זאת אומרת, בפעם הראשונה שאנשים יכלו להתקבץ שוב, אחרי הקורונה. קורונה ישבנו שנתיים בבית, נכון? לא היה מלונות, לא היה לשבת ביחד בחדר אוכל, וכך מיד שהיה אפשר, אז עשינו את השבת המדהימה הזו של שבת גרין בירושלים. עכשיו אני אחראי על כל החומרים כדי להכין את כל השבת ואת הטקסטים היפים, אז בתוך השירון שפתחנו בו את השבת, לקחנו המון ציטוטים מתוך שירים שיוסי גרין הלחין. ואז לקחנו מתוך פיוט שבת חביבי שנקרא, שזה הפיוט שנמצא בדרך כלל אצל עדות ספרד, אבל יוסי גרין הלחין את זה לאברהם פריד, וגם האשכנזים התחברו לזה חביבי, אוי חביבי, ושם יש שורה. והשורה שם אומרת בתוך הפיוט, שם נתאסף בעיר הבירה, ומחדש ישמע כל שירה. בול לשבת הזאת. בול, הנה, יהודים מתקבצים. שם נתאסף, עוד פעם אנחנו זוכים להתאסף, ומשם ישמע כל שירה. אז למה אני אספר לך את זה? למה נזכרתי? בגלל שאת הלחן הזה, ירושלים, אורו של עולם, חולקים יוסי גרין וגרשון פרנקל. ורבי גרשון פרנקל, הוא הלחין את הקטע השלישי, את הירושלים, ירושלים. כל העולם שר את זה, נתי, אתה שומע? והמלחינים של השני, לא נפגשו. הם לא נפגשו אולי מעולם. מעולם לא נפגשו. יוסי גרין הלחין את זה. באותה תקופה, רבי גרשון פרנקל היה בקשר עם אברהם פריד, הוא גם הלחין לו את התייצבו באותה תקופה. ואז הוא שמע את הקטע הזה והלחין קטע שלישי. אבל הם מעולם לא נפגשו ביחד. ואני ידעתי שהוא גר בירושלים, גרשון פרנקל, הזמנתי אותו במוצאי שבת למלאה ומלכה, זה שודר בכל חי, ויש אותם שניהם רוקדים יחד את ירושלים וראש העולם, בחיבור ראשון בין המלחינים. מעניין? אז הנה, זה הסיפור של השיר הזה, ירושלים וראש העולם. ומה השיר השלישי?
1: בירושלים נולה מחירה.
0: וואו, את מכירה את הסיפור של זה? את מבינה את המילים על מה זה הולך? או שפשוט...
1: פעם אחת אמרתי, זה לא הבנתי.
0: אז הנה, נסביר לך את זה. נתי, התוכנית הופכת למעניינת. מעניין אם ישראל מאיר ששומע אותנו עכשיו, ידע שככה התוכנית תהיה מעניינת. אז תקשיבי, זה סיפור מאוד מאוד מיוחד. מרדכי בן דוד הוא זמר של שירי מחאה. כאילו, תקריא את אברהם פריד לשיר שירי מחאה, זה לא עובד. הוא חייכני מדי. מרדכי בן דוד יודע להביא את העוצמות שלו, ואת התוקף שלו, כשצריך לעמוד על משהו יהודי, והוא עושה את זה בעוצמה. אז יש את המורמונים, זה איזה שהם... חלק מכת משהו של הנוצרים, לא יודע בדיוק מה, אני לא בקי בהכל, והם רצו להקים על, אם אני זוכר נכון, על הר הצופים בירושלים, את המרכז העולמי שלהם. הם יושבים ביוטה, בארצות הברית. יוטה בארצות הברית זה מרכז שלהם, שילכו, שישבו שם, שיהיה להם טוב. והם רצו להקים מרכז גדול בירושלים, וירושלים סערה. מרדכי בן דוד, הוא האיש לעוצמות הללו, ואז בעצם... הוא שר, ירושלים לא למכורה. ירושלים, זה enough for sale. אתה לא יכול למכור את ירושלים למישהו אחר, למשהו אחר. יש שם גם שיר בתוך, יש שורה בתוך השיר, go back to Utah overnight. תלכו הלילה כבר חזרה ליוטה, תעשו את מה שאתם רוצים שם, כי ירושלים לא למכירה. והמאבק הצליח. אז הנה, הם לא הקימו את המרכז שלהם שם. אז זה השיר השלישי. וואו, אני רוצה לומר, היה שווה לשמוע את שלושת השירים שלך, כי לקחת אותנו... לאזורים אחרים לגמרי, ועל כל שיר קיבלת סיפור. אז תודה לך, ברכי. 11 ועוד 34 דקות כאן בכל חי. אין הרבה לעשות הלילה. פשוט לשבת ולשמוע אתכם המאזינים, ואני מקווה שהמאזינים גם נהנים. דוד איתנו?
2: כן, שלום.
0: דוד וירושלים זה זה. אתה יודע, אני כל הזמן חושב שקבר דוד המלך בירושלים לא מקבל מספיק רייטינג. מה דעתך על זה? פשוט כי את הדוד אז אני מתפרץ. אנחנו הולכים לכותל, אנחנו נוסעים לרבי שמעון, אנחנו הולכים לשמואל הצדיק, ובקבר דוד המלך יש רגעים שאתה יכול לבוא ולא למצוא שם אפילו יהודי אחד. עומד בקבר דוד המלך. עכשיו אנחנו עם התהילים בכל העולם, בכל מצב, בכל מקום, מה קורה בקבר של דוד המלך שלשם היהודים פחות הולכים? זו שאלה ככה מעניינת על הדרך כשאנחנו מדברים על... על ירושלים. כן, דוד, שבוע טוב.
2: שבוע טוב.
0: איפה אתה לוקח אותנו? איזה שיר לוקח אותך לירושלים?
2: אני, יש מלא שירים, אבל סתם, שיר האחרון שתפס אותי זה ותחזינה של זנגוויל.
0: וואו. עוצמות, ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים. מאיפה זה תפס אותך? מתי שמעת את השיר הזה?
2: אני בעל מנגן, אז יצא לי לעשות אותו באיזה זית, עם איזה ישיבה, אז ככה זה תפס פיק את כולם.
0: עוצמות, ככה. עוצמים עיניים, משתוקקים לירושלים.
2: כן, זה היה ממש ככה. משמה. יש מלא שירים, אבל שיר אחד.
0: מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. רגשת מאוד, לקחת אותנו לזנביל, איש ירושלים.
2: כן.
0: ממש, ממש
2: חזן,
0: ככה.
2: גם חזן, ברוך השם גם.
0: מדהים. יישר כוח. תודה רבה לך. שבוע טוב, מי איתנו? נתי. עזריאל איתנו, שבוע טוב.
3: שבוע טוב לך.
0: כן, עזריאל, מאזין צעיר. הצעירים תמיד מעניינים. תמיד מעניין שהצעירים צריכים למצוא רגש לפעמים בשירים הצעירים שאני לא מוצא בהם רגש. אבל ספר לנו. איזה שיר לוקח אותך לירושלים? שניים, כן.
3: יש לי שתי שירים. אחד זה ירושלים של איתי דוד.
0: אני חושב שאתה כבר השני שמזכיר את זה. מה שאומר שאני אצטרך ללכת לשמוע פעם את השיר הזה, כדי להבין על מה מדובר.
3: כן. ועוד שיר אחד, ירושלים שבלב של אברהם פריד.
0: וואו, לגמרי. לגמרי. שיר כל כך, כל כך יפה. כל המזמורים, כל הפסוקים, כל השירים, הכל, הכל, כל השירים עולים לירושלים. יפה מאוד. יפה מאוד. אז שתזכה לעלות לירושלים. ושנזכה כולנו כבר לבניין בית המקדש.
3: עכשיו חזרתי מירושלים.
0: עכשיו, אשריך. רגע, נתי עוזב אותנו, רק שנדע מה קורה מולי פה, לתאר למאזינים. נתי שולמן מסיים פה, בית ראשון הסתיים, בית שני עכשיו מתחיל עם אירופה, עם בינדר שמצטרף אלינו, ופינחס בינדר, אמרתי רק בינדר, לא אמרתי, מותר להגיד בינדר. פינחס בינדר, כל עוד שלא אמרתי ביכלר, זה בסדר, כי כבר יצא לי להגיד בעבר, והנה אנחנו במשמרת השנייה. אוקיי, מי איתנו? תודה רבה לך. תודה. כן, שלום לחיה.
4: כן, שלום.
0: שבוע טוב. שבוע שבו חושבים רק על ירושלים, ומייחלים כבר, ומקווים כבר. עושים את זה במשך כל השנה עם שירי רגש על ירושלים. לאו דווקא רגש, אבל שירים על ירושלים. איזה שיר ממלא לך את הגעגוע והציפייה על ירושלים?
4: אני לא הייתי כל כך כל התוכנית, אבל כבר שזה לא היה, אבל זרינו של רכנית.
0: מדהים. פשוט, פשוט מדהים. זה שיר באמת ששרים אותו, ובשלושת הרגלים עוד יותר. זה כל כך מביא לבית המקדש. ולעבודה, לעבודה של הכהנים, והשב כהנים לעבודתם, ולוויים לשירם ולזמרם, מרגש כל כך. מחכים כבר לזכות לזה. מחכים לזכות לזה. את הרגלים הקרובים לעשות בבית המקדש השלישי בירושלים. הסביבה סביבנו כבר, הכל כבר בוער. הכל כבר סוער, נכון? זה בדיוק זמן שבית מקדש ירד, שפשוט יהיה בית מקדש, ושבתוך כל האי סדר שיש לנו מסביב בכל הבלגן, שיהיה עוד רכיב אחד שיראה לכל העולם כאי סדר, ובעצם הוא יהיה מה שיסדר את כל העולם. נמשיך להתפלל ולייחל בעזרת השם. תודה רבה לחיה. שבוע טוב, אלי.
5: שבוע טוב, אפרים.
0: שבוע טוב, איך אתה במוצאי שבת חזון?
5: ברוך השם.
0: שבשורות טובות, יישר כוח, שהוא בשורות טובות. אז מה אתה מספר? איזה שיר לוקח אותך, ממלא אותך בציפייה לבית המקדש?
5: השם
0: עם חולם. השם, וואו. השם עם חולם, מה זאת אומרת? זה השיר דייגניש, נכון? מה שאנחנו מכירים אותו בעצם? נישגדייגן. נישגדייגן, אברהם פריד מתוך האלבום אדרבה. זה שיר ביידיש, אתה מבין את המילים ביידיש?
5: חלקית.
0: יפה, אז אני למשל לא מבין יידיש, ואני מבין את השיר. איך אני איתך? וגם רוב המאזינים שלנו שלא מבינים יידיש, עדיין מבינים את השיר, ומבינים לאיפה השיר לוקח. זאת אומרת, לאיפה השיר מוביל. וזה עוצמתי כל כך. ונספר שם סיפור מעניין. יש לנו מאזינים אולי חסידי בובוב, שמזהים את הפתיח של השיר. לא את הפתיח, את החלק הראשון של השיר. וזה דבר שלא ידעתי אותו. הלחן של השיר הוא תמיד ליוסי גרין. יוסי גרין הלחין דייגניש, נישגדייגן לאברהם פריד. ואז במופע שאברהם פריד עושה, מופע שנקרא אברי מלטיש, הוא מספר שם בעצם את מאחורי הקלעים של היצירה שלו כל השנים. ואז הוא מספר שהוא הגיע ליוסי גרין עם פיוט שבתי, מנגינה ששרים על פיוט שבתי, שהוא הכיר מבובוב, אברהם פריד, בהשתלשלות של המשפחה, מגיעים שם, אם אני זוכר נכון, שזה מבובוב, אז הגיע לי יוסי גרין עם, עם הקטע הזה. ואולי כל כך הרבה מאזינים שמכירים את זה, מה ידידוס מנוחוסך, חד שבוס המלכו, וכן, נכון, מכיר את זה? אז הוא הגיע את זה ליוסי גרין, אמרנו, רוצה פשוט לקחת את ההתחלה של זה, ולהמשיך את זה ולעשות מזה משהו עוצמתי. כך שבעצם הקטע הראשון של השיר, הוא מתוך הפיוט השבתי הזה, ונשקדה הגדידין, זה תוספת שיוסי גרין נוסיף שם. ואני אגיד לך ככה, זה שיר שהוא מלא עוצמה, מלא עוצמה, לבית המקדש, לעבודת הכהנים, ולכל שבת וראש חודש שנזכה להיות שם. אבל יש שם מילה אחת ביידיש, פינחס, אתה מבין יידיש? יש שם מילה אחת ביידיש, שאמר לי מישהו, יהודי מיוחד מאוד, מיוחד מאוד, הוא אומר לי, חבל שאתה לא מבין יידיש, כי יש שם מילה שמזכירה את עבודת הכהן בבית המקדש, מקווה שאני אומר את זה נכון ביידיש, כי אני לא יודע, צינטות משהו דמנוירת שמדליק, הוא אומר לי, את המילה הזאת, שאני אומר אותה לא נכון עכשיו, בצין משהו, הוא אומר לי, אי אפשר לתרגם את זה בעברית. זו מילה שיש את העוצמות שלה רק ביידיש, איך הכהן הגדול בעצם מדליק את המנורה בבית המקדש. כן? אז אברהם פריד חולם בשיר הזה שני חלומות, ואנחנו מחכים בעזרת השם שהחלומות הללו יתגשמו, ושבת חזון, מוצאי שבת חזון, זה הזמן הכי חזק שאנחנו יכולים לבקש על זה, כשאנחנו נכנסים לתוך השבוע שחל בו, ומאמינים באמונה שלמה. אצלנו בבית הכנסת, הצינדד מנהר, נכון? זה ממש צינדד. אני לא אומר את זה נכון, כי אני לא מדבר יידיש, אבל הוא הסביר לי את העוצמות. אצלנו בבית הכנסת לא הכריזו את הסדר של תשעה באב. אמרו שכשיבוא יום רביעי, אחר הצהריים, לקראת שקיעה, אז יכתבו כבר את הסדר של תשעה באב. בגלל שאין תשעה באב, בעזרת השם. תודה רבה לך. מי איתנו המאזין הבא? זאב איתנו.
6: כן, שלום.
0: שבוע טוב, זאב. איזה שיר לוקח אותך לירושלים? תן לנו משהו עוצמתי.
6: אמנם השיר הקודם שאמר המאזין הקודם, מנורה, באמת שיר פגז.
0: הוא לא אמר מנורה, הוא לא אמר מנורה. הוא אמר נשגדייגת. אני הבאתי את הסיפור. אני הבאתי... כן, אני הבאתי שם את העניין. כן, בדיוק. ושמה... אתה מדבר יידיש? אתה מדבר יידיש?
6: כן.
0: אז תסביר לי את העוצמה, כמו שאותו יהודי הסביר לי, צינטון דמנורה, איך אומרים את זה?
6: משהו כזה, מדליקים את המנורה.
0: הוא אמר לי, שזה כל כך הרבה יותר חזק מלהדליק. הוא אומר לי, להדליק, זה נשמע כמו מילה גשמית, לעומת העומק של המילה הזו, של המנורה שנדלקת. אבל אתה מדבר דווקא על, אתה מדבר על מנורה. עשיתי לכם מנורה?
6: כן, אבל השיר שלי, שלדעתי, אברהם פריד יש לו הרבה שירים, אבל לדעתי השיר, רצה השם אלוקינו, זה שיר פצצה.
0: וואו.
6: את ישב, זה משהו...
0: אין ספק.
6: מרגש.
0: והשבת הכהנים, והשבת העבודה, נדביר ביתך, ואישי ישראל ותפילתם, באהבה תקבל.
6: אין על פריד ברגש, אין על פריד, שיר פצצה.
0: איפה אתה גר? איפה אתה גר?
6: בשמח
0: משה,
6: זה ליד
0: קריאת עונו. אוקיי, אז אתה לא גר בירושלים. אז הנה, אני מספר סתם, שאתם משתף את החבר'ה. רצה השם אלוקינו, יש קטע עוצמתי מאוד. ובעזרת השם, בעוד שלוש שבתות, בשבת מברכים של חודש אלול, יוסי גרין יהיה בארץ, יש אז את השבוע של יידיש נחס, מקהלת יידיש נחס מגיעים לישראל לשבוע נדיר של הופעות עם הילדים. ואת השבת הזו, שבת מברכים, יוסי גרין, בעזרת השם, יהיה בירושלים, זה בכנסת הגדול. הנה, אני חושף ככה. ובאותה שבת, בכנסת הגדול בירושלים, ישירו וינגנו הרבה מהיצירות של יוסי גרין. אחד הרגעים הכי עוצמתיים, במוסף בשבת, זה עם החזן צבי וייס, וזה עם אלי יפה והמקלה. אחד הרגעים הכי עוצמתיים זה כשמגיעים במוסף לרצי השם. ואז המקלה שר את זה והחזן, ותמיד, תמיד, כשזה קורה שם, יוסי גרין לוקח את הסולו עם הקול שלו, עם הקול שלו, אוי וישעיסו, אז אם אתם רוצים לשמוע את זה בלייב, אם אתם בין הזמנים בירושלים לשבת של שבת סבוכים אלול, מוזמנים לבית הכנסת הגדול. מה אתה אומר?
6: היה הופעה, לא יודע אם אתה זוכר, איך שמחה פרטי שכחתי?
0: אני אפרים.
6: לפעמים, היה לפני, נמדי, 20 שנה, הופעה של פריד עם איזה סימפונית, מה שהיה שחלתי בזה,
0: ערים, זה היה... ערים מצדיעות לירושלים, בטח, לפני 30 שנה.
6: לא, זה היה הסימפונית, איזה 100 וכמה כלים ש...
0: כן.
6: שמעת את זה, אתה רשת שאתה מתפוצץ.
0: אז בוא ניתן את הקרדיטים, בוא ניתן את הקרדיטים. מוטי זיסר, מוטי זיסר עליו השלום, הוא זה שבעצם יזם את זה. ערים מצדיעות לירושלים, זה היה עם אלי יפה והמקלות. אברהם פריד, זה היה עוצמתי ביותר.
6: שמיימי.
0: נכון מאוד. שנזכה, זה נותן לנו, זה ממחיש לנו איך זה ירגיש אז. וכך זה כל כך חזק. יישר כוח, תודה לך, שבוע טוב. ישועות ונחמות, בעזרת השם. שבוע טוב מאיתנו. יוסף, שבוע טוב.
7: שבוע טוב. אני אתן איזשהו משהו קטן לפני זה.
0: כן.
7: בעצם מה מיוחד בירושלים? מה שמיוחד בירושלים זה שבלא פשם בישראל מקדוש.
0: אוקיי.
7: אז מה שהם הביאותי לירושלים זה שיר שהוא לא מזכיר את ירושלים, הוא לא מזכיר מילה לירושלים, אבל זה שיר של, של חיים ישראל. ואז יהיו כל ישראל צדיקים. והקדוש ברוך הוא יישב ביניהם.
0: זה מביא אותך לבית המקדש.
7: כן, כי מתי ישבו, מתי זה יקרה?
0: ואז יהיו כל ישראל צדיקים ויבואו אל המשנה.
7: מתי זה יקרה? לקחי דבר אחד, אחרי בית המשיח, אחרי בית המקדש, אז כל ישראל יהיו צדיקים.
0: הפתעת, אני אגיד לך למה.
7: אנחנו שם, כל אנחנו צריכים לשאוף פתעת שם, כל דבר, תחשוב מה אנחנו עושים בשביל לקרב את בית המקדש.
0: שר כוח, יפה מאוד. לחן של יוסי גריל מתוך התו השמיני, אם אני זוכר.
7: נכון.
0: איזה עוד שיר? אמרת שני שירים, אמרת שזה השיר.
7: זה השיר. יש מלא שירים, יש מלא שירים.
0: יפה מאוד שחיברת. אתה יודע מה, אז עכשיו, ברגע שהפתעת אותי...
7: עוד שירים.
0: אז הפתעת אותי. הפתעת וסיפרת על שיר, על השיר הזה, חיים ישראל ויוסי גריל, שלוקח אותך לירושלים במסובבת. אני לפני שנה וקצת, חיפשתי וחפרתי וקדחתי. יוסי גרין חגג יום הולדת 70. וחיפשתי לתת לו מתנה מקורית מאוד. אתה מכיר קצת את יוסי גרין המלחין?
7: בטח, בטח.
0: הוא יהודי עמוק מאוד. הוא יהודי עמוק מאוד. הוא יהודי תלמיד חכם, יהודי שמעורר את כל הסביבה, ללמוד ולהתעלות. הוא יהודי עמוק מאוד. הוא גא ליום הולדת, לא, זה לא זה. קשקוש ליום הולדת לא יעשה. צריך להביא לו משהו חכם. ופשוט חשבתי תקופה, מה אני יכול להפתיע אותו ליום הולדת של יום הולדת 70? אתה יודע, עדיין, זה פרק משמעותי בחייו של אדם. ואז אמרתי, אני אסוף עכשיו רשימה של 70 שירים שהוא הלחין על ירושלים. רגע, אני אעלה את זה בטלפון עכשיו. חיפשתי 70 שירים שיוסי גרין הלחין על ירושלים. איפה אני אמצא את זה? רק שנייה, אני אמצא את זה כאן. וחיפשתי וחיפשתי במשך כמה ימים, ואז הרכבתי את הרשימה הזו, של 70 פסוקים, 70 ציטוטים, 70 אמרות, שהוא הלחין על ירושלים, איפה אני אמצא את זה רגע? הנה מצאתי. הנה מצאתי. ואז, שמתי את הפסוק הראשון, למעלה, כשיר מספר אחד, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, נכון? היהודי חוגג 70. מותר לקרוא לו זקן, זה זכות להגיע לגיל הזה. וריכזתי כאן 70 פסוקים, כאילו דברים מדהימים פה, זה נראה כמו פרק חדש, בנביא, כשצירפתי את כל הפסוקים והציטטות, ושיר מספר 70, וכתבתי 70, בשעה שמלך המשיח בא ומלך המשיח המקדש, הוא משמיע להם לישראל ואומר, הנביא, מגיע הזמן גאולתכם. בקיצור, עם השיר שאתה עכשיו אמרת, יש לי כבר 71.
7: אגב, אני הייתי באירוע שהיה במתחם דוידסון, הוא היה שמה, יסגרים, ראש שיבת חברון.
0: זוכר את זה לגמרי, הוא הלחין שם השיר, אני חושב, לא?
7: אז רב דוביץ הגיע אליו, אז רב דוביץ הגיע אליו, וביקש ממנו.
0: שילחין שיר?
7: לא, שישיר את הנובים הנובים.
0: וואו.
7: אם אני לא טועה, אני לא רוצה להגיד...
0: לא, זוכר את הקיץ הזה, זה היה בקיץ, בין הזמנים.
7: בין הזמנים, נכון, היה איגוד בני ישיב עוד משהו.
0: נכון. הופעה במקום מאוד מאוד לא שגרתי.
7: זה היה מאוד...
0: על החומות של... ממש, של הר הבית.
7: זה לא לחומות, זה תמוד לכותל המערבי, זה על... הכותל המערבי הוא... הכותל הדרומי אולי זה היה שם.
0: כן, בצד השלי, אחרי הסיבוב, מה שנקרא.
7: זה עצמם
0: מורת. תודה רבה לך, שנזכה להיות לא בכותל החיצוני, שנזכה להיות בפנימי, ושנזכה לראות את כל עבודת הכהנים בירושלים. יישר כוח. עוד שם, עוד פעם, ירושלמי, דוד זה ירושלים, שבוע טוב.
8: שבוע טוב, אפרים.
0: מה שלומך? מה אתה מספר?
7: ברוך השם.
0: שוב בשורות טובות. איזה שיר ממלא לך את הגעגוע לבית המקדש?
7: יש לי שיר שמכניס אותי כל שנה לתשעה באב. זה השיר בתהילים בפרק ע"ט. מזמור לאסף אלוקים, באו גויים בנחלתך, תימו את היכל קודשך, שימו את ירושלים מלאים.
0: אלי פרידמן.
7: כן. שפכו דמם כמים סביבות ירושלים ואין קובר.
0: העוצמות של אלי פרידמן.
7: פשוט לבכות בזמן הזה.
0: וכל הזמן אני אומר לעצמי בשיר הזה, כששידרתי גם מלא שנים במיוזיק פה ושם וזה, חייבים גרסה ווקלית, אני לא מכיר גרסה ווקלית לשיר הזה. אני מכיר הגרסה המתוזמרת. ואני לא יכול להיכנס את תשעה באב עם הגרסה המתוזמרת. אז זאת אומרת, זה חסר. צריכים, אלי פרידמן, אם שומע אותנו, הנה, דרך המאזין, אנחנו חייבים, אנחנו לא צריכים, כי הגלות הסתיימה. אבל היה יפה מאוד אם בשנים האחרונות, כשהיה לנו קושי לפני סיום הגלות, והיינו מקבלים את השיר הזה בגרסה ווקלית, אז זה היה מדהים. זה, אתה יודע מה? זה ציורי. כשאנחנו מדברים פה על איזה שיר מצייר לך, זה אלי פרידמן, בלחן הזה שלו, על רחובות ירושלים, הוא ממש מצייר לך את ההרגשה, את הרגשת החורבן של ירושלים. וואו, באו גויים בנחלתך. תימו את החלגות שלך. יש לי אלי פרידמן גם עוד שיר מתוך הנחם, נחם של שאומרים בתשעה באב במנחה. גם כן מחבר מאוד.
7: עליך, על הפסוקים האחרונים, לא זוכר בדיוק, שגם כן מאוד מאוד מרגש.
0: יש הרבה שירים שם, נכון, כן, למה לנצח תשכחנו, על זה היה דווה ליבנו, על אלה חשבו עלינו. אתה יודע מה? אז הנה, קבל פה עכשיו סיפור גם כן מעניין, כי הזכרת את הפסוקים האחרונים שלך. דבר ראשון, אני רוצה לספר במשהו שקשור לכל חי. לפני 7-8 שנים, זכינו כל צוות כל חי לנסוע למסע בפולין, במחנות, ושם, בבוקר שנסענו בעצם לאושוויץ, מי שהוביל את המסע ונטע בנו את כל הרגש העצום, הרב נויגרשל. וואו, איזה עוצמות קיבלנו ממנו. אז הוא, אגב, בבוקר הזה, הוא אמר תמיד שבבוקר שהוא נוסע לאושוויץ, הוא לא אוכל ארוחת בוקר. הוא רוצה להגיע לאושוויץ רעב. תבין איך הרגש מתחיל להתפתח, דרך כשהגוף שלך, אתה יודע, כמו הצום, שאנחנו צמים, כי אנחנו בעצם מענים את הגוף. זאת אומרת, זה בוקר שאני לא אוכל בו, ומגיע תמיד, ואז כשהאוטובוס ממש נכנס, עושה את הסיבובים האחרונים, כדי להיכנס לחנייה המסודרת, המאורגנת של אושוויץ, הוא בעצם מקריא את הפסוקים הללו של סוף מגילת איכה. זה איך שנכנסים לשם. אז קבל סיפור כי הזכרת את המילים. יש שיר, אולי אתה מכיר אותו על המילים הללו, שר אותו מרדכי בן דוד, שר אותו אידל. על זה היה דווה ליבנו. מכיר את זה? אצל אידל? וואו, אז שיר עם הרבה עוצמות והמאזינים יכירו. למה לא נצח תשכחנו, התעזבנו ליוינו. שיר עוצמתי, פנחס מכירים, נכון? מי שאיתנו כאן ליד פנחס גם מכיר. זה סיפור מאוד מאוד מעניין. השיר הזה לא הולחן בכלל על המילים הללו, על המילים האחרונות שמה של איכה. השיר הזה, אני יודע לציין את התאריך בדיוק מתי הוא הולחן. זה דבר נדיר, נכון? שאפשר לבוא ולומר, השיר הזה הולחן ביום הזה. כאילו, אם תשאל את המלחין, את מוישה לאופר, את הרב ברוך צ'לזר, לא יודע להגיד לך ימים מדויקים, מתי בדיוק כל שיר הולחן. אבל השיר הזה אני יודע להגיד לך, כי מי שקצת המאזינים הקצת בוגרים, שאולי גם מרים עכשיו, זוכרים, ליל שבת מאוד מאוד מיוחד, ליל שבת יוד בחשבן, לפני 30 שנה, מה שכזה נבדוק בדיוק, זה הליל שבת של נחשון וקסמן, אחראי לחטוף נחשון וקסמן, שנחטף על ידי חמאס בתחילת אותו שבוע, עם דדליין, עם תאריך סיום, לענות אולטימטום, לליל שבת בשעה 8 בערב. זה שעון חורף. שבת נכנסת כבר ב-5 אז, ואז אולי בכל הארץ, אבל בוודאי בכל ירושלים, התכנסו יחד לתפילת קבלת שבת המונית. לא היו בתי כנסת באותה שבת. כולם התפללו בקיבוצים גדולים, בהתקבצויות גדולות ברחובה של עיר, בכותל בוודאי, אבל בכל, אני גרתי בארנוף בתור ילד, כולם התקבצו מחוץ לשאולזון, מחוץ לסופר, ושם הייתה תפילה גדולה מאוד, ובאותו ערב, המלחין, רבקי והמניק, ברגש שהיה לו, הלחין בעצם את הלחן הזה למילים, אחינו כל בית ישראל, מתוך הרגש הזה שיצא, על האח שלנו, החייל נחשון וקסמן, באותו זמן שעדיין היה בחיים, אחרי 8 בערב השם יקום דמו במבצע החילוץ, שהסתבך שם בביר נבלה ליד רמות. ואז הוא הלחין את זה למילים, אחינו כל בית ישראל, אחינו כל בית ישראל, זונים על זה לא באשים, תנסו להתאים את זה וזה יתאים. ואחר כך, כשהמנגינה הגיעה לאידל, הוא שמע את העוצמה של המילים, וזה התחבר לו באמת לאותם פסוקים האחרונים שמה, של מגילת איכה. כן, ככה זה עובד, ככה השירים מחברים אותנו, זה מה שהמוסיקה יכולה להכניס לנו את הרגש הזה, וזה מה שאנחנו מבקשים מכם, תודה רבה לך, דוד, זה מה שאנחנו מבקשים מכם הלילה, ספרו לנו, מה השירים, איזה שיר לוקח אתכם לירושלים, מי איתנו? יש לנו עוד דקה וחצי, פנחס אומר לי, יאללה, גם את אהרון. אהרון, דקה וחצי, ואנחנו מסיימים את השעה הנפלאה הזו.
8: שיר ראשון זה הנובים.
0: הנובים, הנובים, בהחלט, בהחלט, וכבר דיברנו על שיר הזה, סיפרנו אפילו את מאחורי הקלעים של הנובים.
8: לא
0: שמעתי. בתחילת השעה, כן, שנזכה.
8: כן, ואת של אברהם פריד. ריבוינו שלא אילום, אני יוידיה.
0: יפה מאוד, יפה מאוד. לחן של יובל סטופל. אז הנה הזכרנו אותו גם כן, נכון, כתב את המילים האלה, כתב את המילים סביב מילים שהכיר מבעצם רב שלמה קרליבך, שדיבר על המושג הזה, ויובל סטופל הוריד את זה, שכל דמעה תבנה לנו את בית המקדש. אהרון, תודה רבה לך, ותודה רבה לכם כל המאזינים שהיו איתנו כאן הלילה, בשעה הזו, בערב הזה, בתשעת הימים, אין איפה ללכת, אין איפה לשמוח או ליהנות הערב, רק לחשוב על ירושלים. ולקוות בעזרת השם, וכל מי שמתאבל על ירושלים, זוכה בעזרת השם בקרוב, ורואה בבניינה, ורואה בשמחתה. ואנחנו נזכה בעזרת השם, ביום רביעי וביום חמישי, לאכול סעודת שור הבר ולוויתן, אחרי שנזכה כבר בימים המשוגעים הללו מסביב, שיקרה עוד מעשה אחד משוגע, המעשה האחרון, ויבוא משיח, ויבנה בית המקדש השלישי. תודה רבה לפנחס בינדר, נתי שולמן שהייתנו בתחילת השעה. אני אפרים קמיסר, בשורות טובות, ישועות ונחמות. תודה רבה.
9: כל חי תמיד איתי, כל חי.
10: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד 10 חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
11: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
12: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
13: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
14: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
15: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם.

0: חדשות כל חי, השעה 12. לילה טוב, שבוע טוב ושלום אהב באולבן ישראל בן צבי. דיווחים הערב על פיצוצים בעיר הנמל בנדר אבאס הנמצאת בדרום איראן. דיווחים גם על פיצוצים בעיר הנמל סיריק. מדובר ככל הנראה בתקיפות של הצבא האמריקני. סנטקום שב את הקו בשבת באיראן עשרות יעדים של המשטר, בין היתר באזורי בנדר אבאס ובושר. איראן מאיימת בתגובה, והמנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, פרסם הודעה בה נאמר כי חתימתו של נשיא ארצות הברית חסרת ערך ואמינות. גורם צבאי איראני הזהיר כי במקרה של תקיפות אמריקניות נוספות נגד תשתיות אזרחיות, איראן תגיב נגד יעדים נוספים באזור המפרץ. איראן מצידה ביצעה תקיפות נרחבות נגד מדינות באזור, שוגרו טילים וכטב"מים לעבר יעדים במדינות המפרץ. פגיעות במתקני חשמל והתפלה בקווייט, כמה טילים בליסטיים יורטו בבחריין ובקטר. בירדן פגיעה של טילים בליסטיים בבסיס אמריקני, שם נהרגו שני חיילים, אחד מוגדר נעדר וארבעה נוספים נפצעו. מחלקת המדינה של ארצות הברית פרסמה אזהרת מסע דחופה וקרא לאזרחיה לשקול מחדש נסיעות לישראל ולמדינות במזרח התיכון. ארצות הברית החלה בשליחת עשרות מטוסי קרב נוספים למזרח התיכון. לירדן הגיע ביממה האחרונה טייסת F-16. הצבא האמריקני מתגבר גם טייסות של F-35 שפריסתן צפויה להסתיים בימים הקרובים. במקביל עשרות מטוסי תדלוק של חיל האוויר האמריקני עושים את דרכם לאזורנו. ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממתני הודיע כי בוחן אפשרות משפטית לפעול נגד ראש הממשלה נתניהו ולבצע נגדו צו מעצר מיד עם נחיתתו בניו יורק. בישראל דחו את הדברים והעבירו כי לראש העיר אין סמכות. שגריר ארצות הברית באום אמר כי האיומים לעצור את נתניהו לא התממשו. ארצות הברית היא לא צד באמנת רומא והסמכות הפדרלית גוברת על רצונו של ראש העיר. זהו תיאטרון פוליטי של ממתני, אמר השגריר האמריקני. אירוע טרור חמור וחריג בהיקפו בשומרון. פלסטינים הציתו את היישוב חוות גלעד, יותר מ-20 בתים עלו באש ונשרפו כליל. עלו באש גם כמה כלי רכב וכבאית אחת. בתום שעות ארוכות הצליחו כוחות כיבוי להשיג שליטה על האש. במהלך ניסיונות הכיבוי שבו פלסטינים והציתו את היישוב מצידו האחר. חוקרי השריפות של מחוז שי בשיתוף מחוז שי של המשטרה החלו בפעולות לחקירת נסיבות פרוץ השריפה. בן 63 במצב קשה לאחר שנפגע בתאונה הדרכים בין שני כלי רכב בכביש 6 ליד ניצני עוז. בתאונה אחרת בתל אביב בן 40 נפצע קשה לאחר שהחליק עם קורקינט חשמלי. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר, מחר עלייה בטמפרטורות. זמן ההלכה למחר, ה' במלחם אב, ה' תשפ"ו, עלות השחר בשעה 4:35, הנץ ב-5:47, סוף זמן קריאת שמע ב-9:15 וסוף זמן תפילה ב-10:25, השקיעה ב-7:49. דף היומי בבלי, חולין דף פי, וירושלמי בבא מציעה למדלת. הרמב"ם היומי הלכות שופר פרק א', ואלו הלומדים שלושה פרקים ביום, הלכות מדין ומוספים פרק ו'. המשנה היומית מסכת כלים פרק י"ח משנה ה'. מערכת החדשות של כל חי מסיימת בשעה זו את שידוריה. נשב ונשדר בעזרת השם מהדורת חדשות מחר בשעה 7:00. מאזיננו לילה טוב ושקט.
1: השבוע
2: שישים ושלושה בעד, 52 מתנגדים. אני מודיע בזאת כי הצעת חוק לימוד התורה התקבלה בקריאה השנייה והשלישית.
3: אנחנו לומדים תורה, התורה חשובה יותר מהכל.
2: עם חוק יסוד, בלי חוק יסוד, התורה היא הקיום של העולם.
1: לראשונה, מדינת היהודים מכירה בערכה העליון של התורה הקדושה ובמעמדם של לומדיה.
3: התורה היא זו שהחזיקה אותנו כשלא הייתה לנו מדינה.
4: זה הקיום שלנו, ואנחנו נשמור על לומדי התורה כדי שכאן בארץ הזאת לומדי התורה יהיו במקום מכובד.
3: החוק הזה היום מובא כדי לומר לשופטי ישראל, אנא תתייחסו קצת למורשת ישראל.
5: מה שהצבא מבין מתוך צורך קיומי ואמיתי, אתם הפוליטיקאים הזולים מסרבים להבין מתוך פופוליזם זול. אתם מצביעים היום לא נגד הקואליציה, אתם מצביעים נגד התורה הקדושה. בוז לכם.
1: היום בסייעתא דשמיא אישרנו את החוק להפסקת מעצרה של לומדי התורה. היום הכנסת אומרת בקול ברור ליועמ"שית המודחת, די לרדיפה, די לשנאה כלפי לומדי התורה.
6: אותם אברכים ובחורי הישיבות שממיתים עצמם באוהלה של תורה, הם לא נטל, הם חומת המגן הרוחנית של כולנו.
7: אתם, כל החבר'ה שמה, שמעתם על הדבר הזה שנקרא להתגייס? אתם מתגייסים? אתם מתגייסים, אני שואל, כן או לא? בזמן שאתם יושבים פה ומסתכלים עלינו כמו קופים בגן חיות, בגיל שלכם הולכים לעשות צבא, וזה משגע אותי. נמאס לי לראות אתכם פה כבר.
8: אנחנו נמצאים במדינה, בהבנות הרבים, במדינה חינונית, לא מדינה חרדית. מה, ביבי נתניהו יחזור בתשובה? אין שום סיכוי שיחזור בתשובה. אין סיכוי אולי כן יחזור בתשובה.
9: יש לנו הערכה והוקרה לאדם ש בחר בחיים קשים של ללמוד תורה.
10: כבוד שמיים מתחלל, הקדוש ברוך הוא לא מוותר על זה. יכולים לרדוף לומדי תורה, לתפוס לומדי תורה, להכניס אותה לכלא לומדי תורה. זה לא יעבור בשלום, יבוא יום נקם ושילם.
11: כשהוא נכנס לכלא, אפילו לא נתנו לדבר איתי, לא נתנו להגיד לי שהוא נכנס לכלא.
12: היום הולך לעבור שלא יעצרו תלמידי ישיבות. ויכול להיות שאני מקווה שיש החלטת ממשלה היום על הגננות שיקבלו משכורות גבוהות.
13: בכל מי שעשיתם באמונו, הקדוש ברוך הוא ישלם שכרו חוב. אמן לכל מי שעשיתם לטובו.
14: אמן.
15: אם מדברים על החוק המעצרים, זה חוק שאמור להשפיע מיידית. ואני מקווה שבאמת הוא ישפיע מיידית, ובאמת את חודש אלול יוכלו לעשות בהשקט ובטחה.
16: ברוך השם, עכשיו סיימנו את ההצבעה, הקריאה השלישית על רפורמת הכשרות החדשה, רפורמה גדולה מאוד שתעשה סדר במערך הכשרות אחרי חורבן גדול של הממשלה הקודמת.
17: גלי בהרב מיארה היא זאתי שמחדירה את השנאה והכיתוב בעם.
18: מה גורם ליועצים משפטיים לחשוב שכל מה שהם אומרים הוא חזות הכל? זה עוד שלוחה, כן, של היועצת המשפטית לממשלה, אותה אחת שאמרה שאין מחאה אפקטיבית בלי הפרעה לסדר הציבורי. כמה צביעות.
17: מקומה של גלי בהרב מיארה ומאחורי סורג ובריח, ורק שהיא תהיה שם הצדק יעשה. במשך שנים הייתה הפקרות, היום הכוח שלה נחלש.
19: 65 בעד, 51 נגד. אני קובע כי הצעת חוק היועץ המשפטי לממשלה, חוות דעת ייצוג ופיקוח, התשפ"ו 2026, התקבלה בקריאה השלישית ותיכנס לספר החוקים.
20: לבוא ולפעול כנגד החלטות הכנסת, לבוא לבטל או לדחות מינויים שהוכרזו על ידי הממשלה, אם זה לראש השב"כ, אם זה לראש המוסד, הדבר הזה מעיד יותר מכל את החשיבות של קידום הרפורמה המשפטית.
21: דובר פה בקבוצה שמגרדים את אחוז החסימה, נתנו להם את הכל ומשוללו כמו שמשוללים.
22: אנחנו הגענו היום כדי לפקח על מערכת החינוך ברעב. יש פה בעיה חמורה מאוד.
23: הליכודניקים מבינים שמי שמביא להם את השלטון זה נתניהו, ומי שמביא לימין את השלטון זה נתניהו. קוראים לנו עם גדי איזנקוט יעלה לשלטון יחד עם האחים המוסלמים.
24: כבר אמרתי שליאיר גולן אין קורדינציה בין הראש לפה.
23: הוא קל לי שהנשיא טראמפ והאמריקאים הגישו על פסמרם את חוסר האמינות של האיראנים, את זה שהאיראנים בעצם אי אפשר לסגור איתם שום דבר, והיום הם מבינים.
25: יש לנו עניין בניתוק מוחלט של איראן מלבנון, איראן מחיזבאללה, וזה לכשעצמו עדיין בעייתי, במיוחד לאור התביעה האיראנית מארצות הברית לחבר את הזירות.
26: אנחנו ממשיכים לגלות דריכות מול כל סכנה. מי שמחפש חיכוך יקבל חיכוך, מי שרוצה קרב יקבל קרב, מי שיטעה בנחישות שלנו ישלם מחיר כבד ביותר. אל תטעו בנו, אם נותקף נגיב בעוצמה, אבל זה לא יהיה שידור חוזר, זה יהיה שידור אחר, עוד יותר עוצמתי.
27: אלו הקולות שעשו את הכותרות השבוע כאן בחדשות כל חי.

0: ימי בין המצרים עם מני גרה שוורץ.
1: שלום וברוכים הבאים למאזיני כל חי, לתוכנית מיוחדת בה אנחנו זוכים אחרי הרבה מאוד שנים של בקשות. הגענו לרגע הזה שבו אנחנו מארחים באולפן, זוכים לארח את הרב אהרון מרגלית, מחבר הספר את הלך. שלום וברכה הרב.
2: שלום, שלום.
1: אפשר לפתוח בשאלה ישירה?
2: ישר ולעניין.
1: ישר ולעניין. לקח לנו הרבה מאוד זמן לבקש מהרב, להגיע, להסכים. אנחנו יודעים שהרב מאוד עסוק, אבל הנה זכינו והגענו לרגע הזה.
2: ברוך השם.
1: למה?
2: למה זכינו או למה רק עכשיו?
1: אני שואל, אם אני יכול לשאול למה רק עכשיו, אז אני שואל.
2: זכינו כי זה חשוב לכם וזה חשוב גם לי. ואני הרבה מאוד שעות ביממה מקדיש להעביר את המסרים שלי ולומר את מה שיש לי לומר, מה שאני חושב שחשוב לומר. וכשפניתם בשבוע שעבר, למרות שזו תקופה מאוד עמוסה בין הזמנים וזה, יש הרבה פעילות, אבל מצאנו את הזמן המתאים, ובשמחה רבה אני נמצא פה.
1: אז יישר כוח גדול, זה חשוב מאוד מאוד דווקא בעת הזו, כי מי שקרא את הספר בוודאי יודע למה, אבל מי שלא קרא את הספר ולא מכיר, אז בתמצית אני רק אומר במשפט אחד, שהאדם שאיתו אנחנו יושבים עכשיו, משוחחים איתכם ושומעים, תכף נשמע בצורה מעניינת מאוד, את סיפור חייו בתמצית, הוא נס מהלך, הוא סיפור של אמונה, הוא סיפור של הוכחה, שהחיים בעולם הזה הם אך ורק מכוח האמונה, בזכות האמונה, מכוח החלטותיו של הקדוש ברוך הוא, לא של אף אחד אחר, לא רופאים, לא הערכות, לא סטטיסטיקות, לא איזה הכל מעבר למציאות, ואולי אפילו אפשר לומר לדמיון, והכל בזכות האמונה בקדוש ברוך הוא. אז בוא נתחיל. הרב אהרון מרגלית, ילד במושב תפרח.
2: ילד במושב תפרח, למשפחה, בלי משפחה, כלומר, הוריי, שניהם ניצולי שואה, שניהם בלי... כמעט ללא קרובי משפחה בכלל, מעולם לא זכיתי, אחי ואני לא זכינו להכיר סבא, סבתא, דודים, דודות, בני דודים וכולי. משפחה בודדת, ילד בן שנתיים וחצי, משפחות מהראשונות בתפרח, תפרח מקום מאוד חם, מאוד לוהט, הרבה בדואים מסביב, עוני גדול, תקשורת לא, בלי תקשורת בכלל, חיים באמת מאוד קשים, ואז, כשאני בן שנתיים וחצי, משחק לי בחוץ עם כמה ילדים בני גילי פחות או יותר, טרקטור ראשון מגיע למושב, טרקטור פרגיזון, טרקטור קטן, נמוך, אבל ממרומי הגובה שלנו, של הילדים הקטנים, זה היה נראה מאוד אמתני וגדול. בחור משועשע חומד לו לצון, והוא עולה על הטרקטור, והשעשוע שהוא בחר לו באותו בוקר היה להדהיר את הטרקטור לעבר הילדים, להבהיל אותם כאילו הוא עומד לדרוס אותם, כדי להיות בטוח שניבהל כדי באי, הוא גם משחק לנו עם הטולים של הגז, עושה לנו ככה, ואנחנו נבהלנו מאוד, נפוצנו לכל עבר, ואני במנוסתי נפלתי לתוך בור, לא מאוד עמוק, וחצי מטר, משהו כזה, דחפתי את האף עמוק באדמה, גוננתי עם הידיים על הראש, הייתי בטוח שהטרקטור בא לדרוס אותי.
1: מה זה, אתה מתאר את זה כמו שאתה זוכר את זה?
2: כנראה שמתבלבל אצלי, שמתערבב אצלי, מה שאני זוכר, ומה שסיפרו לי. כן, אני לא בטוח שזה באמת...
1: שנתיים וחצי לא כל כך זוכרים.
2: לא כל כך זוכרים, אבל זה היה מאוד עוצמתי וטראומטי, ואחר כך גם היו לזה הרבה תוצאות והרבה השלכות. משהו אני כן זוכר, זאת אומרת, עדיין אני זוכר את החרדה הזאת של...
1: מה קורה שם? אתה נופל לבור?
2: נופל לבור, דוחף את האף עמוק באדמה. כשבאו והוציאו אותי הביתה, חדלתי לדבר. חדלתי לדבר מהטראומה, חדלתי לדבר. ההורים קיוו שזה משהו שיחלוף תוך זמן קצר, אבל זה לא בדיוק חלף, ולמעשה הדבר הזה ליווה אותי הרבה מאוד שנים, עד גיל 8 בכלל לא דיברתי, בגיל 8 התחלתי לדבר, אבל גמגמתי מאוד מאוד קשה, ולמעשה בחרתי בסוג של אילמות מרצון, אילמות סלקטיבית, לא דיברתי למעשה, עד גיל 16, שאז הרבי מקרצ'נף הקודם, דוד מוישה, זיכרונו לברכה, שלח אותי לטיפול אצל קלינאי תקשורת, שהיה גם פסיכולוג במקצוע, דוקטור שמחה לב, וטיפול מאוד אינטנסיבי, מאוד מביש, מאוד קשה, 10.5 חודשים, וברוך השם. אז
1: חוזר לדבר.
2: חוזר לדבר, כמעט כאחד האדם.
1: וואו. וכל השנים האלה זה כבר גילאים מתקדמים, אז אתה בטח זוכר, אתה לא מדבר כי אין לך אומץ, כי אין לך יכולת?
2: כאילו... עד גיל 8 לא יכולתי לדבר בכלל. בגיל 8, כשהתחלתי לדבר, זה היה ממש קשה. ואתה לא זוכר שפגשתי אי פעם אדם שגמגם כל כך קשה כמו שאני גמגמתי.
1: וואו.
2: אז פשוט לא דיברתי. הסתדלתי להסתדר בפנטומימה עם הידיים, עם הרגליים וכל מיני כאלה. כשלא היה הכרח, לא דיברתי. וכשניסיתי, זה היה מאוד קשה, אבל כשהיה מוכרח, אז ניסיתי בכל אופן, אבל זה היה קשה.
1: אז בגיל 16, 16 וחצי, 17, למעשה אנחנו מגיעים?
2: כשאני בגיל 17, אני מתחיל לדבר. ואז נפתחו לי החיים. כי עד גיל, עד שלא דיברתי, זה לא יאומן ממש. העולם אומר שהעשיר לא מבין את העני. מי שלא הלך לישון עם בטן מקרקרת, לא מבין מה זה. אני אומר שהבריא לא מבין את החולה. אני כל כך חששתי, אני השתדלתי ללכת ברחוב לבד. כי העם היהודי זה עם מאוד מיוחד. אתה הולך ברחוב, אז מי הניגש אליך? מישהו? מי אתה? איך קוראים לך? הבן של מי? אתה חתן של מי? אתה איפה אתה עובד? וזה. כאילו, מה אכפת לכם? למה אתם צריכים להקשות עליי? ועוד, השם שלי מתחיל באות שפתית, מרגלית. אין מציאות שאדם מגמגם שהוא יכול לפתוח שיחה עם עוד שפתית. זה לא הולך. זה לא הולך. והגבאים בבית הכנסת, זה גם עם מאוד אכזרי. מגיע איזה אורח לבית הכנסת, ישר נותנים לו עלייה לתורה. ואם לא עלייה לתורה, נותנים לו הגבהה או גלילה או פתיחת היכל. עכשיו, הכתפיים שלי משותקות, תכף אני אספר למה. אני לא יכול להרים את הידיים בכלל. אז לא שייך אצלי לא הגבהה ולא גלילה ולא פתיחת היכל ולא כל זה. אז בכל שנות נערותיי, עד שלא יכולתי לדבר, לא הלכתי ברחוב, השתדלתי ללכת ברחוב.
1: לא לפגוש אנשים.
2: לא נכנסתי מעולם לבית כנסת זר, רק בבית ובישיבה. שם ידעתי, הגבאים לא יכבדו אותי בשום דבר. זה היה... עכשיו, ברגע שאתה יכול לדבר, אתה יכול לבטא את עצמך, הלשון זה הקולמוס של הלב, אתה יכול ללמוד עם חברותה. אני בשנתיים הראשונות בישיבה, לא למדתי עם חברותה, לא דיברתי מעולם עם המשגיח או עם הרם שלי.
1: רק מקשיב.
2: יושב, מסתכל מה שכולם עושים, גם אני עושה כמוהם. מדפדפים, גם אני מדפדף. קמים, גם אני קם. ממש. עציץ.
1: מבחנים נתנו לך לעשות?
2: לא נתנו לי לעשות מבחנים. הייתי שם כמו עציץ על השולחן. הייתי שם. עכשיו, זה...
1: בכל הזמן הזה, במבחינת מוחית, אתה מבין הכל, יודע הכל, מבין אפילו לחשוב מה השני חושב כשהוא מסתכל עליך.
2: אני חליתי בגיל 2.5 וזה היה מזל. כבר יכולתי להרכיב משפטים קצרים, כבר הבנתי דברים. עכשיו, גם אחר, אנחנו טיפה מקדימים את כל המאוחר, אבל הייתי בחברת אנשים כל הזמן. הייתי בחדר עם עוד 9 ילדים. בחדר הייתה פעילות, היה אקשן, היה דיברו וזה. אתה מבין, מבחינה קוגניטיבית הייתי בסדר גמור, להפך, אפילו אומרים שהייתי יותר מהרגיל, כן?
1: הנה, היום זו ההוכחה.
2: ברוך השם, אבא תמיד היה אומר שהוא הביט בעיניים שלי, והוא ראה שם הרבה חוכמה. אבל לתפקד לא יכולתי, וזה עונש אמיתי. זה עונש אמיתי, אנשים לא מבינים עד כמה הנשמה כלואה בגוף פצוע, אתה לא יכול להביע את עצמך, אתה לא יכול לבקש, אתה לא יכול להגיב, אתה לא יכול לומר, אתה לא יכול להתווכח, להתווכח זה כיף, אתה לא יכול להתווכח, אתה...
1: עד כמה יכולת הביטוי היא הכלי החשוב, ודווקא מזה צריך ללמוד את העניין של נצור לשונך מהירה, כמה...
2: עד כמה מילה יכולה להרוג בני אדם, לפגוע בבני אדם, ועד כמה עם מילה טובה אפשר לבנות בניינים יותר גדולים מכל הקומפלקס הגדול הזה שאנחנו יושבים בו.
1: ורק ככה אפשר להבין בעצם איך כל בריאת העולם על ידי הקודש ברוך הוא, מה כתוב על העניין הזה שבמאמרו.
2: במאמרו, נכון, נכון. מילה, ואני באמת שנים מאוחר יותר זכיתי להקים את מפעל החפץ חיים העולמי. מבחינתי זה תיקון לסבל שאני סבלתי מאנשים שדיברו בסביבתי ובחברתי מילים פוגעניות מאוד בי ובהורים שלי ולא יכולתי לענות. זה היה שוב סבל מאוד קשה. וממש תשובת המשקל לזה הקמתי את מפעל החפץ חיים העולמי. ויש לנו ברוך השם היום פעילות מדהימה סביב העניין הזה. לשון זה, זה, זה, זה כלי אדיר לחיים. אפשר איתו לבנות עולמות, ואפשר גם להרוס איתו הרבה מאוד, ואני סבלתי הרבה מאוד מלשונות רעים בחברתי, בסביבתי, ולא הייתי מסוגל לענות אנשים שדיברו בצורה מאוד מאוד מעליבה ופוגנית כלפי ההורים שלי, שמזניחים אותי, שבטח לא אוהבים אותי, כי לא הגיעו לבקר, אנחנו מקדימים טיפה את המאוחר, מיד אנחנו נדבר על הנקודה הזאת, וזה היה לי מאוד קשה, כי לא יכולתי לענות בשלבים היותר מאוחרים, היותר מתקדמים בגיל, כשהייתי כבר בגיל 5, 6, 7, כבר ידעתי שיש לי הורים טובים שאוהבים אותי, שמאוד מתאמצים וכולי, והסבל הכי גדול שאני זוכר מאותם שנות ילדות, זה הסבל לשמוע את הלשונות הרעים, מבלי יכולת להגיב ולהגיד לא נכון, יש לי הורים שאוהבים אותי ומסורים לי ודואגים לי, וכתשובת המשקל לדבר הזה, בבוא היום זכיתי להקים את מפעל החפץ חיים העולמי, שבאמצעותו אנחנו בעצם מלמדים אנשים להשתמש נכון בלשון ולבנות עולמות, וברוך השם באמת יש פעילות סביב העולם ממש בעניינים האלה, וזה באמת תשובת משקל גדולה מאוד.
1: אז הנה, נתנו נגיעה מתומצתת על רק מה שמצפה לנו, ואולי הקדמנו קצת המאוחר, אז עכשיו

0: אנשים גם בארץ היו רבים עוד שנפגעו, המחלה פוגעת בעיקר בילדים, לכן נקראת שיתוק ילדים. הגיל הקריטי שנפגע הוא בדרך כלל מגיל שנה עד גיל 9, היו קצת חריגות כלפי מעלה בעיקר, אבל זה הגיל הקריטי שנפגע. העולם למעשה מכיר את הפוליו כבר הרבה מאוד שנים, ישנן עדויות ברורות שכבר במצרים העתיקה הייתה פוליו. אנחנו היום אחרי הקורונה, לפי השיטה שהייתה קורונה, כן? אז יותר קל לנו להבין את הפוליו, איך היא מתנהגת. כי למעשה הפוליו הייתה מגיעה תוקפת, פוליו מאוד מדבק, הוא מדבק באמצעות מי שתייה ונוזלי הגוף. ורבים מאוד מהילדים נפטרו מפוליו במהלך ההיסטוריה. רבים מאוד נעשו נכים כתוצאה מהפוליו, ובאיזשהו שלב כנראה נוצר חיסון עדר. והיו גם כנראה הרבה מאוד ילדים שהיו לא סימפטומטיים, היום אנחנו יודעים להגיד את המילה הזאת, לא סימפטומטיים. ואז כשאחוז גדול מהאוכלוסייה כבר היה מחוסן, אז המגיפה פתאום הסתלקה מן העולם, נעלמה, והיא שוב תקפה כעבור עשרות או מאות שנים. למעשה זה בא בגלים, הגל האחרון הגיע בתשנ"ה, וגם את הפוליו מיגרו באמצעות חיסון. פרופסור סלק, יהודי אמריקאי, המציא חיסון בשנת תשט"ו, הוא המציא חיסון לפוליו. גם אז האמריקאים סירבו למכור את החיסונים עד שלא יסיימו לחסן את כל אזרחי ארצות הברית, אבל פרופסור סלק היה יהודי חם ובהיחווה, בזהות בדויה, הוא הגיע לארץ, הקים ביפו מפעל לייצור חיסונים נגד הפוליו.
1: מדהים.
0: וכן, היום כבר אפשר לספר את זה, כי הוא כבר לא חי ולא יעמיד אותו למשמעת בארצות הברית, אבל הוא היה באמת יהודי חם, הגיע לארץ. על כל פנים, המגיפה באותם שנים הייתה מאוד עוצמתית, זו הייתה האימה של כל אימא ואבא בישראל. תפרחה קטנה עם 70 בתים אז, היו שני ילדים שחלו לפניי, כך שהמודעות למחלה הייתה מאוד גדולה, לכן ברגע שאימא מזהה איזה שם, סימנים ראשונים חשודים, היא לא מאבדת את ההשתנות, היא רותמת את הפרד לעגלה, פרד זה סוג של סוס, מפקידה את ארבעת הילדים הנוספים, שלושה בוגרים ממני ואחד צעיר ממני אצל השכנים, מניחה קצת קש על עגלה, מניחה אותי על הקש, ואנחנו יוצאים בדהרה לעיר הסמוכה באר שבע, 17 קילומטרים בימים ההם. מגיעים לבאר שבע, רופאים בודקים ואומרים, כן, זה נראה כמו פוליו, ממליצים לאמא להעביר אותי לבית החולים תל ליטווינסקי, שהיה אז בית החולים הגדול בישראל, היום קוראים לו שיבא. אמצעי תחבורה לא היה להם להעמיד את עובדים, היה אמבולנס יחיד בבאר שבע אז, והם לא רצו לוותר עליו, נסיעה ארוכה מדי, אבל אמא, זיכרונה לברכה, שהייתה מאוד מאוד יצירתית, עם חשיבה מאוד מחוץ לקופסה, הלתרה ויצאה החוצה, מצאה איזה נהג מסעית, מסעית כבדה מאוד, ושכנע אותו לקחת אותנו, ואנחנו יוצאים בדרך ארוכה לתל ליטווינסקי.
1: שזה באר שבע לתל השומר, מה שהיום שעה לוקח.
0: בכבישים של פעם.
1: זה של פעם, בטח יהיה ממש למה.
0: כן, זה היה, לא, זה היה שעתיים ומשהו נסיעה, שעתיים ומשהו נסיעה. בית החולים תל ליטווינסקי, אז הוא ביתנים קטנים, עם שבילים צרים בין הביתנים, שאנחנו מגיעים, למעשה כשיצאנו בבאר שבע, אני כבר הייתי משותק בכל הגוף. פוליו כפול מה שנקרא, משותק בכל הגוף. וכשאנחנו נכנסים בשערי בית החולים, ממש ברגע שאנחנו נכנסים לשער של בית החולים, אני מאבד את ההכרה, הנגיף פגע בריאות. בימים ההם, כשהיו צריכים להנשים מישהו, היה, עוד לא היו אופנועי זקה והצלה, ולא היו מכשירי חמצן זמינים, האמצעי הנשמה אז היו מכשירים שקראו להם ריאת ברזל. היה נראה כמו חבית ענקית, 3.5 מטרים אורכו, 1.5 מטר רוחבו. היו מגלגלים את המונשם פנימה, גם מבוגרים וגם ילדים. עוטמים את הדופן עם בד, מבעד לבד הזרימו אוויר רווי בחמצן, והמונשם היה נושם באמצעות נגבוביות האור שהיו לאורך הגוף. היו כבר אז בעולם מכשירי ריאת ברזל חדישים יותר שיוצרו אחרי מלחמת העולם השנייה. המכשירים שהיו בתל ליטווינסקי היו מלפני מלחמת העולם הראשונה, היו במחסנים, ואז עם התפשטות מחלת הפוליו, הוציאו אותם והשמישו אותם. שם לא היה שום דבר שפי לחץ על השרפת, או שום דבר ממוקד הולכת לנשימה, הם לא היו מאוד יעילים. לטובת הילדים האלה שלא היו מצב של דאבל פוליו, שהיו משותקים בכל הגוף, אז השרירים שלצידי הריאה יכלו לתמוך בריאה, ורובם, כ-75% מהם, ניצלו בזכות אותם מכשירים, אם הם הגיעו בזמן.
1: מדהים.
0: זה עניין של 3.5-4 דקות, היו צריכים להגיע למכשיר.
1: אז כלומר, כמה שמכשירי הנשמה מיושנים, אבל היו יעילים, 75%.
0: כן. למי שהיו בדאבל פוליו, מעט מאוד, למעשה

0: שלושה ילדים מתוך 300 וכמה נותרו בחיים.
1: וואו.
0: הייתה בת אחת מכפר חבד שנפטרה לפני 20 ומשהו שנים, ושני בנים. על כל פנים, אנחנו מגיעים לטליטווינסקי, ממש בכניסה, אני מאבד את ההכרה, נגיף פגע בריאות. עכשיו, אני רוצה לומר לכם, מאזינות ומאזינים עיקרים, תראו מה זה השגחה פרטית של בורא עולם. בורא עולם היה צריך לחשב את מהירות הפרסאות של הסוס, כמה זמן ייקח לסוס להביא אותנו לבר שבע, כמה זמן ייקח לרופאים לבדוק אותי, כמה זמן ייקח לי מה למצוא נהג מסעית, את מהירות סיבובי הגלגלים של המסעית, כדי שנגיע לתוך בית החולים, כשהריאות נפגעו. כי אתם יודעים שמוח של חמצן, אם הוא לא מקבל, מוח אדם, אם הוא לא מקבל חמצן תוך 3.5-4 דקות, אז זה כבר נזק בלתי הפיך. ואם היינו מגיעים 2 דקות מאוחר יותר, אז כנראה שמישהו אחר היה יושב פה עכשיו, עם ארקובי ברומר ומתראיין לי, ככל הנראה. אבל זה השגחה פרטית של בורא עולם. מהר מאוד, אמא תפסה אותי בידיים, רציתי לעבר הביטן ששמש כחדר מיון, הייתה יכולה לרוץ הרבה יותר מהר מהמשאית הכבדה, הייתה יכולה שם לתמרן בשבילים הצרים בין הביטנים. במיון היו 2 מכשירי עד ברזל, אחת הייתה פנויה, צורה צורה, גלגלו אותי פתימה לתוך המכשיר הזה, סגרו את הדלת בעד אמא, ניגשו פקידות הקבלה, מילאו את כל הטופסיאדה, ואחרי שהם סיימו את הכל, אז אומרים לי, אמא, תראי, גברת מרגלית, עכשיו הסיפור יכול להיות מאוד ארוך. עכשיו, כשההתקף הגיע לסיאו, והילד משותק בכל הגוף, והוא גם בלי הכרה, הסיפור פה, עכשיו יש מלחמה גדולה מאוד בין נגיף הפוליו לבין המערכת החיסונית של גוף האדם. והמלחמה הזו יכולה להימשך שעות, ימים, לעתים שבועות וגם חודשים. יש לך 4 ילדים קטנים בבית, סי הביתה. כשאם משהו חדש, נשלח טלגרמה. טלגרמה זה מברק. נשלח טלגרמה. באותם ימים בארץ עוד לא היו מכתבים. היו גלויות, שקוראו להם פוסטקארד, גלויות. גלויה פתוחה, זה היה הדואר של פעם. איגרת קטנה פתוחה, בצד אחד היו כותבים את הנמען והשולח ובול, ומאחור היו כותבים כל מה שרוצים, גלוי וידוע לכל השכנים, המציצים והדברים. וזה היה מגיע תוך כמה שבועות, כמו היום, עוד מדואר 24 שמגיע תוך 24 ימים, אז כמו היום פחות או יותר. והיו טלגרמות, מברקים שהיו מגיעים תוך 5-6 ימים. אומרים לי, תראי גברת מרגלית, צי הביתה, יש לך 4 ילדים. תתפללו, אתם צריכים לקוות לנס גדול, אבל חבל על הזמן שלך פה, זה יכול להימשך פה הרבה מאוד זמן. אמא בכל אופן החליטה להישאר שם, היא נשארה שם עד למחרת בצהריים, ואז היא נזכרה שבעצם אבא לבד בבית עם 4 ילדים, ואין לו שום ידיעה, אין לו שום מושג מה קורה, לא איתה ולא איתי. זאת אומרת, אבא לבד בבית, אין שום דרך להתקן אותו, הדרך היחידה להתקן אותו, זה לשלוח אותו טלגרמה, וזה יגיע תוך 5-6 ימים, זה יגיע. והיא מחליטה לנסוע הביתה. נסע הביתה, הגיע הביתה, וכך חלפו עליהם 59 ימים.
1: כשהיא נשארת בתפרח?
0: נשארת בתפרח, מטפלים בילדים ומחכים
1: לעדכון.
0: הם נסעו פעמיים במשך התקופה הזאת לבקר בתל השומר, אבל לא היה שום דבר חדש. איך אני יודע שזה 59 ימים, לא שאני זוכר את זה. אבל אבא שנפטר בלמד אב תפשין סמך וב, 19 שנה בדיוק עכשיו, אחרי שהוא נפטר, אז אמא ביקשה שאני אצא קצת סדר בניירת שלו, ושם באיזה קופסת נעליים משנה, מצאתי את הטלגרמה שהגיעה מטליטווינסקי. ואבא הוסיף על זה בכתב ידו, הגיע כעבור 59 ימים, וחיכינו בחוץ, במסדרון צר, במתח נוראי 31 שעות. ואבא ואמא סיפרו לי הרבה פעמים, שהגיע טלגרמה, אז הם מיירו מיד לפזר את הילדים, מיירו לנסוע לבית החולים, ושם, בצריף עלוב, במסדרון צהר, חיכו בחוץ 31 שעות.
1: רגע, מה מודיעים להם בטלגרמה?
0: מודיעים להם שצופים שרגע משבר מאוד קרוב.
1: וואו.
0: ואני באמת לא יודע איך הם ידעו לנבא. הרי מכשור וציוד לא היו להם. יכול להיות שלפי התנועות בגוף, לפי הנשימות, לפי דברים כאלה, היה להם הרבה ניסיון, כי טליטווינסקי כבר כמה שנים שהפוליו כבר היה, ואת רוב הילדים ריכזו שם, אז היה להם ניסיון. אז הם אמרו, הם כתבו להם, אנחנו צופים שרגע משבר קרוב, כדאי שתגיעו. ואז, עכשיו מדי פעם יוצא להם רופא או אחות, ואומר להם, תראו, אתם דתיים, אתם מתפללים, תתפללו, אבל תדעו לכם, אתם צריכים נס גדול מאוד. רוב הילדים במצב הזה לא נשארים בחיים. רוב הילדים, סטטיסטית, מבין הילדים שהיו במצב של דאבל פוליו, נשארו בחיים כעבור שנה, 7% באופן סטטיסטי. עכשיו, את הנתונים הם הכירו שם. אז הם אומרים להם, תראו, אתם דתיים, תתפללו, אבל... וגם אם הילד שלכם יישאר בחיים, הוא בלי הכרה, המוח שלו, הוא כבר חודשיים בלי הכרה, מי יודע באיזה מצב יהיה המוח שלו. ואז כעבור אותן שעות רבות יוצאת אחות החוצה מהחדר בזעקה, הוא פקח את העיניים והתחיל לנשום. זו התרגשות גדולה מאוד, הוא נשאר בחיים האינגלה שלנו, הילד שלנו הזה. עוד השאיר אותי שם בתוך המכשיר הזה כמה ימים עד שהנשימה הייתה יותר סדירה, ואז העבירו אותי לביתן הארגז.
1: הארגז?
0: ביתן הארגז, כך קראו לו, ביתן הארגז. מה זה ביתן הארגז?
1: איזה שם נפלא למחלקה בבית חולים, ביתן הארגז.
0: כן, זה היה ביתן בתוך המחלקה, או לצידי המחלקה, זה היה. ישנו בארץ, אולי נתחיל מכיוון אחר, בית החולים אז, היו בו 300 מיטות אשפוז לכל מחלקות בית החולים. באותה תקופה, שיא מגפת הפוליו, הצטברו בבית החולים כ-400 ילדים חולי פוליו, חוץ מכל החולים האחרים. אז בהתחלה צופפו את הילדים, שמו שניים במזון, רוזנה ושלושה לפעמים, הילדים קטנים היו שלושה לפעמים, שמו מזונים בכל מקום אפשרי, במסדרונות, במעברים, בכל מקום. אבל הגיע רגע שזה היה יותר בלתי נסבל, לא היו להם לא חדרי אשפוז ולא מיטות אשפוז ולא ציוד ולא שום דבר, ואז פונים למפעל מתכת בשם הארגז, קיים עד היום ברחוב יגאל אלון בתל אביב, והוא התמחה במתכת, ואחד ממוצרי הדגל שלו אז באותם ימים היו ספריות ממתכת. יש עוד בתים שעדיין קיימים בהם הספריות האלה, זה עמודי מתכת, עם חורים לכל הגובה כדי לקבע את גובה המדפים, מדפים ברוחב 30 שמתאימים לספרים ולקלסרים, בית החולים פינה את אחד הביתנים ששימש כמחסן, אגב פינו עוד אחד כזה, הזמינו ספריות מהארגז, העמידו את העמודים, 5 מדפים לגובה, על כל מדף כזה שמו מגבת, סדין, ציפה, סמיכה, משהו, ועל המדפים הללו השפיזו את הילדים חולי הפוליו.
1: זה נשמע כמו דרגשים.
0: זה כמו דרגשים, הם קראו לזה השפיזו, אני הייתי מוצא לזה מילה יותר מתאימה בעברית, אולי יחסנו מלשון יחסון.
1: כי לא היה מה לעשות בעצם עם הילדים?
0: לא, כי לא היה מקום.
1: כי לא היה מקום.
0: לא היה מקום.
1: אבל טיפול רפואי הם נתנו שם קייעות?
0: לא היה מה לטפל למעשה. למעשה לא היה מה לטפל. לא היה מה לטפל, היה צריך לחכות ולראות איפה הנגיף הזה החליט להתפתח, ומה לעשות ומה הנזקים שהוא גרם. למעשה הבעיה לא הייתה של בית החולים טליטווינסקי, הבעיה הייתה רוחבית של משרד הבריאות. למשרד הבריאות לא היה פתרון. כעבור 6 שבועות על המדפים, אני אספר לכם אפיזודה שהיא מטלטלת. באותה קופסת נעליים של אבא, ששידרתי את התחפצים שלו, מצאתי גם את התיק הרפואי בתל השומר. כשעזבנו שם, אז אבא ביקש את הפייל, את התיק. אז עוד לא היה מחשבים ולא היה זה. זה היה במחברת עברית שורה אחת, תוצאת דפרון. בצבע קרם, קרם בהיר, יש לי אותה עד היום, על הכריכה של המחברת, מבחוץ, כתוב אהרון מרגלית, ביתן הארגז, עמוד 2, מדף 2.
1: וואו.
0: ועד היום, כששואלים אותי כתובת במקום כזה או אחר, ואם נחל הירוח, ברוך השם זה קורה לפעמים, אני אומר להם, ביתן הארגז, עמוד 2, מדף 2, עיקוד לא היה.
1: לא הבנתי, אבל סליחה שאני שואל, סוטה לגמרי מהזה, אבל זה, אלו השנים שאחרי השואה, בסך הכל כמה שנים אחרי השואה אנחנו מדברים?
0: לא, אנחנו מדברים על משהו כמו 9-10
1: שנים. 9-10 שנים אחרי השואה, ותחת האירוע הזה...
0: אבל מה לעשות, לא היה להם שום...
1: אבל ככה לקרוא למקום, למחלקה, בית חולים לקרוא לארגז, להתייחס לזה מדף, להתייחס לזה כארגז, נורא והיום. מחילה, תל השומר שאני מבקר אתכם 70 שנה אחרי, 60 שנה אחרי.
0: אני רוצה להגיד לך משהו בעניין הזה. קודם כל, זה יקרה ביתן הארגז, כי המדפים הללו היו קצת הארגז, כל זה ביתן. אבל אני אספר לך סיפור...
1: אבל כשהם כותבים את זה בתיק הרפואי באופן רשמי, פה זה...
0: אני אספר לך סיפור סומר שיער.
1: מופקע בעיני.
0: שנים רבות אחר כך, כשחליתי בפעם הראשונה במחלה בסרטן, זה הגידול הזה פה, זה אז היה זה. ואפילו שולח אותי לנסוע דחוף עכשיו לבית החולים, אפילו לא אזכיר את שמו של בית החולים מפני כבודו, לנסוע לבית החולים, ואני אומר לו, אבל עכשיו יקבלו אותי, זה היה ביום שישי, אומר לי, יחכו לך שם, אתה תגיע לשם, יחכו לך שם. אני מגיע שם לדלפק של האחיות, אומר לי, כן, כן, כן, מחכים לך בחדר הזה והזה. אני ניגש לחדר ההוא, עלה לצידי הדלת, אני רואה מחלקת שחזור ראש. זה היה השלט. אני עד אותו רגע עוד לא הבנתי עם מה אני ממש מתמודד. הידיעה, קיבלתי את התשובה מארצות הברית בחצות וחצי בלילה, והיה לי לילה מאוד ארוך, וטלפונים ועניינים ופקסים. שישי בבוקר מוקדם, נסעתי לרפירה, והוא אומר לי, שם יד עכשיו לבית החולים הזה והזה, ואני מגיע לשם, ולפני שאני פתח את הדלת, אני רואה היחידה לשחזור ראש. וואו, אני הכנסתי פנימה לחדר, היו שם שלושה רופאים בכירים, שניים מהם פרופסורים, ולא אמרתי להם אפילו שלום. אמרתי להם, אתם נורמלים? מה זה היחידה לשחזור ראש? תגידו, אתם נורמלים? האדם מגיע, הנה, הוא מקבל שבץ לב, רק לראות את זה.
1: איזה אבסורד.
0: מה זה הדבר הזה? וואו. אבל...
1: מקווה ששינו את השם.
0: שינו, הורידו אחר את השלט הזה, כן, שינו, ואותך שינו. אחרת לא הייתי נכנס לחדר עוד יותר. אבל אתה נתקל בזה לפעמים, זה סוג של...
1: ניתוק?
0: ניתוק, אטימות, חוסר מחשבה.
1: מעניין. נראה לי שהיום כבר יותר רגישים קצת, יותר, היום קצת יותר רגישים. אז אנחנו חוזרים למחברת של הדפון, הקרם, שם זה התיק הרפואי שלך, המחברת, ושם אתה חוזר לזה?
0: כן. ואז משרד הבריאות ייתר בניין בירושלים, בקטמון ד', קטמון הישנה, שכונת סן סימון קראו לאז, וממש, שם היה קו התפר עם הירדנים עד מלחמת ששת הימים, ושם מרחוב רבי יוחנן בן זכאי ישנו כביש שעולה למעלה על גבעה גבוהה, בפסגת הגבעה יש שם גינה ציבורית, בזמנו הייתה מאוד לא מטופחת, אני מקווה שהיום יותר מטופחת, כן, ושם בפסגה שכן. יש בניין גדול, גדול ממש, מנזר סן סימון. עכשיו צריך לדעת, מנזר הוא לא מקום של טפלה. מקום שפנימיה, אוכלים שם, ישנים שם, עושים שם כביסה וכאלה, כנראה שמצד ההלכה אין איסור להיכנס למנזר, לא שזה מוסיף עירת שמיים למישהו, אבל אין איסור הלכתי, ומעבר למנזר ישנו שביל רחב, ומעבר לו בניין בשני קומות, צר וארוך, הוא היה הרוס, מופצת, אנחנו מדברים על זמן קצר אחרי מלחמת השחרור, באופן יחסי, שיפצו אותו, התאים אותו לשמש כמעון לנכים, והעבירו אותנו קבוצה גדולה של ילדים מטליטווינסקי למעון בסן סימון. המעון, כך קראנו לו. במעון, כל החדרים היו חדרים קטנים. בקושי נכנסו שני מיטות בחדר, בקומה שמעל, בקצה המסדרון, אני לא זוכר גם בקצה השני, אני לא יודע, אבל בקצה אחד של המסדרון היה חדר רחב, לקחו את החדר הימני והשמאלי, חיברו אותם יחד, ורוחב המסדרון. בחדר ההוא היו 10 מיטות, 5 בצד ימין, 5 בצד שמאל. אני קיבלתי מיטה בחדר הגדול, בטור השמאלי, את המיטה האחרונה ליד החלון, חלון גדול. ערבים בונים בדרך כלל חלונות גדולים, חלון גדול. הייתי בן 2 ו-9 חודשים, כשהניחו אותי שם פרקדן, שוכב על הגב, בוהה בתקרה, ללא יכולת ורבלית, לא דיברתי. שוכב שם, ושם במקום ההוא שרפתי המון זמן, כמעט בלי שחשתי מגע יד אנושי, כמעט. העובדה שלא היו לי קרובי משפחה בכלל, שם הייתה באוכריי. העובדה שהוריי גרו מאוד רחוק, בימים ההם היה מאוד קשה להגיע מטיפרח עד המעון בסן סימון. בפעם הראשונה שהוציא אותי מהחדר ההוא, היה לכבוד יום הולדתי בגיל 7. 4 שנים ו4 חודשים שכבתי שם כאבן שאין לה הופכין, כחפץ ממש. האחיות היו מגיעות לטטל אותנו, החליף לנו חיתולים 3 פעמים ביום, אז עוד לא היו חיתולי פמפס, חיתולי נייר מפורחים שיש היום, היו חיתולי פלנל גדולים. כמה זמן לוקח לאחות מיומנת לטטל ילד? לא יודע, 7 שניות, 8 שניות, 9 שניות, לא יודע. הזינו אותי דרך זונדה, כל שרי בית הבליה היו משותקים, היו מחברים את הצינורות והם הסתדרו ביניהם לבד, בלעדיי. ומלבד אותו...
1: לא מדברים איתך, לא אומרים לך מילה, עושים פעולות טכניות.
0: כן, בין כה אני לא מגיב, אני לא עונה, אני לא... זה... עכשיו, זה נורא והיום, מה עוד שבחדר היו עוד 9 ילדים, היה חדר של 10 ילדים. עכשיו, כולם היו משותקים ברמה כזו או אחרת, אבל לא היה אף אחד שהיה בדאבל פוליו, היו שם 2 ילדים שהלכו, התהלכו. בחדר של 9 ילדים, יש מצב, יש חיים. הילדים מברכים אחד את השני, לפעמים גם הפוך, צורקים דברים, צוחקים, יש אורחים. לא היו שעות ביקור, אנשים יכלו לבוא לבקר, תשבר, והיו אנשי הצוות, אנשי הביטחון, מוצאים את האורחים כדי לאפשר לילדים ולצוות לנוח, אבל עד 9 בערב הייתה תנועה בחדר. עכשיו, כל היום היו שם אנשים, הסתובבו במסדרונות, בחדר, ההורים, הסבים, הסבתות, הדודים, האחים, ואם יש אורחים, אז יש מתנות, ויש משחקים, ויש ילדים קטנים שבאים לבקר. כשאני הייתי רואה את הילדים הקטנים שבאים לבקר, הגעגועים לאח הקטן שלי בין השנה, היו מטריפים לי את הדעת. מטריפים לי את הדעת. עכשיו, יש להניח, לא שאני זוכר את זה, אבל מצד ההיגיון, לא יכול להיות שלו, יש להניח שהיו עורכים, שבחלקם לפחות, היו ידידותים לסביבה. מן הסתם היו כאלה שנקשו וניסו להציע לי איזה בייגל עם חור, או טופי או משהו. אבל מצידי לא הייתה שום תגובה. לא יכולתי להגיד להם תודה, כי לא דיברתי. לא שיט יד לו. ללעוס את זה גם לא. רק להביט בהם ככה, להביט בהם ולהסתכל. אז כמה זמן אנשים יכולים להתמיד בלי שיש שיתוף פעולה? אז כנראה שהיו כאלה שבאו פעם, פעמיים, 8, 18, 88, אבל לאט לאט הפסיקו לבוא. ולאט לאט אתה הופך להיות חלק מהתפורה, חלק מהחדר. ואתה, ובחדר יש פעילות, ואתה שומע, אתה גם רואה, והקנאה אוכלת אותך. הגעגועים, הביתה, הקנאה בילדים האחרים, שיש להם משחקים וממתקים וצעצועים וכל זה, אי אפשר לתאר כמה זה היה קשה. ומקודם סיפרתי שהדבר שהיה לי הכי קשה שם, זה הלשונות הרעים של חלק מהאנשים. למרות שאני זוכר כאילו כל שבת וכל חג, אבל זה לא מוכרח להיות שהיה כל שבת. הזיכרון הסובייקטיבי שלי, אני זוכר כל שבת וכל חג. איזה עורך אחד אומר לשני, תראה, הילד הקטן הזה שם בסוף, במיטה האחרונה, הוא יתום? אין לו אבא, אין לו אמא? אין אף אחד שבא לבקר אותו אף פעם? אין מישהו בעולם שאכפת לו ממנו? רוב האורחים הגיעו בשבתות ובחגים. פעם בארץ באמת היה אפשר לומר שלא עובדים בשבת ובחג. בשבתות וחגים הייתה תנועה גדולה יותר. אצלי בשבתות וחגים אף פעם לא היה אף אחד. איך זה יכול להיות שאף אחד לא אכפת לו ממנו? טוב, בטח הוא מאומץ, למה לא יכול להיות שורים אמיתיים ככה מתנהגים לילד שלהם? הוא לא מאומץ? לא, לא. עוד לא גילו לו, הוא יגדל יספרו את האמת. ועוד, אני לא יכול לומר שבגיל 3 ו-4 זה מאוד הפריע לי. אבל בשנים יותר מאוחרות, בגיל 5, 6, 7, 8, אני כל כך רציתי לצעוק, זה לא נכון, יש לי הורים שמאוד אוהבים אותי, שאכפת להם, שמסורים לי שזה. אבל היכולת הזאת הייתה כלואה בגוף פצוע. וזה עשה שמות בנפשי, אי אפשר לתאר איזה קשיים רגשיים שזה יצר בתוכי, חוץ מכל הקשיים הרגשיים שבין כה וכה היו לי, בגלל המצב שלי, עד כמה הדבר הזה פגע בי, אי אפשר לתאר. על כל פנים, אחרי שנסעתי הביתה בגיל 7, החזיר אותי למעון, ואז באותה שנה, בין גיל 7 ל-8, חל שיפור ניכר במצב שלי, לקראת גיל 8 כבר יכולתי לשבת. זו הייתה התקדמות גדולה, מאוד לא יכולתי להתיישב לבד.
1: רגע, הפעם הראשונה בגיל 7 שאתה נוסע הביתה, זה בעקבות מה?
0: כי ההורים מאוד לחצו.
1: אה.
0: ההורים מאוד לחצו, ביקשו שיתנו להם לקחת אותי הביתה פעם אחת, הרבה שנים כבר, נורד לי אח חדש, עוד לא ראיתי אותו.
1: אז ההורים כן היו מגיעים לבקר? אז כן ההורים היו בקשר?
0: אם הייתה מגיעה, פעם בשבוע, בדרך כלל בימי שלישי. כדי שאמא תוכל להגיע, אבא לוקח אותה עם הסוס והעגלה, עם הפרד והעגלה, מהבית שלנו ב5:15 לפנות בוקר, מהבית עד צומת משמר הנגב, זה כ3 קילומטרים מהבית שלנו, כדי שתוכל לתפוס את האוטובוס הראשון שיוצא מבאר שבע לתל אביב, אתה יורדת בקסטינה, מחכה שם לאוטובוס הראשון שיוצא מאשקלון לירושלים, ומירושלים לסן סימון. הדרך בימים ההם הייתה לוקחת לה 9 שעות, כ9 שעות, לצד אחד.
1: וואו.
0: הביתה היא כבר צריכה לנסוע דרך תל אביב, כי האוטובוסים שנסו לדרום הארץ, חברת דרום יהודה, זה הדלת של אגד, זה שילוב של 3 קואופרטיבים, הדלת זה חברת דרום יהודה, הם לא נסו בשעות הערב לנגב המערבי, כי בצומת יד מרדכי היו עומדים הפדואינים, והיו יורים על האוטובוסים.
1: וואו.
0: אז לא נסו. אז אמא הייתה צריכה לנסוע מהמעון לתחנה מקדמית בירושלים, משם לתל אביב, לחכות שם על אוטובוס קו 371, עד היום הוא נוסע הקו הזה, ב-11 בלילה.
1: ועדיין הייתה מגיעה כל שבוע?
0: כן, וברבע לשתיים בלילה, אבא היה מחכה לה בחושך, במשמר הנגב, עם הסוס והגלה, ואם הייתה יורדת מהאוטובוס, תמיד היא אמרה שהאבא והסוס, שניהם ישנו שינה עמוקה, אבל את הסוס היה לה יותר קל להעיר, ככה אתה אומרת תמיד, והייתה מגיעה הביתה ב-2:00, 2:05 לפנות בוקר.
1: 24 שעות, כמעט.
0: ובכל אופן, אותם האורחים, שמעולם לא דיברו עם ההורים שלי, שאין להם מושג מה זה מסירות, ומה זה אהבה, וואו. ומה זה זה, דיברו בצורה כל כך פוגנית, אי אפשר לתפוס את זה, אי אפשר לתפוס את זה.
1: שפטו.
0: מה זה שפטו? אני לא יודע איך הם דיברו בפני
1: שבט
0: ילד.
1: שבט לשון.
0: כן, שבט לשון, אבל יש שם ילד שגם ככה לא קל לו. אז אולי הם חשבו שהוא גם חירש, אולי הם חשבו, אולי הם חשבו שהוא לא שומע טוב. ברוך השם באמת, הקדוש ברוך הוא חנן אותי בשמיעה מאוד חדה. תשאלו את אשתי פעם, מצפה לך. שחנן אותי בשמיעה מאוד חדה. אבל איך אפשר בלי לחשוב, יש פה ילד שהוא שומע דברים כאלה, מה זה עושה לו? מה זה גורם לו? לא חשבו. יותר מאוחר, כשהתחילו, ההורים שלי התחילו ללחוץ על המעון, שיאפשר לקחת אותי הביתה, כי כבר היה שיפור במצב שלי, אז הם התנו איתה, עם אמא שלי התנה, יש תלך ללמוד פיזיותרפיה. אז אמא התעניינה, הסתבר לה שיש מקום אחד בתל אביב, שלומדים פיזיותרפיה. לומדים יום בשבוע, 2 שנים. או יש להם מסלול אחר, 3 חודשים, 4 ימים בשבוע. אז אמא בוחרת במסלול הזה, המהיר של 3 ימים, 4 ימים בשבוע. וואו. עכשיו, 5 ימים היא עוזבת את הבית ב5:15 בבוקר. 4 פעמים לנסוע לתל אביב, ואז היא מגיעה ב9 בערב, היא כבר בבית. היא מגיעה ב9, כדי שתיסע בחמש ורבע עוד הפעם. אם יהיה בתשע, כדי שתעשה כביסה, כי אז עוד לא יהיו מכונות כביסה חשמליים, יעשו כביסה ביד, כדי שתבשל, שתגהץ, שתכין אוכל, שתכין זה, עובדת כל הלילה, ישנה באוטובוס בדרך לתל אביב ובחזור, וככה התנהלו החיים שלה. ארבעה ימים בשבוע נוסעים לתל אביב, ויום אחד לירושלים, ואז היא מגיעה הביתה בשתיים בלילה. וגם אבא שלי למחירים מאוד יקרים, כדי שאמא תוכל לנסוע. כשאמא נוסעת, אז אבא לא יכול ללכת לעבודה. ואם אבא לא הולך לעבודה בימים ההם, אז אין מה לאכול ארוחת ערב בבית, כי פשוטו. ואבא נשאר בבית, ואבא היה אדם גדול ורחב, הוא היה רגיל לעבודה פיזית קשה, ועכשיו לטפל בילדים, לחבס את החיתולים שפעם היו צריכים לחבס אותם, וזה לא היה, הוא לא היה תפור על זה, אבל המסירות הזו, שלושה חודשים, אבא לא עובד, ואמא נוסעת בדרכים ולימודים והכל, כדי שתוכל להציג תעודה, לקחת אותי הביתה.
1: וואו.
0: על כל פנים, נחזור רגע לגיל שמונה. בגיל שמונה אני כבר מסוגל לשבת. זאת אומרת, אם הושיבו אותי, יכולתי להישאר זקוף. לא יכולתי להתיישב לבד, כי גם היום הרפואה לא יודעת לתקן עצב שנפגע. עצב שנפגע, הוא פגוע. אם הוא נפגע לחלוטין, אז הוא פגוע. כל הפיזיותרפיות שעושים ודברים כאלה, זה רק כדי להרגיל את האדם להשתמש בשרירים חילופיים, בשרירים אחרים, בעצבים אחרים וכו'. אבל מה שנפגע, נפגע. אצלי, מה שנפגע לחלוטין, זה שרי הכתף. שרי הכתף, אני לא מסוגל לרים את הידיים כלפי מעלה. עכשיו, גם השרירים האחרים חלשים באופן יחסי, בעיקר הצד הימני של הגוף, אבל כל השרירים הפנימיים, שריר הלב והריאות והכליות והכבד, וכל השרירים האלה, השרירים הרוחביים, והידיים בשני הצדדים חלשים יחסית, וברגל הימנית, סליחה, הייתה חלשה במיוחד, זה משהו שהשפיע עליי בשנים יותר מאוחרות.
1: ועם כל זה הגעת אלינו, קומה ארבע, אתה יושב איתנו פה בכל החי.
0: זה לא בעיה, יש בניין יפה ומעלית וכל זה, אבל אם הייתי צריך לטפס ברגל, גם את זה הייתי עושה בשמחה גדולה.
1: מדהים.
0: ברוך השם.
1: טוב, עד כאן השיחה הזו, אני נפעם, הלב דופק עדיין כששומעים את הדברים האלה.

0: בעין יהודית עם הרב אייל אונגר.
1: שלום וברכה לכל המאזינים. אנחנו מוצאים בפרשת בשלח, אומרת התורה, זה כלי וענווהו. אומרת הגמרא מסכת שבת, זה כלי וענווהו, שני פירושים. פירוש ראשון, התנהל לפניו במצוות, ואומר להדר במצוות. פירוש שני, ענווהו מלשון אני והוא, כלומר להיות דומה לקדוש ברוך הוא. מהו חנון, אף אתה חנון, מהו רחום, גם אתה תהיה רחום. שואל בעל העיני יצחק, להורה הפסוק אומר זה כלי וענווהו, לגרום נוי לקדוש ברוך הוא. והתורה שבעל פה זו הגמרא מדברת על נוי מצווה, או נוי בגברה, נוי באדם, שהוא יהיה אדם עם מידות טובות. אבל איך זה מקשר אותנו אל פשט הפסוק? אומר בעל עיני יצחק, דוד המלוך אומר בספר תהילים, למה יאמרו הגויים עיינה אלוקיהם? או שאומר הנביא יחזקאל פרק למד ו', באומרם עם השם אלה ומארצו יצאו, איך ייתכן שזה עם השם? והרי איך הם יצאו מארצו? כלומר, השאלה של יחזקאל, או השאלה של דוד המלך, היא שאלה של צדיק ורע לו. איך ייתכן שיש בעולם עם, עם שהוא בבחינת צדיק ובכל זאת רע לו? מה יעשו? שיהיו בבחינת צדיק וטוב לו? זה דבר שלא ייתכן. היות שאמרו חז"ל בגמרא מסכת קידושין, שכר מצווה, בהי על מלאיקה, שכר מצווה בעולם הזה אין. אז אם כן, מה יעשה אדם בשביל שיהיה בבחינת צדיק וטוב לו? מה תעשה האומה שתהיה בבחינת צדיק וטוב לו, וכך לא תהיה יותר שאלה דוד המלך, למה יאמרו הגויים עיינה אלוקיהם? התשובה היא מה שאומרים חז"ל בגמרא. אומר הרמב״ם בהקדמה שלו לפירוש מסכת פאה במשנה, שכר מצוות בעולם הזה אין. במה דברים אמורים? במצוות שבין אדם למקום, אבל מצוות שבין אדם לחברו יש שכר גם בעולם הזה. ועוד נקודה, שכר מצוות בעולם הזה אין, אבל שכר הידור מצוות בעולם הזה יש. אם עם ישראל יקיים לא רק תורה ומצוות אלא גם הידור מצוות, אם עם ישראל גם יהיה רחום וחנון, כלומר מצוות שבין אדם לחברו, בשני המקרים האלה יהיה גם שבח לעם ישראל, היות שיהיה צדיק וטוב לו, כי יקבלו שכר בעולם הזה, וגם שבח לקדוש ברוך הוא, שהבחירה שלו היא בחירה נכונה, בבחינת העם הנבחר, שהוא בבחינת צדיק וטוב לו. וכך אנחנו גורמים לנוי לקדוש ברוך הוא, זו הכוונה, זה כלי וענווהו, תגרום לנוי לקדוש ברוך הוא. איך תגרום שבח לקדוש ברוך הוא? שעם ישראל יהיה בבחינת צדיק וטוב לו. ואיך זה? הידי שני הפירושים בגמרא, או התנהל לפניו במצוות, או מצוות שבין אדם לחברו. כי על שניהם יש שכר בעולם הזה, ומהמקום הזה כבר לא תהיה יותר שאלת דוד המלך, למה יאמרו הגויים עיינה אלוקיהם, היות שהעם בבחינת צדיק וטוב לו. היו ברוכים.
0: האזנתם לרב אייל אונגר.

0: על גלות וגאולה. עם רבה של שכונת גילו, הגאון הרב אליהו שלזינגר.
1: שלום וברכה. מובא בספר דבר אליהו, כך הוא כותב, זכיתי לשמוע ביאור מפה קדוש של רבינו הגאון רב חיים סולובייצ'יק זצ"ל, בזמן שבתי בוולוז'ין, בשם אביו הגאון רב יוסף דוב הלוי מבריסק, על הפסוק ואת שדוד מה תעשי, כי תלבשי שני, כי תעדי עדי זהב, כי תקראי בפוך עינייך, לשב תתייפי, מעשו בך עוגבים, נפשך יבקשו. הוא רבינו חיים זצ"ל הוסיף בזה הסבר נאה, עד שבאמת יש כאן פנים חדשות לכל הפסוק הזה. הוא מספר משל ברעובן שהוא היה שונא את שמעון, ואנחנו פונים לרעובן בשאלה, תגיד לנו על מה, למה אתה שונא את שמעון? והוא עונה, שונא אני את שמעון משום שהוא מתנהג כאחד הבזויים, התלבושת שלו היא קרועה וטלאי על גבי טלאי, פניו לא רחץ למשעי, והוא כולו מזוהם ומלוכלך, פשוט גועל נפש להסתכל בו. מתשובה זו אנו יודעים שכאשר ילבש שמעון מחלצות, בגדיו יהיו נקיים, פניו וכל גופו יהיו רחוצים, וכולם יהיו לבנים כשלג ילבינו, עד כי כולו אומר כבוד, ממילא יסיר ראובן את השנאה מליבו לשמעון, וגם יאהב אותו, כי בהסר הסיבה יסור המסובב. אבל אם על שאלתנו את ראובן על מה הוא שונא את שמעון, יענה ויאמר לנו, קצתי בחייו של שמעון, ושנאת

0: אשכחך ירושלים,
1: ירושלים.
0: תשכח ימיני,
1: ירושלים.
0: תשכח ימיני,
1: ירושלים.

0: בשעת הימים בקול חי מיוזיק. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב בנימין מילצקי.
1: במסכת גיטין באגדות החורבן, מספרת הגמרא שאספסיאנוס צר על ירושלים במשך 3 שנים, לפני שנחרב בית המקדש. במהלך המצור, מת מלך רומי, ואספסיאנוס נתמנה במקומו. עזב אספסיאנוס את ירושלים, הלך למלוך ברומי, ושלח במקומו להמשיך את המצור על ירושלים את טיטוס הרשע. טיטוס חרף וגדף כלפי מעלה, נכנס לבית קודש הקודשים, לקח את כל כלי המקדש, ועלה על ספינה כדי להעבירם לרומי. בדרך הוא הטיח דברים כלפי מעלה, והקדוש ברוך הוא שלח יתוש שנכנס למוחו, וניכר במוחו במשך 7 שנים, עד שמת. אונקלוס, בר קלוניקוס, היה בן אחותו של טיטוס, והוא רצה להתגייר. הלך והעלה את טיטוס באוב, ושאל אונקלוס את טיטוס, מי חשוב בעולם הבא? ענה לו טיטוס, ישראל. שאל אונקלוס, האם כדאי להידבק בהם ולהתגייר? אמר לו טיטוס, לא תוכל לעמוד בכך, שכן מצוותיהם מרובות, ולא תוכל לקיימם. מה אני בכל אופן מייעץ לך? איך תתגרה בהם בעולם הזה, ותעשה לראש? כנאמר במגילת איכה, היו צריה לראש. דהיינו שכל המייצר לישראל, העושה צרות לישראל, נעשה לראש. מסביר העיון יעקב שמכיוון שעל ידי שעושה צרות לישראל גורם להם לחזור בתשובה ואין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריאה, לפיכך הוא נותן לו את שכרו בעולם הזה ונעשה לראש. ותוספות מבארים, כדי שלא יאמרו שבידי אומה שפעילה מסר את בניו, לכן הוא נעשה למלך עוד לפני שהוא מייצר לישראל. שאל אונקלוס את טיטוס, מה דינו של אותו אדם? כלומר, מה עונשך אתה, טיטוס? אמר לו טיטוס לאונקלוס, העונש שלי, טיטוס, הוא במה שאני, טיטוס, פסקתי על נפשי בחיי. בכל יום ויום אוספים את האיפר של טיטוס ודנים אותו ושורפים אותו ומפזרים את האיפר שלו על פני 7 ימים, בדיוק כמו שטיטוס ציווה קודם אותו שכך יעשו לגופתו. הלך אונקלוס והעלה באוב את בילם. שאל אונקלוס את בילם, מי חשוב בעולם הבא? אמר לו, בילם, ישראל הם החשובים בעולם הבא. שאל אותו אונקלוס, האם כדאי לדבוק בהם, כלומר להתגייר? אמר לו בילם, לא תדרוש שלומם בטובתם של ישראל כל הימים. שאל אותו אונקלוס את בילם, במה אתה נידון? אמר לו בלעם, בשכבת זרע רותחת. הלך אונקלוס והעלה באוב את אחד מפושעי ישראל. שאל אותו אונקלוס, מי חשוב בעולם הבא? אמר לו ישראל. שאל אותו אונקלוס, האם כדאי לדבוק בהם? האם כדאי לי להתגייר? אמר לו אותו פושע, טובתם דרוש, רעתם לא תדרוש. משום שכל הנוגע בהם בישראל להרע להם ולעצר להם, הרי זה כאילו נוגע בבבת עינו. ומזיק לראייתו, כלומר שהוא גורם רע לעצמו. שאל אותו

0: אותו אונקלוס, במה אתה נידון? מה עונשך בשמיים? אמר לו אותו פושע, מענישים אותי בצוער או תחת. מן המעשה הזה רואים מה בין פושעי ישראל, שאפילו שבחייהם היו פושעים מכל מקום לאחר מותם, הרי הם מייעצים לעשות טוב עם בני ישראל, לבין נביאי אומות העולם, עובדי עבודה זרה, שאפילו שבחייהם נגלת עליהם השכינה ונתנבו, שהרי בלעם הרשע נביא היה, מכל מקום הרי הם מרשיעים לדבר רעה כנגד ישראל, אפילו לאחר מותם. מסביר המהר"ל, שלפושעי ישראל נתן הקדוש ברוך הוא נשמה שהיא טהורה מצד עצמה, אלא שבעולם הזה נטו אחר רשעות, אבל בעולם הבא שכבר הוסר מהם כוח הרשעות, שהיו דבוקים בה בעולם הזה, נשארת עצם נשמתם הטהורה, מה שאין כנומות העולם שהם בעצמותם רעים, אפילו על פתחו של גיהנום אינם חוזרים בתשובה. יהי רצון מלפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: האזנתם לרב בנימין מילצקי.

0: בשעת הימים בקול חי מיוזיק. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב בנימין מילצקי.
1: מספרת הגמרא במסכת גיטין, שאספסיאנוס קיסר צר על ירושלים במשך 3 שנים. הביריונים שהיו בירושלים, רצו שהיהודים ייצאו וילחמו עם הרומאים. והתלמידי חכמים התנגדו. אדם בשם אבא סיקרא, היה ראש הביריונים של ירושלים, והוא היה בן אחותו של רבן יוחנן בן זכאי. שלח רבן יוחנן בן זכאי אל אבא סיקרא וביקש ממנו שיבוא אליו בסתר. הגיע אבא סיקרא, אמר לו רבן יוחנן בן זכאי, עד מתי לא תניחו לנו לעשות שלום עם הרומאים ותהרגו את העם כולו ברעב? אמר אבא סיקרא לרבן יוחנן בן זכאי, מה אני יכול לעשות? אני לא יכול לומר לביריונים לעשות שלום עם הרומאים, כי אם אני אומר להם כך הם יהרגו אותי. אמר לו רבן יוחנן בן זכאי לאבא סיקרא, תמצא לי עיצה שאוכל לצאת מהעיר ולא יעקבוני הביריונים, ואוכל ללכת ולנהל מסע ומתן עם הרומאים שמחוץ לחומה, אולי תהיה הצלה מועטת לעיר בכך. אמר לו אבא סיקרא לרבן יוחנן בן זכאי, עשה עצמך כחולה, שיצא כל בעיר שאתה חולה, יבואו כל הציבור לשאול בשלומך, ויתברר להם שאתה גוסס, יביאו דבר מסריח כגון נבילה, ישכיבו את זה במיטתך, ויאמרו שאתה כבר מת וכבר מסריח, ויכנסו תלמידיך בלבד לשאת את מיטתך, ולא יניחו לאנשים אחרים להיכנס לשאת את מיטתך, כדי שלא ירגישו שמיטתך קלה היא, מכיוון שיודעים הם שהחי יותר קל מן המת, ויבחינו בכך שאתה חי. כך עשה רבן יוחנן בן זכאי כעצת אבא סיקרא, והוציאו כל שהוא מת. ואז נכנס רבי אליעזר מצד אחד ורבי יהושע מצד אחר, תלמידיו, לשאת את מיטתו. כשהגיעו לשער החומה, רצו הביריונים לדקור את המיטה ברומחים כדי לראות שהוא לא מערים עליהם והוא אכן מת. אמר להם אבא סיקרא, זה לא מהראוי לעשות כך, כי הרומאים יאמרו עליכם שאפילו את רבם דקרו. רצו הביריונים לדחוף את המיטה לראות שמה הוא יצעק. אמר להם אבא סיקרא, זה לא מן הראוי, כי הרומאים יאמרו שאת רבם דחפו. פתחו הביריונים את השער, יצא רבן יוחנן בן זכאי והלך אל אספסיאנוס קיסר. כאשר הגיע רבן יוחנן בן זכאי למקומו של אספסיאנוס, אמר רבן יוחנן בן זכאי, שלום עליך המלך, שלום עליך המלך. אמר לו אספסיאנוס, אתה חייב פעמיים מיטה. מיטה אחת מגיעה לך מכיוון שאינני מלך ואתה קורא לי מלך. מיטה נוספת מגיעה לך, שאם אכן אתה סובר שאני המלך, אז מדוע עד עכשיו לא באת אליי לעשות עם מי שלום? השיב לו רבן יוחנן בן זכאי, אני לא חייב שום מיטה. לגבי מה שאמרת שאינך מלך, באמת אתה עתיד להיות מלך, ולכן קראתי לך כבר עכשיו מלך. כאילולי שאתה עתיד להיות מלך, לא הייתה ירושלים נמסרת בידך, כי נאמר והלבנון באדיר ייפול, ואין אדיר אל המלך, ואין לבנון אל בית המקדש. לגבי מה שאמרת, אם מלך אני, מדוע לא באת אליי עד עכשיו? הסיבה שלא באתי, כי הביריונים שיש בנו לא הניחו לי לצאת. אמר לו אספסיאנוס, אתה לא צודק בתשובה שלא יכולת לבוא משום הביריונים, ומשול לך משל למה הדבר דומה. אילו הייתה חבית של דבש ונחש דבוק ולאות אחריה, האם לא היו שוברים את החבית בכדי להרוג את הנחש עם שבירת החבית? שתק רבן יוחנן בן זכאי ולא השיב לאספסיאנוס דבר. קרא רב יוסף על רבן יוחנן בן זכאי את הפסוק, משיב חכמים אחור ודעתם יסכל. הקדוש ברוך הוא משיב לאחור את חוכמתם של החכמים ומקלקל את דעתם, שלא ידעו מה להשיב. שהרי היה לו לרבן יוחנן בן זכאי להשיב למלך, לא צריך לשבור את החבית, אלא נוטלים צוות ומורידים את הנחש מהחבית והורגים אותו, ואת החבית מניחים ולא צריך לשוברה, ולכן חיכינו שאולי נוכל לנצח אותם ולהוציאה מן העיר בלי שבירת החומה, ואחר כך היינו עושים שלום איתך. יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
0: האזנתם לרב בנימין מילצקי.

0: פגישת הימים בקול חי מיוזיק. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב בנימין מילצקי.
1: הגמרא במסכת גיטין מספרת מה היו תוצאות על שנתו של בר קמצא. שראה הקיסר שהיהודים לא הקריבו את קורבנו, הבין מכך שאכן צדק בר קמצא והיהודים מרדו בו. שלח הקיסר את ניירון קיסר שיעלה עליהם למלחמה. כאשר ניירון קיסר הגיע סמוך לירושלים, עשה לעצמו סימן וקסם לראות האם ירושלים טיפול לידו. זרק חץ לצד מזרח, בא החץ ונפל בירושלים. זרק חץ לצד מערב, בא החץ ונפל בירושלים. זרק חץ לכל אחד מארבע רוחות השמיים, בא החץ ונפל בירושלים. ועוד סימן עשה ניירון קיסר לפני שעלה על ירושלים. אמר לו לינוקה, פסוק לפסוקך, אמור לי את הפסוק שלמדת. אמר לו הינוקה, את הפסוק בספר יחזקאל, ונתתי את נקמתי באדום ביד עמי ישראל. הקדוש ברוך הוא התנקם באדום על ידי עם ישראל. מן הסימנים הללו הבין ניירון קיסר שאכן טיפול ירושלים בידו, ואחר כך התנקם בו הקדוש ברוך הוא על ידי היהודים. אמר ניירון קיסר בליבו, הקדוש ברוך הוא רוצה להחריב את ביתו ורוצה לקנח את ידיו ולהטיל את האשמה על אותו אדם, כלומר על ניירון קיסר, ולענישני. ברח והלך והתגייר ויצא ממנו רבי מאיר. אומר רבן יו ידע שהטעם שזכה שיצא ממנו רבי מאיר משום שכיבד את התורה, ששמח על הפסוק של תורה שאמר לו הינוקה, ולכך זכה ויצא ממנו רבי מאיר שהאיר את עיני ישראל בהלכה. וגם מחמת שנמנע מלהחריב את בית המקדש היה אורו של עולם, ולכך זכה שיצא ממנו רבי מאיר שהאיר את העולם באור תורתו. עוד כותב הבן יהוידע שבגלל שניירון קיסר התפעל מן הנס שהראה לו, שהראו לו מן השמיים, שהחיצים נפלו בירושלים, זכה ויצא ממנו רבי מאיר בעל הנס. יהי רצון שיבנה בית המקדש במהירה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
0: האזנתם לרב בנימין מילצקי.